Sedeire.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

been waiting for?

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი,

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბოგჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალე ქუჩაევის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჭადის ეთერშია. რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეუცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს უცხოურ პრესაში დაიწყო სენსაციური ცნობების გამოქვეყნება დედამიწის სიახლოვეს კოსმოსურ სივრცეში დაფიქსირებული ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების, ეგრეთ წოდებული ამოს შესახებ. 1968 წელს გაზეთები წერდნენ, რომ ხომალდ აპოლო 11-ს ორი მანათობელი სფერო მისდევდა. NASA სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ეს ხომალდიდან გადაყრილი ნაგვის კონტეინერები იყო. თუმცა ეკიპაჟის წევრებმა ეს ვერსია სრულად უარყვეს. ხომალდის მეთაურის ნილ არმსტრონგის თქმით, უცნობი ობიექტები ხომალდს ორი დღის განმავლობაში მიყვებოდნენ და მუდმივად იცვლიდნენ ტრაექტორიას, რაც ნაგვის შემთხვევაში შეუძლებელია. უფრო მეტიც, ეს იდუმალი სფეროები პილოტმა ბაზ ოლდრინმა კინოფირზე აღბეჭდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ეს უბრალოდ ილუმინატორის მინაზე არსებული არეკლი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბლიკი იყო. მაგრამ როგორ უნდა იხსნას ის ფაქტი, რომ ფირის მუდმივი რაკურსისა და უცვლელი განათების პირობებში არეკლი მოულოდნელად გაქრა. ბოლო დროს მრავალი ამერიკელი ასტრონავტი ყვება კოსმოსში ამოსთან შეხვედრების შესახებ. ისინი აღწერენ სხვადასხვა ფორმის ობიექტებს, სფერულს, ცრემლისებრს, სიგარისებრსა და სამკუთხედსაც კი. ამასთან ეს უცნობი ობიექტები შეიძლება შეიკუმშონ, გაფართოვდნენ, პულსირებდნენ და რაც მთავარია, მოულოდნელად გამოჩნდნენ ან გაუჩინარდნენ. ძალიან ბევრი ამოდან გამომავალ დამამრბავებელ შუქზეც საუბრობს. არსებობს ვერსია, რომ ასეთი ხილვები უბრალოდ ჰალუცინაციებია, რომლებიც ადამიანს გადატვირთვებისა და ხანგრძლივი უწონობის ზემოქმედების შედეგად ეწყება. მაგრამ ამის დაჯერება რთულია, რადგან კოსმონავტები ძალიან ჯანმრთელი და გაწაფული ადამიანები არიან. საყურადღებოა ისიც, რომ ამერიკის ასტრონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამართველომ არათუ არ დაადასტურა, არამედ არც ერთი ასეთი ცნობა არ უარყო. უფრო მეტიც, 1973 წელს NASA-ს საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დონალდ ცისტრამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. თვარეზე პილოტირებული ფრენების დროს ასტრონავტები არაერთხელ აკვირდებოდნენ უცნაურ მანათობელ ობიექტებს, თუმცა მათი წარმოშობის ახსნა ვერ ამიშეზლა. კიდევ ერთი გამოცანა, თვარის კვლევის ამერიკული პროგრამა მოულოდნელად შეწყდა. და ეს მაშინ, როცა დედამიწის თანამგზავრზე ამდენი რამ დარჩა შეუსავლელი. ან იქნებ პირიქით, იქ ნაპყოფებმა ზედმეტად ბევრი რამ აღმოაჩინეს. ნუ თუ ადამიანები ასე შეშიდნენ ნანახით. არსებობს სხვა ვარაუდიც. თვარის მონახულება კაცობრიობას ვიღაცამ აუგრძალა. მაგრამ ვინ? ვინ გვეცილება პირველობას კოსმოსში? ეს დღემდე უცნობია.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდია.

0: ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიქდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამშაბათ დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ქართული კინომუსიკა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: 0351 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. Телефон

0: 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: შენ შვიდნი გურჯონელი

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სიფონი ფიქსირდება. მესტიაში 25. ამბროლოუში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სიფონი ფიქსირდება.

ინგლისში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად მომალეკო ჩაივლის იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანი ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერე ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეუცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს უცხოურ პრესაში დაიწყო სენსაციური ცნობების გამოქვეყნება დედამიწის სიახლოვეს კოსმოსურ სივრცეში დაფიქსირებული ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების, ეგრეთ წოდებული ამოს შესახებ. 1968 წელს გაზეთები წერდნენ, რომ ხომალდ აპოლო 11-ს ორი მანათობელი სფერო მისდევდა. NASA სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ეს ხომალდიდან გადაყრილი ნაგვის კონტეინერები იყო. თუმცა ეკიპაჟის წევრებმა ეს ვერსია სრულად უარყო.

ავარია მოულოდნელად გამოჩნდნენ ან გაუჩინარდნენ. ძალიან ბევრი ამოდან გამომავალ დამამრბავებელ შუქზეც საუბრობს. არსებობს ვერსია, რომ ასეთი ხილვები უბრალოდ ჰალუცინაციებია, რომლებიც ადამიანს გადატვირთვებისა და ხანგრძლივი უწონობის ზემოქმედების შედეგად ეწყება. მაგრამ ამის დაჯერება რთულია, რადგან კოსმონავტები ძალიან ჯანმრთელი და გაწაფული ადამიანები არიან. საყურადღებოა ისიც, რომ ამერიკის ასტრონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამართველომ არათუ არ დაადასტურა, არამედ არც ერთი ასეთი ცნობა არ უარყო. უფრო მეტიც, 1973 წელს NASA-ს საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დონალდ ცისტრამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. თვარეზე პილოტირებული ფრენების დროს ასტრონავტები არაერთხელ აკვირდებოდნენ უცნაურ მანათობელ ობიექტებს, თუმცა მათი წარმოშობის ახსნა ვერ ამიშეძლო. კიდევ ერთი გამოცანა, თვარის კვლევის ამერიკული პროგრამა, მოულოდნელად შეწყდა და ეს მაშინ, როცა დედამიწის თანამგზავრზე ამდენი რამ დარჩა შეუსავლელი. ან იქნებ პირიქით, იქ ნაპყოფებმა ზედმეტად ბევრი რამ აღმოაჩინეს. ნუ თუ ადამიანები ასე შეშიდნენ ნანახით, არსებობს სხვა ვარაუდიც. თვარის მონახულება კაცობრიობას ვიღაცამ აუგრძალა, მაგრამ ვინ გვეცილება პირველობას კოსმოსში, ეს დღემდე უცნობია.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულის

0: ჩუთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიქდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

coming true. Radio Imendi. Some people say a man is made up.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 11 საათია.
6: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: დილო მშვიდობის, დღეს 11 ივლისია, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ეს ახალ ამბებს საღამოს 8 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით სუსის მიერ დაკავებული ქრონიკის ინფორმაციით ბეკა ჭულხაძეა, რომელსაც ბრალი დაუსრობლად ჰქონდა წარდგენილი ძებნილი მოქალაქე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს სომხეთის გამშვე პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაზე დააკავა. მას ბრალდებდა 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შენახვა. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბერს სუსის თანამშრომლებმა თბილისის მახლობლად ტყის მასივში სპეციალურ სამალავში აღმოაჩინეს გადამალული ცეცესროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები დეტონატორით. გამოძიების ინფორმაციით, უკრაინაში მოქმედი ერთ-ერთი სამხედრო დანაყოფის ქართველი წარმომადგენლის მითითებით დაკავებულს შეძენილი ჰქონდა საბრძოლო მასალა, რომლითაც 4 ოქტომბრის არეულობის ორგანიზატორებს საჭიროების შემთხვევაში დივერსია უნდა მოეწყოთ.
8: საქართველოს სომხეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავეს ძებნილი საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბრალად ედება 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვა. გამოძიება მუშაობს დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვებაზე დივერსიული აქტის თუ საზღვრის უკანონო კვეთის მომზადების მიმართულებით. ასევე გამოძიება მუშაობს დაკავებული პირისა და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პაატა ბურჯულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან.
7: 4 ოქტომბრის საქმეზე მორიგი ბრალდებულის დაკავების ფაქტს კახაკალაძე გამოეხმაურა. დედაქალაქის მერის განცხადებით გარეძალების დავალება, მოქმედი ხელისუფლების გადაყენება და ქვეყნის ინტერესების სათავისოდ გამოყენება.
9: საგამოძიებო უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. ის ღონისძიებები, რაც იქნა გატარებული, აღკვეთილი იქნა სახელმწიფო გადატრიალება. და ჩვენ ნახეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა, როგორ იგეგმებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ როგორ დააპირეს აღსრულება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი კანონის წინაშე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შეუძლებელია ამ გარეძალების ჩართულობით ყოველთვის იყოს მცდელობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფო გადატრიალების, პოლარიზაციის გაღრმავების, ხალხის დაპირისპირების, რევოლუციის მოწყობის. ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული, იმართება გარედან. ძალიან დიდი თანხები იხარჯებოდა მთელი წლების განმავლობაში ამ ყველაფერში და დღესაც ხედავთ, რომ არისვენებენ, ყველაფერს ცდილობენ, რომ როგორმე არსებული დღევანდელი ხელისუფლება შეცვალონ თავიანთი აგენტურით.
7: პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით საზოგადოებამ კაფეოთ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მსვლელობა სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგან მკვლელობასაც გაამართლებს. შალვა პაპუაშვილი ტერორისტული აქტის ჩადენის მსვლელობისთვის მშვდებული ალეკოელისაშვილის ქმედებას გამოეხმაურა და სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპიური მაგალითია, რომელიც თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობლებს ებრძოდა.
10: ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს. გუშინდელი დღიდან კითხულობდა ვისმენთ ელისაშვილის ქმედების პოლიტიკური მოტივების შესახებ შეფასებებს, რომლებიც სინამდვილეში პირდაპირ ასაბუტებს, რატომ გვაქვს საქმე სწორედ ტერორისტთან. როდესაც ლაპარაკობ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. თითოეული მათგანი ცდილობს საკუთარ დანაშაულს კეთილშობილური გამართლება მოუძებნოს. ეს ხან თავისუფლებისთვის ბრძოლაა, ხან სამართლიანობისთვის. ხან რა, ამიტომაც იყო ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპიური მაგალითი, თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. თუმცა დანაშაულს მისი ჩამდენის მიერ გაცხადებული მიზანი ვერ გაამართლებს. პირიქით, ძალადობრივი ქმედების პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური მოტივით გამართლება ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია. განაჩენის გამოცხადებიდან რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი გარემოება გახდა ნათელი. საქმე მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ტერორისტულ აქტთან არ გვაქვს. ჩვენ ვხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით თვითონ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან, საქმით კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის. მიზანი ამართლებს საშუალებას ერთგულ მიმდევრობა ჩამოყალიბნენ. ამ წერტილამდე ისინი ლოგიკურად და თანმიმდევრულად მივიდნენ. ფაქტობრივად, სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ თვალწინ მოხდა ბოროტების ევოლუცია. ჯერ გაამართლეს სიტყვიერი ძალადობა და ადამიანის ღირსების ხელყოფა, შემდეგ გაამართლეს ფიზიკური ძალადობა და ადამიანის ჯანმრთელობის ხელყოფა, მერე გაამართლეს პარლამენტის გადაწვა და პრეზიდენტის სასახლის შტურმი, ანუ სახელმწიფოს და მისი კონსტიტუციური ინსტიტუტების ხელყოფა. ახლა კი უკვე ტერორიზმს, კაცობრიობის ამ ცალსახაბოროტებას უძებნიან პოლიტიკურ და მორალურ გამართლებას. როდესაც ადამიანი ძალადობის თითოეულ მომდევნო საფეხურს ამართლებს, მორალურად დასაშვებობის ზღვარი სულ უფრო მკრთალდება. ამიტომ საზოგადოებამ კაფიოთ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მსვლელობას სამართლიანი

0: ზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით, ადამიანის შემდგარ მკვლელობასაც გაამართლებს, მით უმეტეს რომ ამავე პოლიტიკური წრის წარმომადგენლებისგან ოპონენტების გარდაცვალების გამო საჯარო სიხარულიც არაერთხელ გვინახავს. ასე რომ ზოგი ნებით და ზოგი უნებლიეთ, ზოგი ცნობიერა და ზოგი გაუცნობიერებლად, მთელი ეს კოჰორტა ჩამოყალიბდა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედ ტრულ მეხუთე კოლონად, რომელსაც რადიკალიზმისთვის, ექსტრემიზმისთვის და ახლა უკვე ტერორიზმისთვისაც გარედან ათებული მწვანე შუქი ეგულება.
1: მას შემდეგ რაც ტერორისტული აქტის ჩადანიშნულობის ფაქტზე ალეკო ელისაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო, ქრონიკამ კითხვით მიმართა ALDE-ს, ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანს ევროპისთვის, რომლის წევრი ელისაშვილი პარტია ლელუარ აპოზიცია აქვს პოლიტიკურ ჯგუფს და რას აპირებენ ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებით. სოფლიო დონის 24 სპორტსმენი, მათ შორის ოლიმპიური და სოფლიო ჩემპიონები, საერთაშორისო ვარსკვლავები და საბრძოლო სპორტის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლები დღეს 20-ზე თბილისში რაბ ჯორჯიას ღონისძიებაა. ტურნირი ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ პირველად იმართება, რაც ღონისძიებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. პირდაპირ ტრანსლაციას ტელეკომპანია IMED და ამერიკაში Fox Nation-ი უზრუნველყოფს. რაბ ჯორჯიას მთავარი ღონისძიების წინ პრესკონფერენციაზე მედიის კითხვებს ორგანიზატორებმა და სპორტსმენებმა უპასუხეს სოფო ერქვანია, გვეტყვის უფრო მეც სოფოგისმეთ.
2: გიორგი რაბ ჯორჯიას დაწყებამდე 7-ზე ნაკლები დრო რჩება, გუშინ კი გამართა პრესკონფერენციები, სადაც მედიის შეკითხვებს როგორც ორგანიზატორებმა, ასევე ქარზე მყოფმა ყველა სპორტსმენმა უპასუხა. მთავარი აქცენტი იყო გაკეთებული იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს ეს ორგანიზაცია პირველად ტოვებს და მასპინძელი ქვეყანას სწორედ პირველივე საქართველოა. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული სპორტსმენი გამოვა დღეს ქორქია ჯორჯიკიას სახელობის არენაზე. ვიხილავთ ოლიმპიურ ჩემპიონებს, მსოფლიო ჩემპიონებს, MMA-ის ვარსკვლავებს. მთავარი დაპირისპირება კი შედგება მერაბ დვალიშვილსა და ჰენრი სეხუდოს შორის, გამომდინარე იქიდან, რომ UFC-ში მათ უკვე ჰქონდათ ერთმანეთის წინააღმდეგ ნაბრძოლები და გამარჯვებული დარჩა მერაბ დვალიშვილი. მერაბ დვალიშვილმა რავში ერთი შეხვედრა ჩაატარა და მან გამარჯვა კიდევაც, თუმცა ჭიდაობა მისთვის ახალია და მოუწევს ოლიმპიური ჩემპიონის წინააღმდეგ დაპირისპირება. ამის მიუხედავად ის დადებითი განწყობით არის წარმოდგენილი. მან პრესკონფერენციაზე ისაუბრა, რომ შეეცდება დღეს ოლიმპიური ჩემპიონი ქართველი გულშემატკივრების წინაშე დამარცხებას. ასევე ვიხილავთ ოლიმპიური ჩემპიონების დაპირისპირებას გენო პეტრიაშვილის შემთხვევაშიც. გენოს ძალიან ძლიერი მეტოქე ყავს, თუმცა მისთვის საპასუხისმგებლოა ქართველი გულშემატკივრის წინაშე გამოსვლა. ასევე დღეს პირველად დებიუტი ექნება ვლადიმერ გამყრელიძეს, ის ქამარზე იჭიდავებს, მისი მეტოქე იქნება მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი და ასევე ოლიმპიური თამაშების 2-გზის ბრინჯაოს მედალოსანი კაილ დეიკი. თუმცა ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ პირველივე შეხვედრის ჩატარება გამყრელიძეს მოუწევს ქამარზე. ასევე ვიხილავთ გივი მაჭარაშვილს, 5 ქართველი იქნება ქარზე წარმოდგენილი და ისინი იმედიანად არიან განწყობილი ამ შეხვედრების წინაშე, გამომდინარე იქიდან, რომ ამბობენ, რომ კარგი მოსამზადებელი პერიოდი გაიარეს. გეტყვით იმასაც, რომ გუშინ გამართა ასევე პირისპირ დგომები, ძალიან საინტერესო სანახავი იყო პრესკონფერენციის შემდეგ მათი ერთმანეთის წინააღმდეგ დადგომა. თუმცა ამ პირისპირ დგომების შემდეგ მოხდა ასეთი ფაქტიც, მერაბ დვალიშვილსა და დაღესტნელ ერთ-ერთ სპორტსმენს შორის სიტყვიერი შელაპარაკება უკვე გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, თუმცა იქ მყოფი სპორტსმენებისა და ორგანიზატორების ჩარევით ეს ფაქტი მალევე განიმუხტა. ჩვენ პრესკონფერენციის შემდეგ გავესაუბრეთ ქართველ სპორტსმენებს და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარებიც.
3: დედობით ძალიან კარგ შეხვედრებს. ის რომ დღეს საქართველოში ესეთი დონის ორგანიზაცია ტარდება, შეჯიბრება, მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ მართლაც ძალიან მაგარი ქვეყანა ვართ, სოფლიოში გამორჩეულები ვართ, ყველა კუთხით უნიჭიერესები ვართ, ძალიან მაგარი ხალხი ვართ და ჩვენ რა შეგვიძლია, რომ გულშემატკივარს ლამაზი ჭიდაობა ვაჩვენოთ, მოვბრძანდით და ვიყოთ ერთად, უგულშემატკივროთ ქართველ სპორტსმენებს.
4: განწყობა პირველი შესანიშნავი, ჩემ ქვეყანაში ვარ, ჩემი ხალხია ჩემს უკან და სიმართლე გითხრათ, ცოტა დამტვირთელიც არის, რომ რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენს არ უნდა რომ რაღაცა შეცდომა დაუშვას რაღაც, მაგრამ ბესტები 100% მობილიზებული ვიყო და ჩემი თავი ვაჩვენე.

0: ნუ 100%-ით რომ ჩემი ქართველი ხალხი ჩემი ნასიამონები დაჭეს და გაიხარონ ამ ყოლაფით.
1: მეტოქი ძლიერი იყოს, თუ ძლიერი არ დაამარცხე, შეთო ძლიერი ვერ გახდები. ამიტომ ამისთვის ვსად ვარ. მოძებნებით დიდი ხანი, ქართული გულშემატკივარი წინაშე წარსდგენა ფორმა გათამაღლებელია, საპასუხისმგებლოა.
2: რავ ჯორჯია დღეს 20 საათიდან დაიწყება გულშემატკივარსკი ქორქია ჯორჯიკიას სახელობის არენაზე. მისვლა უკვე 7-ის ნახევრიდან შეეძლებათ, რადგან დარბაში უკვე თავისი ადგილები დაიკავონ. ძალიან საინტერესო დაპირისპირებების ხილვა მოგვიწევს, ასე რომ პირდაპირ რეპორტაჟს დაელოდეთ ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
3: მადლობა, ეს იყო სოფო ერქვანია, რაც შეეხება სხვა სპორტულ სიახლეებს. ამაზე უკვე ნიტო მარინაშვილი მოგიყვებათ, მე 12 საათამდე გემშტებებით.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: გამარჯობა რეგით 23 მუნდიალზე პირველი ნახევარფინალური წყვილის ვინაობა გაირგვა და თანაც როგორი სპეციალისტა საკმაოდ დიდი ნაწილი უკვე ამ თავითვე საფრანგეთ-ესპანეთის დაპირისპირებას ფარულ ფინალად მიიჩნევს. ინგლისში ესპანეთისა და ბელგიის მატჩის 20-ე წუთზე ოლმოს ურთულესი დარტყმა ბელგიელთა წამყვანმა გარის დარაჯმა ტიბო გურტუამ მოიგერია, თუმცა დამატებაზე ფაბიან რუისმა ივარგაი 51-ე წუთზე კი მიმდინარე მუნდიალზე ესპანეთმა პირველი გოლი გაუშვა. ბერგამოს ატალანტას ნახევარმცველმა შარლ დე კედელარმა მოახერხა ესპანელთა მშრალი სერიის გოლ გაუშვებელი სერიის შეწყვეტა. ეს უკვე რიგით მე-6-ე შეხვედრაში. აჰა, ესპანელები მართალია სათამაშო და ტერიტორიულ უპირატესობას სრულად ფლობდნენ, თუმცა მეორე ტაიმში გარკვეულწილად ფურიაროხას შედევა და სიმწვავე მიკლო, რომ არა 60-ე წუთზე ტიბო კურტუას ტრავმა. ბელგიელთა წამყვანმა კარის დარაჯმა ბარძაღის კუნთის ტრავმის გამო მოედანი იძულებით დატოვა მის ნაცვლად მოედანზე შესულმა მანჩესტერ იუნაიტედის სათადარიგო მეკარე ლამესმა კი უხეში მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა, რის შემდგომ შესვლაზე შესულმა მიკელ მერინომ სულ რაღაც 2-0 წუთში მოახერხა მიჯრით მეორე შეხვედრაში საკუთარი გუნდის სასარგებლოდ მეორე გამარჯვების მომდანი გოლის გადანა. გახსოვთ, პორტუგალიას ესპანეთმა სორენ მერინოს გოლით მოუგო და ამ ჯერზეც განმეორდა ვითარება 2-1. 88-ე წუთზე მერინოს გოლმა ესპანეთის ნაკრებს ნახევარფინალური ეტაპის საგზური არგუნა. ამგვარად 14 ივლისს არლინგტონში საღამოს 23 საათზე სატიტულო შეხვედრის პირველ მონაწილეს საფრანგეთისა და ესპანეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება გაარკვევს. დღეს კი ნაშუაღამეს პირველი საათიდან მოყოლებული გამართება ორი დარჩენილი მე-4-ფინალური შეხვედრა, რომლის გამარჯვებულები ნახევარფინალში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. აქ ფლორიდაში მაიამი გარდენზე ბუნებრივია ინგლისი ნორვეგიასთან ფავორიტია, დილის 5 საათზე კი კანზასში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ არგენტინას შვეიცარიული ბარიერის გადალახვა მოუწევს. საფეხბურთო თემას ჩვენ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ახლა ბრატისლავა, სლოვაკეთის დედაქალაქი, სადაც დაიწყო 20-ლამდე ახალგაზრდა კალბურთელთა ევროპირველობა საქართველოს ნაკრები რანგით მეორე B დივიზიონში. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ სამი წარმატებული გუნდი გაიზარდა ელიტის ანუ A დივიზიონის საგზურს მოიპოვებს. საქართველოს ნაკრები 5 გუნდა B ჯგუფში, პლეი-ოფში ანუ მე-4-ფინალში მოსახვედრად გოდედუღუში შეგირდებს მოწინავე ორეულში მოხვედრა მარტებ, თუმცა საკმაოდ რთული დასაწყისი და სადებიუტო შეხვედრაში უკრაინელებთან მარცხი. პირველივე წუთებიდან დევრის როლში მყოფმა ჩვენმა ბიჭებმა მე-4 პერიოდის შუაწელს ანგარიში ჩამორჩენა 4 გულამდე შეამცირეს, თუმცა დარჩენილ დროში ვეღარ ივარგეს და საბოლოოდ პიზარნაკი დამარცხებულებმა დატოვეს 64-77. საქართველოს ნაკრების რიგებში ყველაზე შედეგიანი 16 გულით ლუკა კოტლერევსკი გახდა. დღეს საღამოს გმართებს ნავსის გატეხვა და პირველი გამარჯვების მოპოვება. მეტოქედ 20:30-ზე შვეიცარია გვეყოლება. პირველ ტურში შვეიცარიამ ლუქსემბურგთან სენსაციური მარცხი იწვნია. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში კი 20-ლამდე მოჭედავეთა ევროპირველობა ზე ხალიჩა ამ ჯერზე უკვე თავისუფალი მოჭედავეთათვის გაიშალა. საწყის 5 ზონაში ასპარეზეს ბელდუბ გავაშელიშვილი შეგირდებმა და დღეს საღამოს 4 მათგანი იბრძოლებს პოდიუმისთვის. გორელები გიორგი წურიაშვილი და ზურა

0: ბაბალაკი და ასევე რუსთაველი თენგიზ ბარბაკაძე ბრინჯაოსთვის და ის ტიტულს იცავს ლეგენდარული გენო პეტრიაშვილის უმცროსი ძმა კონსტანტინე პეტრიაშვილი, ვინაც ჩვეულ 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გადამწყვეტ სატიტულო შეხვედრას საფრანგეთის სახელით მოასპარეზე აშაბ დადაევის წინააღმდეგ გამართავს. მე შეგასვენებთ, რომ აქვე სკოპიეში ბერძნულ რომაულ ახალგაზრდა მოჭიდავეთა ევროპირველობაზე რევაზ ლაშხის მხოლოდ ორმა შეგირდმა მოახერა უწია პოდიუმს. ნინო წმინდელი არმან მიგერტიჩიანი ვიცე-ჩემპიონი გახდა, თბილისელი კახა გოგინაშვილი კი ბრინჯაოს მედალს დაჭერდა. და ბოლოს დღეს საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო რაგბის ახალ ტურნირზე ერთად თასზე, რომელიც რანგით მეორე დივიზიონი გახლავთ, რიგით მეორე შეხვედრა საღამოს 23 საათზე თბილისის დროით ჩილეს ვინა დელ მარის სარაგბო არენაზე სამოას წინააღმდეგ გამართავს. პიერ ანრი ბრონგანის დამოწმებულმა ბორჯღალმაც და მულღაზაზაროელებმაც ტურნირი პრემიალური ქულებით და გამარჯვებებით დაიწყეს. სამოამ ჰონგ-კონგს 10-0 დაუდო და იოლად მოუგო. ჩვენ მონტევიდეოში ურუგვაი დაამარცხეთ, რის შემდგომ ჩვენი გუნდის ფრანგმა დამრიგებელმა ძირითად შემადგენლობაში 4 წვლილება განახორციელა და გარდა ამისა ორ მორაგბეს პოზიცია შეუცვალა. კერძო ჩვენი გუნდის ახალი კაპიტანი დათონ ინიაშვილი დღეს შეულ ფულბეკის პოზიციას უბრუნდება და 24 წლის ნინი 50-მეოთე კებს მოიხვეჭს. ღერძე ასევე ჰავბეკის პოზიციაზე ვასკა ლობჯანიძეს, მგეზავად ლუკა მატკავას ვიხილავ და ბოლოს აქვე დავძენ, რომ დღემდე სამოასთან პირისპირ ბალაში მცირე უპირატესობას ფლობდ. 6 გამართული შეხვედრიდან 3-ში ბორჯღალმა იმარჯვა, 2-გზის წარმატებას კონსულელებმა მიაღწიეს და 1 შეხვედრაც ფრედ დასრულდა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში 25, ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32, 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ძველი რადიო.
5: ამას წინა ცხოვრებამ, რომ თვალწინ ისევ ჩამიარა, გამიკვირდა ის ცხოვრება, სხვისი იყო ჩემი არა. თვალი ცრემლით ამივსოდა, თაფლაკვერით ჯამიარა, თითქოს მართლა სხვისი იყო, ისე უცხოდ ჩამიარა. ვირჩენ, ვირჩენ, მაგრამ ვიცი, ვერ მოვირჩენ ამიარას. კიდევ კარგი ამ ცხოვრებამ, ახლოს მაინც ჩამიარა, ტარილ ჭანტურია. მოგესალმებით ყველას.
6: რადიომსმენელებო, ძალიან კარგი ლექსი იყო და ძალიან დასანანიერო ეს ადამიანი ჩვენს გვერდით აღარ არის. მართლა საოცარი ეპოქა შეკნაშენ გიყოლს ამ სიტყვის ლაპარაკი, მაგრამ ამ სიტყვების ხშირად ხმარება შედარების, მაგრამ მართლა ის იყო ადამიანი, რომელმაც პოეზიაში მართლა შემოიტანა თავისებური ხმა, შემოიტანა თავისებური სტილი, შემოიტანა ძალიან თამამი ექსპერიმენტებიც, მოდი ესე ვთქვა,
5: და
6: ძალიან დასანანია თითქოს აი გონია, რომ აი ჩვენ ბავშვობიდან მომდინარე ეს პოეტები იქნები, ამ სახეობები და სულ იქნებიან ჩვენს გვერდით და სამწუხაროდ წარმოვალი ეს ხორება და ეს ადამიანი საკუთარ ჩვენს გვერდით.
5: ამიშა და ჩვენი მაყურებელი სვენელის დაგვეთანხმება ალბათ იმაში, რომ ნახე არიან პოეტები, რომლებიც მიდიან და მათი პოეზიაც გვხვდება.

0: საღა არიან პოეტები, რომლებიც რჩებიან მათი პოეზიით, პოეზიით სულცოცხლობენ და აი ტარილ ჭანტურია სწორედ ის პოეტია, რომელმაც ძალიან დიდი კვალი დატოვა და არა მარტო კვალი დატოვა ქართულ პოეზიაში, უკუდავია მისი პოეზია და იცი რა, თავარი ალბათ მაინც ის არის და ნუ მეც აი ესეთი შეგრძნება მაქვს და ძალიან ბევრის გამსმენია, რომ თითქოს შენია ის ლექსი. ხო, იმდენად ახლოს მოდის შენთან, აი მეც აი მინდოდა თითქოს ჩემი სათქმელი თქვაო, ხო? მისი პოეზია აი ყველასთვის გასაგებია და რა ვიცი, ყველა საზღვრები გაარღვია. ცოცხალია დროსთან შესაბამისი, თან როგორი თანამედროვე, როგორი ლაღი, როგორი მსუბუქი, თან ძალიან ღრმა.
1: და გამეორდები, რომ ძალიან თამამია მისი ლექსები, ანუ არ ერდება არც ლენგებს, არც ექსპერიმენტულ რაღაცა სიტყვებს, მაგრამ როგორი მიუხედავთ იმისა, რომ თითქოს ერთი შეხედვით შეიძლება ხელოვნურად შედგენილი სიტყვების როგორ გითხრა რაღაცა მონახაზი გამოჩნდეს, მაგრამ ამ დროს ისეთი სიღრმეა, ისეთი დანახვა შეგიძლია იმ სიღრმისა, რაც მის აზროვნებაში, ანუ ეს ადამიანი იყო როგორ გითხრა პოეტი და ამ დროს აი სარკეს რო დაატარებენ ადამიანები და რო ჩაგახედებს დროულად, რო დაუშვათ აი აქ ცოტათი გარღვეული განსაცმელი აქვს, ცოტათი თმაგა გასასწორებელი, ანუ მუდმივად მის ლექსებში გროტესკიც იყო, ედგვარი ესეთი სედანარევი იუმორიც იყო, ბევრი რამ იყო მასში და არიდიდებოდა ეს ადამიანი, ანუ ყველაფერს იყენებდა.
0: კიდე მიშა ნახე
1: ძალიან მეუნდაი სიყვარული ხურავს.
0: აა კი ბატონო, და ეს სანამ წაიკითხა ვერც ვიტყვი, რომ მე არ შემხვედრია ადამიანი, რომელსაც მისი პოეზია არ მოსწონებია. აი არ ვიცი, არ შემხვედრია ნამდვილად.
1: მე წაიკითხა ერთი ჩემმა მეგობარმა, როგორც კი გარდაიცვალა, ბატონტარიელი, ну, მისი მშობლები იცნობდა მას და თვითონაც ახლომახლო ცხოვრობდა და გაიხსენა ესეთი რამ, რომ ძალიან მოყვარდა ხოლმე ახალი გაზეთების ყიდვა და სუმუდმივად და ის ჯიხურში, სადაც ამ გაზეთებს ყიდულობდა ხოლმე, ყველა იცნობდა ბუნებრივია ბატონ ტარილს და უნახავდნენ ხოლმე და ერთად ქალბატონი მოვიდა და ლიტერატურული საქართველოს მიმდევრო. არა გვაქვს ლიტერატურა გათავდა აღარ არისო და აბა იქრობდეს ეს ისეთი კაცისთვის არის განახული ენტი არ არის ეს მოქცევა. ვინ კაცი ამისთანო, მოკლედ ძალიან ხუთი წუთი მიდიოდა სპაიკრობა და ბოლო-ბოლო გამომხიყო ვინაობა. ტარილ ჭანტურიას არის და რა თუნდა მაგას ლიტერატურული საქართველოს თვითონ არისო ლიტერატურული საქართველოს. ეს მომეწონა ძალიან პასაჟი და სხვათაშორის ჩვენ ლიტერატურული საქართველოს რედაქტორი ჩაგვერთვება სულ ერთ საათში. ბატონ ჯუბაღებელი და ის უფრო გაიხსენეს მოკლედ მას უშუალოდ კონტაქტი ჰქონდა როგორც პროფესიული კუთხით, ასევე მეგობრობდნენ, გაიხსენებს მის არც თუ ისე მარტივ ხასიათს, მაგრამ ძალიან კარგ ადამიანურ ღირსებებსაც გაუსვამს ხაზს, რომელიც გამორჩეული იყოს არ მხოლოდ როგორც პოეტი, არამედ როგორც მოქალაქე და როგორც არაჩვეულებრივი ქართველი მოდესი.
0: როდესაც მიშავ საუბრობთ ხა ტარილ ჭანტურიაზე, ნუ რა უნდა ვთქვათ ჩვენ, აი არც კი ვიცი რა, მართლა თანამედროვეების დიდესი პოეტი იყო და ნახე მისი ცხოვრება ძალიან საინტერესო, ტრაგიკული, აი ტრაგიზმით, ხო? ეს ადამიანი რამხელადაც დაატარებდა გულით და მაიც ხო, აი არასდროს არ იმჩნევდა თითქოს და აი რა შეეხება, კიდე აი ეს არ მინდა გამოვჩეს, ხო? მეებები აი ლიკო და ილარიონი, ეს აუცილებლად უნდა გავიხსენო, თუმცა ძალიან ბევრი ეპიზოდია მის ცხოვრებიდან გასახსენებელი, თუმცა აა თავად საუბრობდა ამაში ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ნოდარმა მიუტანა ეს მოკლედ ნაწარმოები ჯერ გამოუქვეყნებელი და სოფლელი ბიჭი უნდა დავარქვაო. და თურმე ტარიელს უთქავს, რომ არა, რაღაცა ეს სოფლელი ბიჭი არ მომწონსო და მოდიო, მე ბებია ელიკო და ილარიონი ვუწოდოთო და თავიდან ნოდარმა არა, არა, ამას დავტოვებო. კი, ახლავე ყვები ამ ამბავს და მე არა, ნოდარმა მაინც მოდი დარჩესო ეს სოფლელი ბიჭიო, მაშინო იცი რას ვიზავო, ნუ ლიტერატურულ საქართველოსში მიიტანა ნოდარმა ეს ნაწარმოები, იქ შეხვდა ტარილს და ისინი მეზობლები, მეგობრები იყვნენ და მაშინო ჩვენ დავბეშტავთო და მომეციო იმის უფლება, რომ მე ბებია და ილიკო და ილარიონიო აი ესე ჩაუშვაო და კარგიო და მართლაც ესე იმხელა რეზონანსი ქონდა და მერე ნოდარს უთქვავს, რომ მოკლედ ეს ნაწარმოები იქნება ამ სათაურით, მე ბებია, ილიკო და ილარიონი და ესეო ნათლია იყო ამ ნაწარმოებში ტარილ ჭანტურია.
1: ტარილის ყველა კრებულს თავისებური სათაურები ქონდა, ყველას აი ბოლო სათაური ძალიან თავისებურია, სიყვარულის შავი ყუთი, ხო, რაღაც მეგობრული მეტაფორა. და ახლა სიყვარულის ახსნა მეორე ვარიანტი არის, პირველი ვარიანტი ხო, რა. სიცოცხლის და სიკვდილ შუა სიყვარული ტიხარია. სხვა სათქმელი აღარც მე მაქვს. მიყვარხარ და მიხარია. რა ის სიყვარული მეთქი წინათ მეც მიმიქარია. მე ასე ჯერ გამიმართლა. მიყვარხარ და მიხარია. ყველა ქალი ლამაზია, ყველა კაცი ჯიგარია. არვის ვერჩი, არვინ მერჩის. მიყვარხარ და მიხარია. სიცოცხლის და სიკვდილ შუა სიყვარული ტიხარია. მომწონ ხარ და მიხარია. არა, მომწონ ხარ და მინდი ხარ და მიყვარხარ და მიხარია. აი თითქოს მარტივი ძალიან ესეთი მოკლე, მაგრამ როგორი ალალი და როგორი სუფთა და როგორი კარგია.
0: კი და ამას უბაში აუცილებლად უნდა წავეკითხოთ ხო, მიშა, შენ უნდა ცისფერ ღრუბელთან იწვე, უნდა ღრუბელი გეფინოს ლურჯი. შენს მეუღლეს დუელში ვიწვევ, რომ ჩავახედო შენს კეთილ სულში. შენ უნდა უცხოთ მოსული ქარი, გიფრიალებდეს ნისლისფერ მერდინს, გაიღოს უცებ სამოთხის კარი, მუხლებთან გეშდეს შემკრთალი ღმერთი. რაჯობ სიმღერა თუ წყვილი ცრემლი, საჯობს მიწაზე თუ მიწის გარეთ, მზემზეზე უფრო დიდი და ცხელი, მთვარე მთვარეზეც მაღალი მთვარე, დაცა ღმერთების სისფერი. ჰოლი ძლივს რომ აუდის მომსვლასა წამსვლას, მაღალი ბიჭი ლამაზი ცოლით მოდიან, მაგრამ მიდიან წამსვე ბოლოს და ბოლოს ერთი აქვს ბოლო ლომსა და თინუს, ნაცვსა და ღოლოს. სიყვარულისთვის კარგო ჩვენ მხოლოდ სიყვარულისთვის გავჩდით და ვცხოვრობთ. უხერხულია შენ გერქვა სოლი, შენ უნდა ცისფერ ღრუბელთან იწვე. აჰა, დამბაჩა და სველი თოვლი, მე შენს მეუღლეს დუელში ვიწევ და შემდეგ კიდევ ეს ყველა მიცის. აი ნახე, არ მგონია ადამიანი რომ თუ არ იცის და არ წაეკითხოს მაინც, ხო, კონიაკს დალევ მანგოს წონეს, უნდა გაკოცო, მაკოცე. შენ არ მაკოცებ? მე არა, მაშინ მე ორჯერ გაკოცებ.
1: ხო, ნუ თითქოს აი ხო ხთები რაღაც ისეთია, თითქოს ამას რითმიკაც კი არა აქვს ხოლმე, შემაგ თეთრ ვერლიფს ეძახია, მაგრამ როგორი ბმა არის სიტყვებს შორის, შინარ შორის, როგორი მელოდიურობაა, როგორი შინარსობრივი კვეთაა ერთმანეთში და ფაქტობრივად ხედავ ადამიანს და ესეთი ადამიანი რა ბედნიერება რომ დედამიწაზე ესეთი ადამიანები რომ დადიან და სამწუხაროა რომ ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ უკვე მიდიან.
0: და დღეს კი და ნახე, აი ეს ის პოეტია რომელსაც უსასრულოდ გინდა ისა უფრო და შენ წაიკითხე, ძალიან კარგი ლექსი, მაგრამ სიყვარულის ახსნის ხო ასე თქვა და კიდევ მეორე ვარიანტი ეს მიყვარს.
1: ეს უკეთესია,
0: რასაც შენ წაიკითხე. აი ძალიან მიყვარს.
1: ეს უკეთესია.
0: აი რა არის სიყვარული? ეს არის სიყვარული. შენთან ძილი მინდა, შენგან შვილი მინდა, შენი სიცოცხლისთვის თუნ სიკვდილი მინდა, შენი შუქი მინდა, შენი ჭრდილი მინდა, შენი წყაროს წყალი, შენი ხილი მინდა, ჩემი არ მეყოფა სხვისი წილი მინდა, სხვა დაბადების დღე, სხვა ქორწილი მინდა, შენი საიდუმლო ყველა ღილი მინდა, შენი ბაგე მინდა, შენი კბილი მინდა, მე შენს ნაკვალებზე სულ სირბილი მინდა, შენ რომ უნდა მოკლას ის სიკვდილი მინდა, შენ თასულ სიმღერა სულ ღიმილი მინდა, ჩვენ რომ შეგვაერთებს ის მანძილი მინდა, შენ რომ დაგწამებენ მეც ის სილი მინდა, შენი ყველა ვალი გადახთილი მინდა, შენი შემოხედვა კმაყოფილი მინდა, შენთან ძილი მინდა, შენგან შვილი მინდა, ტარიელ ჩანტურია. არა, ნუ
1: აი თითქოს ხო თელი ცხოვრება, მაგრამ აი ეგ არის, ეს არის რა, მარტივი ყოველთვის რთულია, ანუ ის რაც თითქოს აი გემარტივება და ამ დროს რას იგრმია და როგორ
0: და აი ზუსტად ამი დავიწყეთ ხო საუბარი, რომ ის თითქოს შენი სათქმელი თქვა გულამდე, ისე ახლოს მოდის, მაგრამ თან ხო მარტივი, ყველაზე მარტივი, ყველაზე რთულია და
1: ისე რა ლამაზია ის, ზოგადად ადამიანი რომელსაც შეუძლია გამოხატოს თავისი ემოცია, აი ესეთი პოეზია ზოგადად კარგია რომ არსებობს. და აი
0: და რომ არსებობდნენ ესეთი პოეტები, არსებობდნენ
1: ძალიან სამწუხაროა და დასანენ და უთარაზნო ყველა, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებს პირველ რიგში და საქართველოსაც, იმიტომ რომ მართლა კარგი ადამიანი უნდა.
0: თუმცა ისეთი პოეზია დატოვა, რომ უტავია, მართლა უტავია.
1: მე ის მომწონს ხოლმე, რომ სულ ხშირად არის ხოლმე ჩვენ გადაცემაში ამაზე საუბარი, როდესაც პოეტები და ხელოვნები მოდიან, რომ აი ახალგაზრდებს მოწონთ პოეზია, ახალგაზრდები იცნობენ ტარიელ ჭანტურიას, ეს მე იმ აი თუნდაც ის თუ რამდენი ესრებოდა მის პანაშვილს და რამდენი დაესრებოდა დღეს მის დაგზავნოს, ეს ახალგაზრდების ძალიან დიდი რაოდენობაა და მახარებს მეს უბრალოდ რომ და მე ვფიქრობ რომ პოეზია ყოველთვის იქნება ცოცხალი.

0: დაუბრუა. ასე რომ 12:00-სა და 15 წუთზე შემოგვიერთდება ბატონი ჯუბა და შემდეგ უკვე
1: ლიტერატურული და ედგვარი ხაზი გაგზავნდება ჩვენს გადაცემაში. პროზა პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალი პრემია ივერია იტალიაში გამართა კოლავ და ჩვენი სტუმარი იქნება პრემია ივერიის დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი და მწერალი იოსებ სიბოშვილი, რომელსაც თქვენთან ერთად ჩვენს გავიცნობ იმ შემოქმედებას. და ნუ ზოგადად ნუგზარის ნომრობა ყოველთვის სიახლეებით არის და
0: სიურპრიზებით
1: სავსე და ამჯერად ჩვენ უკვე აი ამ
0: და საინტერესოა იმით რომ ესე იგი პრემია ივერია სამ ფესტივალ მოკვე კარგა ხანია იტალიაში გადაინაცვლა ხო
1: თვითონ იტალიელი ადგილობრივების ინიციატივით ტარდება ხოლმე
0: ანუ ამაზეთის ჩართულობით
1: და მუნიციპალიტეტის თხოვნით
0: ესე რომ თქვა რა არ ვიცი ხა ჩართულობით თხოვნით ამაზე ხო ნუგზარი ისაუბრებს
1: და ძალიან საინტერესო ხელოვანი გვეწევა ფერწერი ხატმწერი ზოგადად ესეთი ძალიან საინტერესო ადამიანი ეკა ბერიაშვილი რომელსაც თავისებურ რომელსაც სხვათაშორი ძალიან ბევრ საერთაშორისო გამოფენებში აქვს
0: კონკურსებში ონლაინ კონკურსები და ასე შემდეგ
1: გამარჯვებულიც არის სხვათაშორის იტალიაშიც ახლა რადგან იტალია ვახსენეთ და ნუ საინტერესო იქნება თქვენთვის მისი წარდგენა მისი გაცნობა
0: თანერჩენზე თავად ისაუბრებს და როგორც ყოველთვის გადაცემის დასასრულს ამბები სპორტული ცხოვრებიდან დიტო მარინაშვილთან ერთად. ასე რომ ფიქრობ ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება. თან როგორც ყოველთვის აუდიო წიგნიც გავა. და მიშა დღეს რას მოისმენს ჩვენი მსმენელი?
1: მიხეილ ჯავახიშვილის ერთ-ერთი მოისმენთ და მინდა ახლა ჩვენ ყოველთვის რადგან ძველი რადიო ქვია ჩვენს გადაცემას, ახლა ძველი ჰიტებიდან ვიღებთ ხოლმე 60-იანი წლების და 67 წელს დაიწერა ეს სიმღერა Can't Take My Eyes Off You, რომელიც უამრავჯერ სხვადასხვა ქავერების სხვადასხვა მომღერლების შესრულება, მაგრამ მე მინდა გავაჟღერო ის ორიგინალი, რითაც აი სწორედ ამ დღეს ეს სიმღერა გავიდა რადიო ეთერში და გახდა პოპულარული თემსოფლიოში და მოდი მოვისმინოთ ეს სიმღერა და შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში სულ მათთან ერთად.
0: დროებით.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

dip trip.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხ შაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
5: ჩვენ აქ ვართ.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 12 საათია.
9: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: სტუდიაში მშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სამართლდამცავებმა აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევი დააკავეს, რომელმაც ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე მისი ბიძაშვილი ფატიმა კარიმოვა თბილისში მათ საერთო საცხოვრებელ ბინაში გაგუდა. აღნიშნული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით ბრალდებული ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს და ბრალდებულის დაკავება თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ასევე თურქეთში საქართველოს პოლიციის ატაშეს უშუალო ჩართულობით განხორციელდა. ცელდა ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აღნიშნული შემთხვევა კი 27 ივნის თბილისში მოხდა. დაკავებულს 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. 4 ოქტომბრის საქმეზე მორიგი ბრალდებულის დაკავების ფაქტს ახალკალაძე გამოეხმაურა. დედაქალაქის მერის განცხადებით გარეძალების დავალება, მოქმედი ხელისუფლების გადაყენება და ქვეყნის ინტერესების სათავისოდ გამოყენება. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით სუსის მიერ დაკავებული ქრონიკის ინფორმაციით ბექა ულხაძეა, რომელსაც ბრალი დაუსწრებლად ჰქონდა წარდგენილი, ძებნილი მოქალაქე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს სამხრეთის გამშვებ უკვდებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავა. მას ბრალად ედება 4 ოქტომბრის ალტობრივი პოლონების პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღის დასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შენახვა.
11: შესაბამისი საგამოძიებო უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. ის ღონისძიებები, რაც იქნა გატარებული, აღკვეთილი იქნა სახელმწიფო გადატრიალება და ჩვენ ნახეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა, როგორ იგეგმებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ როგორ დააპირეს აღსრულება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი კანონიერში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შეუძლებელია ამ გარეძალების ჩართულობით ყოველთვის იყოს მცდელობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფო გადატრიალების, პოლარიზაციის გაღრმავების, ხალხის დაპირისპირების, რევოლუციის მოწყობის. ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული, იმართება გარედან. ძალიან დიდი თანხები იხარჯებოდა მთელი წლების განმავლობაში ამ ყველაფერში და დღესაც ხედავთ, რომ არისვენებენ, ყველაფერს ცდილობენ, რომ როგორმე არსებული დღევანდელი ხელისუფლება შეცვალონ თავიანთი აგენტურით.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: კიდევ ერთ საერთაშორისო პლატფორმას ფრანკოფონიის ყოველწლიურ სესიას საპარლამენტო დელეგაცია იყენებს არაღიარების პოლიტიკის გასაძლიერებლად და გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად შეტანილი რეზოლუციისთვის უფრო მეტი ქვეყნის მიმხრობისთვის. 51-ე სესიალ სიტყვით გამოსვლისას პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ტერიტორიული მთლიანობისა და დემილთა უფლებების მხარდამჭერ რეზოლუციებზე ილაპარაკა. გიორგი კახიანმა მოუწოდა იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც აქამდე თავს იკავებდნენ ან წინააღმდეგ გაძლევდნენ ხმას აღნიშნულ რეზოლუციას, გადახედონ თავიანთ პოზიციას და მხარი დაუჭირონ მას.
12: აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები კლავაც რუსეთის ფედერაციის უკანონო ოკუპაციის ქვეშ ჩება, რაც ხასიათდება ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებითა და საერთაშორისო სამართლის არაერთი უხეში დარღვევით. ამჟამად საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფმა მთავრობამ მემკვიდრეობით მიიღო არაერთი სერიოზული გამოწვევა, მათ შორის ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ვაკუუმი. მიუხედავად ამ სირთულებისა, ჩვენ მოვიპოვეთ ისტორიული გამარჯვებები როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ისე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. სამართლებრივი ზომების გარდა ჩვენ ახორციელებთ ფართო მასშტაბიან დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ძალისხმევას საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო კოორდინაციით. ყოველწლიურად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეაზე საქართველო წარადგენს რეზოლუციას, რომელიც ფართოდ არის ცნობილი როგორც დევნილთა რეზოლუცია. ბოლო სამი წლის განმავლობაში აღნიშნულმა რეზოლუციამ ყოველჯერზე 100-ზე მეტი მხარდამჭერი ხმა მიიღო, ხოლო წინააღმდეგ მისცა ხმა მხოლოდ 8 სახელმწიფომ 2026 წელს, რაც ისტორიულ მინიმუმს წარმოადგენს. საყურადღებოა ასევე ის ტენდენცია, რომ არსებობს არაერთი სახელმწიფო, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას, თუმცა ან თავს იკავებს ამ რეზოლუციის მხარდაჭერისგან, ან მის წინააღმდეგ გაძლევს ხმას. ჩვენ გულწრფელ მადლობას ვუხდით ამ სახელმწიფოებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს რეზოლუცია არ წარმოადგენს მხოლოდ თბილისსა და მოსკოვს შორის არსებულ ვიწრო პოლიტიკურ დაპირისპირებას. იგი მიმართულია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დაცვისკენ და ამიტომ მოუწოდებთ იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ამდრომდე არ უჭერენ მხარს აღნიშნულ რეზოლუციას, გადახედონ საკუთარ პოზიციას და მხარი დაუჭირონ მას. ასეთი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პრეცედენტი იქნება წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის შენარჩუნების საქმეში, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სულ უფრო აშკარად იკვეთება მისი თანდათანობით ეროზიისა და შესუსტების საფრთხე. საქართველოს სრულად ჩება ერთგული, ეფექტიანი, ინკლუზიური და სამართალზე დაფუძნებული მულტილატერალიზმის მიმართ და მოუწოდებს აქ წარმოდგენილ ყველა სახელმწიფოს კიდევ უფრო განამტკიცონ თავიანთი ერთგულება ამ ფუნდამენტური პრინციპებისადმი.
10: აფხაზეთის მომსახურების და ახალგაზრდობის სააგენტოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც ერთობლივი ახალგაზრდული ინიციატივების ხარდაჭერისა და საერთაშორისო აქტივობების ხელშეწყობას გულისხმობს. პრიორიტეტს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული აგრეთვე ოკუპირებული ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების გაძლიერება და მათ პროექტებში აქტიური ჩართვა წარმოადგენს. პირველი ერთობლივი აქტივობის ფარგლებში საერთაშორისო ბანაკი ათენში გაიმართება.
13: ითვალისწინებს ჩვენს ერთობლივ საქმიანობას, ჩვენ დევნილი ახალგაზრდების დახმარების კუთხით, განსაკუთრებით ეს ეხება მეცნიერული, საგანმანათლებლო, სხვადასხვა საბანაკე პროგრამების განხორციელების კუთხით და ჩვენ გვჯერა, რომ ახალგაზრდობის სააგენტო ძალიან აქტიურად ხელს შეგვიწყობს და ჩვენ ერთობლივად განვახორციელებთ ძალიან საინტერესო პროექტებს, რომლებიც წარადგება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და ტერიტორიული მთლიანობის განვითარების გზაზე ჩვენი ახალგაზრდების ხელშეწყობა დახმარება.
10: სამგორს კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცე შეემატება. სამუშაო არხების დასახლებაში უკანონო შემოღობების დემონტაჟის შემდეგ გამოთავისუფლებულ ფართობზე ტარდება პროექტის დასკვნით ეტაპს. თბილისის მერი კახა კალაძე გაეცო, აღნიშნულ ტერიტორიაზე უკვე განხორციელდა წყლის რეზერვუარის დემონტაჟი, რომელიც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენდა მოსახლეობისთვის. განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის უკვე მოეწყო მოსასვენებელი და ბავშვთა გასართობის სივრცეები, ასევე პავილიონი, მონტაჟდება გარე განათებისა და სარწყავის სისტემები, ჩატარდება გამწვანების სამუშაოები.
11: ვანია ამ პროექტის განხორციელება პირველ რიგში იმის გათვალისწინებით, რომ იყო აქ უმძიმესი მდგომარეობა, ძველი ავარიული ავზები იყო, რომელიც არ ფუნქციონირებდა და საფ

0: საკითხს წარმოადგენდა პირველ რიგში ბავშვებისთვის, მთლიანად დემონტაჟი იქნა გაკეთებული აღნიშნული უფუნქციო ავზების, რომელიც არ გამოიყენებოდა და იყო ავარიულ მდგომარეობაში. там клиентов деба агнишнули сивцис мотосригеба
1: 2006 квадратზე ეწყობა სკვერი რომელიც გამწვანებული იქნება იქნება სარწყავი სისტემა განათებული იქნება ასევე საბავშვო სივცები არის საბავშვო სივცი არის და დასვენებელი სივცი არის ანუ ყველა ასაკის ადამიანისთვის იქნება ხელსაყრელი
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან რუსმა ოკუპანტებმა უკრაინაზე საჰაერო დარტყმები მიიტანეს კრამატორსკში რუსების თავდასხმას 4 ადამიანი შეეწირა მათ შორის ერთი ბავშვი 2 ადამიანი მსხვერპლად ოდესის პორტზე მიიტანილ იერის ზაპოროჟიეში კი საჰაერო დარტყმის შედეგად 29 ადამიანი მათ შორის 2 ბავშვია დაშავებული საჰაერო განგაში ხმა ისმოდა ღამით კიევშიც თავდასხმების შედეგად მინიმუმ 8 ადამიანი დაშავდა უკრაინაში ომის დასრულების იდეას მხარს უჭერენ არა მხოლოდ უკრაინის საერთაშორისო პარტნიორები არა მეთ პუტინის გარემოცვის წევრებიც ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა საღამოს ტრადიციულ მიმართვაში განაცხადა ზელენსკის გმით უკრაინამ რუსეთს უკვე შესთავაზა საკუთარი ინიციატივები მშვიდობის მიღწევის კუთხით კრემლის უარი კი ომის დასრულებაზე თავად რუსეთის მდგომარეობას აუარესებს თეთრმა სახმა რუსეთის ძინავამდე სანქციების კანონპროექტი დაამტკიცა ამ შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა კიევში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სენატორის გმით სანქციების ახალი პაკეტი პრეზიდენტ ტრამპს ინსტრუმენტს მისცემს ომის შეწყვეტის ხალის შესაწყობად. დონალდ ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ 1000 რაკეტა უკვე დაამიზნებულია ირანზე და მზადაა გასაშვება, თუ ისლამური რესპუბლიკა მას მოკლავს ან მის ყოლობის ცელობა შეეცდება. თეთრი საფრთხის ლიდერის განცხადებით, ამერიკის შეერაღებული ძალები მზად არის და სრული შესაძლებლობა აქვს ერთი წლის განმავლობაში ან უფრო მეტ დროში ირანის ნებისმიერი ტერიტორია მთლიანად გაანადგუროს.
3: 1000 რაკეტა უკვე დამიზნებულია ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე და მზად არის გასაშვებად. თუ ირანის ხელისუფლება შეესდება მსოფლიოს არაერთ კუთხეში გაჟღერებული მუქარის განხორციელებას, შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის კვლელობას, მათ დაუყოვნებლივ კიდევ 1000ობით რაკეტა მოხვდება. შესაბამისი ბრძანებები უკვე გაცემულია, ხოლო შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები მზად არის და სრული შესაძლებლობა აქვს ერთი წლის განმავლობაში საჭიროების შემთხვევაში ამ ვადის გაგრძელებით ირანის ნებისმიერი ტერიტორია მთლიანად გაანადგუროს და მიწასთან გაასოროს. დიდება ალახს.
2: ტრამპის ადმინისტრაცია ირანს ახალი სანქციები დაუწესა, ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ სანქციები კვირის დასაწყისში ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებზე პასუხია ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში ახალი უზენაესი ლიდერის მოჩდაბა ხამენეის მთავარი ფინანსისტი ალი ანსარი და 13 ფიზიკური და იურიდიული პირი მიხვდა. სანქციები ასევე მოიცავს ირანის ვალუტის გადამცველ პუნქტებს, რომელთა საშუალებითაც ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ტრანზაქცია ხორციელდება სანქცირებული ირანული ბანკებიდან. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავატროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამბის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში 25, ამროლოუში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად და თომალე ქუჩაევის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
4: დედოფლისწყარო 104.7.
0: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
4: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
4: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
6: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
8: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
7: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
9: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
10: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ტარილ ჭანტურიაზე. მართლა თანამედროვეობის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი პოეტი, მოდი ასე ვთქვათ, და პოეტი ლექსო შორეულ მომავალში გზავნის, ეს მცდელობა ან შესრულდება ან არაო, ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა ტარილ ჭანტურიამ. და ალბათ ყველა დაგვეთანხმება იმაში, რომ არიან პოეტები, რომლებიც მიდიან და მათი პოეზია ხვდება და არიან პოეტები, რომელთა პოეზია უკვდავია. დღეს ჩვენ ტარილ ჭანტურიაზე ვისაუბრებთ, ლიტერატურული საქართველოს მთავარ რედაქტორთან, ჯუბა ღებელთან ერთად. ბატონ ჯუბა, მოგესალმებით.
11: დღემშვიდობის ბატონ ჯუბა.
12: მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონებო, ბატონებო, ბატონინო, ბატონო მიშა. უღრესი მადლობა, რომ არამატო დღევანდელ დღეს აი ლიტერატურული პროცესების შუაგულში ხართ და უთმოდ დროს აი ამ ყველაფერს.
10: ბატონ ჯუბა, მადლობა რომ შემოგვიერთდით და რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ და ისიც რა არა მარტო დღეს, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ტარილ ჭანტურია პოეტია, რომლის პოეზია არის უკვდავი და ყველამ ეს იქნებიან ასაკოვანი ადამიანები, ახალგაზრდები, ბავშვები, ყველამ იცის და ვინც არ იცის, რა თქმა უნდა, მის პოეზიაზე კარგი იქნება თუ გაიზრდებიან კიდევაც. და აი ხშირად გვითხავს ხო, რომ ძალიან ახლოს მოდი, ძალიან თანამედროვეა, ძალიან ლაღიმ სუბუქი და თან საკმაოდ ღრმა.
11: საკმაოდ ღრმა და ძალიან თანამედროვე აღნიშნეთ და ყველა თემა, რაც კი საზოგადოებას აწუხებს, ყველაფერი მის პოეზიაში მკვეთრად იქნებოდა, ეს ირონია, პაროდია, გროტესკი, აი არაჩვეულები, რომ თან სხვათაშორის მისი გამოჩენა ლიტერატურულ სივრცეში იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი, ბატონ ჯუბას დამეთანხმება და ძალიან ახალი სიტყვა, ახალი სიტყვა და სწორედ ძალიან თამამი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მინდა აი ნინო შენ წაიკითხე მისი თქმა რომ სამომავლოდ თუ დარჩებაო ჩემი ლექსია და მე დარწმუნებული ვარ.
10: ან შესრულდება?
11: შესრულდება, არა, დარწმუნებული ვარ, უკვე შესრულდა და დარწმუნებული ვარ, რომ წლები გაივლის და მისი პოეზია ყოველთვის იქნება თანამედროვე და ყოველთვის იქნება ლიტერატურული.

0: ული აღმოჩენა იმათვის, ვინც პირველად შეეხება მის პოეზიას.
1: ბატონ ჯუბა, და გვინდა რომ გაიხსენოთ, ისაუბროთ არა მარტო მის პოეზიაზე, თქვენ რა თქმა უნდა მასთან კონდათ ურთიერთობა და ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო და აი პასაჟებიც გაიხსენოთ ამ შეხვედრებიდან.
2: ძალიან ძალიან უწუხო და უსამსჯელო მთლიან საქართველოს დღეს დიდი ქართული მწერლობა, არა მარტო მწერლობა და კულტურის მოღვაწეები და ჭანტური ასეთხოვება სრულიად საქართველოს. ეს გახლდათ ის თანამედროვე ქართველი პოეტი, რომლის შემოქმედება გამოირჩეოდა ორიგინალური სტილით, ღრმა ემოციური ფილოსოფიური პოეზიით, თავისუფალი აზონებით და ექსპერიმენტული ფორმებით, ეს ყველაც ბრძანეთ. ყველა ამიტომ მოდიოდა თანამედროვეობასთან, ამიტომ უყვართ ახალგაზრდებს დღემდე ბატონი არიელ ჭანტურია და მისი პოეზია. ჯერ კიდევ ადრე გოგი ცაბაძე როცა გარდაიცვალა 1986 წელს მორის პოცხიშვილმა ბრძანა ქუდები მოიხადეთ უკანასკნელი ყარაჩოველი გემშვიდობება თბილისმა. დიახაი დღესაც ზუსტად ესეთი გასტამა ეს ყველა ქუდები უნდა მოიხადოთ, რადგან მარკაც ერთ-ერთი უკანასკნელი ოტარიდელი ჩვენო ეცოლიოდეს თვითვით და ასევე დიდებულ სამოცელთა თაობის წარმოადგენს ვაცილებთ უკანასკნელ გზაზე. ჭანტურია 60-იან წლებში გამოჩნდა, მალე მიიყო ყურადღება და თავიდანვე აი განსხვავებული პოეტური ხმა თანამედროვე ხედვა ჰქონდა და ჭანტურიის ხსენებაზე უცბად გავახსენება მისი ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი ლექსი უხერხულია შენ გერქვას ცოლი, ეს არაჩვეულებრივი ლექსი, რომლითაც ერთ-ერთი პოეზიის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნიმუში არის და თავიდანვე სიცოცხლეშივე იქცა კლასიკოსთან ის სხვა მეგობრებთან ერთად, რომლებიც ამშვენებენ ქართულ პოეზიას და ერთი ორი ღაში მოგჩანს სამწუხარო და ეს ორი და სამ უკანასკნელი ერთ-ერთი უკანასკნელი მოღიკანი იყო აი ამ აი ამ გარემოცვაში ბატონი ტარიერი.
0: ნამდვილად ბატონი ვარ, მართლა ბედნიერი ადამიანი, ვინც იცნობდა ამ ადამიანს და უბრალოდ ბედნიერი იქნება დედამიწა, როდესაც აი მსგავსი ადამიანების სიმრავლე იქნება ხოლმე და ძალიან დასანანია რომ ეს ადამიანები მიდიან.
2: სხვათაშორის ტარია ჭანტურია, მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა დროს ჩისკარში მუშაობდა, მერანში მუშაობდა, ნაკადურში მუშაობდა, სულ ძალიან ეს გამოსაჩენ და გამურჩეულ ადგილებზე მუშაობდა, იყო სახელმწიფო პრემიების მიმჭებელი კომიტეტის თავმჯდომარეც კი, სულ მაინც ამბობდა რომ მაინც წინ არ ვარო და რაღაც, მაგრამ არასოდეს იმდენად თავდაბალი ადამიანი იყო რომ მხოლოდ თავის პოეზიით თუ წარმოეჩინა თავს და აი სწორედ თავისი ლექსები, თავისი პოეზიით და გამახსოვრა თავი.
1: კი ბატონო. ბატონ ჯუბა, და აი ზოგადად რა შეეხება თანამედროვე პოეზიას, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, არის პოეზიაში ის ღერძი, რომელსაც აი პოეტებს თავად უთქვავთ, აი ეს მთავარი, რომელსაც ვერ ერევა ეპოქა, ვერცეთი ეპოქა, ანუ ის რაღაც ღერძი ღერძად რჩება და აი რა არის ის განსაკუთრებული, მაინც მინდა პოეტური ენით რო თქვათ და აღნიშნოთ, რითაც განსხვავებული, ხო, ტარიელ ჭანტურია განსხვავებული პოეტია და რომელმაც დაიპყრო ყველას გული და მithumetes, როდესაც ისე აი ახალგაზრდები აიტაცებენ შენს ლექსებს.
2: და კარგი ბიჭის ერთ გული ცოლი და სუსტი მხრები ჩემი გაქვს ხარკი, 1000 ბიჭის ნასროლი თოვლი, გამახსოვრდება გაშლილი მხრები, გაქთობს ქუჩაში ნაპოვნი ვნება, მაგრამ ოჯახში იოლად თბები და სხვისი თოვლიც იოლად დნება. როგორ შეიძლება რომ ეს არ აიტაცოს ახალგაზრდობა და არ მოვიდეს შენამდე და აი ისეთ არ იქნება მკრეხელობა რომ კიდევ ერთი ძალიან ორიგინალური და ცოტა ისეთი ლექსი წავიკითხო, რომელიც ახალგაზრდებს ეპირადიციან. ანახეთ, არ მაძლევს ეს ქალი მოსვენებას, თანდამდებს ყველგან და თანდამდებს ყოველთვის სიზმრად და ლანდა და მოჩვენებად. არ მომცა ამ ქალმა მოსვენება, მოუკვდები თუ კი მას სიკვდილის სურჩემი, ვიცოცხლებ თუ კი ეს მასვენებავს. რა მოხდა შეკალო, მომეცი შეკალო მოსვენება. აი მიუხედავთ აი ესეთი ლექსებისა, აქვს ძალიან ღრმად ფილოსოფიური და ემოციური ლექსებიც და თოთაი ამით არის ორივე განზომილებაში, სადაც კლასიკური ქართული პოეზია და სადაც ეს ორიგინალი

0: ლური ხედვა. აი ამით ახსოვთ ახალგაზრდა ამითვის მნიშვნელოვანი პოეზიისთვისაც.
1: დიახაი, მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნეთ, ანუ კლასიკური ხედვა და ეს თანამედროვეობა, აი იმდენად არის შერწყმული, რომ მართლაც ამიტომ არის ალბათ ნებისმიერ თაობის ადამიანისთვის მისაღებია და აქვე ნახეთ, აი კიდევ განმეორდები, კიდევ ერთხელ წავიკითხავ, მე მიყვარს ძალიან ეს ლექსიკონი აქვს და ლე მანგოს წვენს, უნდა გაკოცო მაკოცე, შენ არ მაკოცებ?
0: ზები ქართულ წერობასაც შეერხა რაღაც თქო ძირი, მაგრამ აი ეს მოწინავე ქართულ წერემ 1996 წელს და არსეს აჰა. და ერთა გაუდა ერთიანება, ასოციაცია ოტარიდი. მე არ შემიძლია ამას ყველი აუარო, იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი ინიციატორი ლიტერატურული საქართველოს გახლდათ და აი გაერთიანებული დღევანდელობის ძალიან ცნობილი ავტორები, მათ შორის ერთ-ერთი ფლაგმანი იყო ჭაბუ ამირეჯიბთან, მომალე ბანჯესთან, ზმებჭილაძეებთან, ესი ხარანაურთან, ვახტანგ ჯავახაძესთან, ანტარიელ ჭანტურიაც და ეს იყო აი ეს ახალი ძიება და რომ ქართულ წერილებს შეენაჩუნებათ ეს კლასიკური ფორმა, კლასიკური ხედვები და აი ამ ჩვენისაც კი გამორჩეული იყო ბატონი ტარიელი. ჩვენ ვაპირებდით რომ ამ ნოემბერში გავგემართ ლიტერატურ საქართველოს 95 წლის თავი და გავმართავთ კიდევაც და აი ეს დაშერჩენილი ოტარიდელები ძველი აი ტიტებული ქართული წერილები ის კიდევ შემოჩან თვითონ როლა ლოიზაში ჩაგვისო და განსაკუთრებული პატივი მიგვიღო და სამწუხაროდ გშურდებიან ეს
2: ფაქტობრივად პასუხი და ერთგვარი მითითება იმისა თუ როგორ უნდა მოიქცეთ და ბატონ ტარიელი არამხოლოდ ჩვენ აღნიშნეთ იყო არჩეულებრივი პოეტი, ის იყო არჩეულებრივი მოქალაქე, მოდით ესე ვთქვა, და მაგალითი იმისა, რომ როგორი უნდა იყოს ხირსეული ადამიანი და სამწუხაროდ ეგეთი ადამიანები უკვე მიდიან და
1: მიდიან, თუმცა ხა თავის პოეზიას დავებენ და დაგვიტოვა პოეზია. დიახ,
0: გავიხსე ეს უბრალოდ ეხლა იმის ლექსის იმას არ მოვიყვანა, ძალიან წდებოდა გულს. ეხლა ბოლო დროს ბოლო გარკვეულწები იგი ავადყოფობდა და ბოლომდე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ჩახედული იყო თან ქართულ პოეზიაში და ძალიან ვიცხდებოდა იმ ქართულ ახალგაზრდა თაობაზე, რომლებიც ძალიან წარმოჩინებული იყვნენ, ეგრეთ წოდებულ თავის თავში არქეს პოეტის წერილები, პოეტები და რაიმე, ისინი მას უყვარდა და პატივცემდა და ცხინდა რომ ისინი აი ეს ექსეული ლიტერატურას და პოეზიას და მაგრამ ის ხედავდა მომავალ თაობაში ძალიან დიდ პოტენციას და მართაც ყავს ჩვენ ქვეყანას ამ ხის გამგრძელებლები.
1: ბატონო, ბატონ ჯუბა, და ჩვენი საუბარი გვინდა ისევ დავასრულოთ რომელიმე პასაჟით ამ ცხოვრებიდან. აი თუნდაც დავშვათ, როდესაც პოეტები იყრიბებოდით, ხო საოცარი ადამიანი იყო, აი მიშამ აღნიშნა დიდი სევდის მატარებელი, ხათან შვილის დაღუპვის მერე ამაზე მეტი ტრაგედია რა შეიძლება ადამიანმა გადაიტანოს, მაგრამ ძალიან ისეთი იყო მსუბუქი ურთიერთობაში და აი მინდა აი რაღაცა ესეთი მომენტი გაიხსენოთ, თუნდაც მწერალთა კავშირში დავშვათ შეხვედრის დროს, თუ რა ვიცი, აი თუნდაც ოჯახში უყვარდა დავშვათ, აი თუნდაც ქართული სუფრა, საფრანგეთელები, აი როგორი იყო ხო ესეთ ცოცხალ ურთიერთობაში?
0: ძალიან ისეთ რა არის, აი მიუხედავად იმისა რომ პარა ჯანტურია ხშირად არ ჩნდებოდა, სული ყო შენთან და სული ყო
1: ყველა. აი ამიტომაც დავსვი ეს კითხვა. დიახ,
0: დიახ, და თუმცა რა მისი შემოსვლა, აი მე შევსწრებივა ძალიან ბევრი ჭაბუა ამერეჯივით შემოსვით აქტოვანებობ და არვას ასევე ჯანსუღი ჭილაძეებით, მურმანით, ჯოთანი შეენძით, მაგრამ ეს სხვანაირი იყო, აი ეს სხვა იყო ტარიერი, ძალიან სკუპიოზური, ძალიან საყვარელი, აი კაცებსაც არ მოერიდებოდი და ძალვაც ჰქონდა ამავე დროს. ძალიან სხვანაირი ადამიანი იყო და გახალისებდა თავისი ყოფნით, უხერხულობას არ გიქმნიდა. ჩვენ მასთან შეგესო კიდე ყოფრა სხვა თუ მოერიდებოდი, მას არ მოერიდებოდი გესმით? აი ძალიან სხვანაირი ადამიანი იყო და გეფერებოდა, აი თვალებში გიყურებდა და მზე გადმოდიოდა, გეუბნებოდა რომ მოდი ჩემთან, მე შე ყველაფერს გეტყვი, არაფერს დაგიმალავ და იმეგობრე ჩემთან და შემასთან. მეგობრული მისიათი თავზე ხელის, აი მხარზე ხელის მოხევა თუ რაღაცა, აი შინაურს ხდი და იმ წუთში ხდი და შინაურს და სხვათა შორის აი ამ ტრაგიკა ახსენეთ შვილის გარდაცვალების ამბავი, რომელიც მას ატკომობდა მძიმე დაღი დაასვა. ამ თაობაში ძალიან ეს ტრაგიკული თაობა იყო. ეგ როგორც ვერესუ მიშველაძეს შვილის როგორც ჩაბუ ანრიჩების შვილი ისე

0: როგორც გურამდო ჩანაშვილი შვილი ძალიან ბევრი ადამიანი შვილი გარდაიცვა და ისინი უფრო ჩაიტარეთ ხალხებს ესე უფრო ჩაფიქრებულები იყვნენ და ამას თითქოს არ ეტყობოდა ეს ყველაფერი გესმი რამდენად ხმად იყო მაშინ რომ დაიბარა კიდევაზო მე ჩემს თითუბეთა მთაწმინდა არა ჩემი პანთეონი ჩემი შვილის საფლავი ადმის გვერდზე არისო და დიახ დავასრულოთ მაგით იმიტომ რომ ეს ლექსი უძღვნანო და დუმბაძეს მაგრამ ფაქტიურად თავისი ეთქვარი ავტოპორტრეტი დახატა
1: კი ბატონ
0: და დუმბაძის ხსოვნას ინფექციური ლექსი ქვია
1: დიახ და სანამ ლექსს აი კითხავთ ბატონ ჯუბა რა თქმა უნდა თქვენც გახსოვთ ეს ამბავი რაც შეეხება მებები აილიკო და ილარიონს ფაქტიურად ესე ნათლია იყო ამ ნაწარმოების იმიტომ რომ ხო ნოდარ დუმბაძე ეს ასეთი სათაური ქონდა შერჩეული სოფლელი ბიჭი და მე სწორედ ბატონმა ტარიელმა შესთავაზა რომ მივიდა მასთან ნოდარი რომ ნებებია იყო და ილარიონ
0: ბევრზე მისა ეწოდებული სცენარი
1: დია
0: ბატონმა ტარიელმა ნოდარსთან ისინი იყვნენ აი თანამედროვენი იყო შესაძლოა ნოდარი ადრე გარდაიცვალა ჭაბუ ამერჯიბი 94 წელსაში გარდაიცვალა როგორც ბატონი ტარიელი თვითონ და ისინი განსაკუთრებული მეგობრები იყვნენ ნოდარი და ვახტანგ ჯავახაძე და ვახტანგ ჯავახაძე მეტყვით ხალხს ცოცხლის კიდე
2: კი ბატონო
1: გისმენთ
2: ინფექციური ლექსი
0: გადამდებია სიცოცხლე გადამდებია ჭირი გადამდებია ცხრემლები გადამედოდა პირი გადამდებია აპრილი, ია ენძელას ფერი, გადამდებია სიმღერა, გადამედოდა ბღერი, გადამდებია ღიმილი, გადამდებია ქალი, გადამდებია სურვილი, ხურო ქვეყანა ჩალით, ჩამოთავდება საცა, ჩემი ცხოვრების ფირი, მიწამს რომ ამდი იმიცით, ამომევსება პირი, გადამდებია წითელა და სინანული მწარე, გადამდებია ვარდობის თვის ორი კვირის მთვარე, გადამდებია ეჭვების და უნდობა

0: გამოდებით სტუდიაში.
1: დიდოცხლეთ, მადლობა თქვენ.
0: მადლობა ჯუბა აღებელი იყო ლიტერატურული საქართველოს მთავარი რედაქტორი სატელეფონო ხაზზე.
2: და კიდევ ერთხელ გავხსენებთ არაჩვეულებრივი.
0: კი ბატონო, ვისაუბრეთ ტარილ ჭანტურიაზე და რაც შეეხება მიმდინარე ეთერს, სულ ცოტა ხანში უკვე სტუმრები შემოგვერთებიან. გეტყვით რომ პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალი პრემია ივარია იტალიაში გამართა და დამფუძნებელი ამ ფესტივალის ნუგზარ ჭიაბერაშვილი, ასევე მწერალი იოსებ სიბოშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები.
2: სულ
0: მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
9: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება,

0: რაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმას მსგავსობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით
1: 322 84 24 00 2 333 1599. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 103.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
1: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 13 საათია.
7: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სამართალდამცველებმა თბილისში უცხო ქვეყნის დაჭაღების თავობის ფაქტზე, ასევე უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულები თბილისში გიორგი ლეონიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის პირად ნივთებს და თანხას მარცხაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ. სამართალდამცველებმა ისინი შემთხვევის ადგილზე დააკავეს და თანხა ნივთკეცებად ამოიღეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-78 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამართალდამცველებმა კოსტარული ნარკოლაბორატორია აღმოაჩინეს და ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უკრაინის მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებული შემდგომი რეალიზაციის მიზნით დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილ ეგრეწოდებულ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისა და პრეკურსორების გამოყენებით ნარკოტიკულ საშუალებებს ამზადებდა. სამართალდამცველებმა დაკავებულის დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კილო ნახევრამდე წონის ნარკოტიკული შალებები მეფედრონი და ალფა პენი მტკიცებად ამოიღეს. ბრალის დაბტკიცების შემთხვევაში მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და არასრულწლოვანი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შეძენა, შენახვის და გავრცელების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული სოციალურ ქსელ ტელეგრამში სხვადასხვა პირებისგან არასრულწლოვანი გამოსახულების შემცველ პორნოგრაფიული შინაარსის ფოტო ვიდეო მასალას იღებდა, ინახავდა და გავრცელების მიზნით ტელეგრამის ჯგუფის წევრებს უგზავნიდა. სასამართლო ბრალდებული სრულაცნო დამნაშავე წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის საყედაზომად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით საზოგადოებამ კაფეოთ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის ბრძოლობა სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგარ ყველობასაც გაამართლებს. შალვა პაპუაშვილი ტერორისტული აქტის ჩადენის ბრძოლობის შეჯავდებული ალეკო ელისაშვილის ქმედებას გამოეხმაურა და სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპური მაგალითია, რომ თითქოს ისუს სამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა.
9: ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე ეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს. გუშინდელი დღიდან კითხულობდა ვისმენტ ელისაშვილის ქმედების პოლიტიკური მოტივების შესახებ შეფასებებს, რომლებიც სინამდვილეში პირდაპირ ასაბუტებს, რატომ გვაქვს საქმე სწორედ ტერორისტთან. როდესაც ლაპარაკობ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. თითოეული მათგანი ცდილობს საკუთარ დანაშაულს კეთილშობილური გამართლება მოუძებნოს. ეს ხან თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ხან სამართლიანობისთვის, ხან რა და ხან რა. ამიტომაც იყო ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპიური მაგალითი. თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. თუმცა დანაშაულს მისი ჩამდენის მიერ გაცხადებული მიზანი ვერ გამართლებს. პირიქით, ძალადობრივი ქმედების პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური მოტივით გამართლება ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია. განაჩენის გამოცხადებიდან რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი გარემოება გახდა ნათელი. საქმე მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ტერორისტულ აქტთან არ გვაქვს. ჩვენ ვხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით თვითონ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან. საქმით კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის მიზანი ამართლებს საშუალებას ერთგულ მიმდევრობა ჩამოყალიბნენ. ამ წერტილამდე ისინი ლოგიკურად და თანმიმდევრულად მივიდნენ. ფაქტობრივად სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ თვალწინ მოხდა ბოროტების ევოლუცია. ჯერ გაამართლეს სიტყვიერი ძალადობა და ადამიანის ღირსების ხელყოფა, შემდეგ გაამართლეს ფიზიკური ძალადობა და ადამიანის ჯანმრთელობის ხელყოფა, მერე გაამართლეს პარლამენტის გადაწვა და პრეზიდენტის სასახლის შტურმი, ანუ სახელმწიფოს და მისი კონსტიტუციური ინსტიტუტების ხელყოფა. ახლა კი უკვე ტერორიზმს, კაცობრიობის ამ ცალსახაბოროტებას უძებნიან პოლიტიკურ და მორალურ გამართლებას. როდესაც ადამიანი ძალადობის თითოეულ მომდევნო საფეხურს ამართლებს, მორალურად დასაშვებობის ზღვარი სულ უფრო მკრთალდება. ამიტომ საზოგადოება მკაფიოდ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მცდელობას სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგარ მკვლელობასაც გაამართლებს. მით უმეტეს, რომ ამავე პოლიტიკური წრის წარმომადგენლებისგან ოპონენტების გარდაცვალების გამო საჯარო სიხარულიც არაერთხელ გვინახავს. ასე რომ ზოგი ნებით და ზოგი უნებლიეთ, ზოგი ცნობიერად და ზოგი გაუცნობიერებლად, მთელი ეს კოჰორტა ჩამოყალიბდა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედ მტრულ მეხუთე კოლონად, რომელსაც რადიკალიზმისთვის, ექსტრემიზმისთვის და ახლა უკვე ტერორიზმისთვისაც გარედან ათებული მწვარნე შუქი ეგულება.
8: შეგახსენეთ, რომ ეს იყო შალვა პაპუაშვილის პოსტი, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გავრცელა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღვაწმოსილი მეცნიერის, დიპლომატისა და საერთაშორისო სამართლის ქართული სკოლის დამაარსებლის ლევონ ალექსიძის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღეებიდან აკადემიკოსის ინიციატივით და თაოსნობით. საფუძველი ჩაეყარა და გამითარდა საერთაშორისო სამართლის ქართული სკოლა, თსეუში დაარსდა საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომელმაც, როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამარტავენ, დასაბამი მისცა დარგის ჩამოყალიბებას და გამვითარებას საქართველოში. თსეუს რექტორს ჯავა სამუშიას მოუსმინეთ.
10: მე გამორჩეული ქართველი დიპლომატი გახდათ, მის სახელს უკავშირდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების გაჩენა და დღეს მისმა მოწაფეებმა, სტუდენტებმა, უნივერსიტეტის საზოგადოებამ გაიხსენა საქართველოს უახლესი ისტორიის მართლაც გამორჩეული ფიგურა.
11: გახდათ მეცნიერი და პედაგოგი. პედაგოგი, რომელმაც დაგვიტოვა ძალიან დიდი ნაშრომების კოლექცია, რომელსაც დღესაც საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზეც იყენებენ, ისევე როგორც ჩვენ ეროვნულ დონეზე.
8: ბათუმში შავი ზღვის რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი დაიწყო, რომელიც ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს ეძღვნება და მსოფლიო დონის მუსიკოსებს აერთიანებს. ფესტივალი მაილს დევისის ოჯახის წევრმა, პროდიუსერმა და დრამერმა ვინს უილბერ ჯუნიორმა თავისი ბენდით გახსნა. მელომანები ასევე მოუსმენენ ერიკ ბენეს და გრემის მრავალგზის ნომინანტ ფანკ ჯაზ ჯგუფს Ghost Notes.
12: ოსაც მუსიკა ძალიან უყვარს. არის ჯაზ ფესტივალი დღესასწაული მუსიკის და მაილს დევისის არაჩვეულებრივი მუსიკა, რომელიც არის აი ესე ვთქვათ უძემდებელი იმ სიახლის თანამედროვეობის, რაც შემდეგ ის მიმდინარეობები შეიქმნა დუბოპის სახით, სოულის სახით, სხვადასხვა თანამედროვე მუსიკა სწორედ მაილს დევისის შემოქმედების შემდეგ მოდის და ეს არის მართლა დღესასწაული.
9: ჩვენ ყოველთვის სასურველ სტუმრებად გრძნობთ თავს. ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი და ჩემთვის პატივია აქ დაკვრა. მიხარია, რომ ამ ფესტივალში მონაწილეობდა, ვიმედოვნებ, რომ შემდეგ წელს ისევ დავბრუნდებით. როდესაც უკრავ აუდიტორიისთვის, გრძნობ მის განწყობას, ენერგიას. მაყურებელი ძალიან ყურადღებით გვისმენდა. ჩვენ გრძნობდით აუდიტორიას, გრძნობდით, როგორ იღებდნენ იმას, ისი მიტანას სურდა აუდიტორიამდე. მუსიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მას შეუძლია სამყარო შეცვლა.
8: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.
13: რადიო იმედის

0: საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგაცნობთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. მესტიაში 25, ამბროლოვში, სოხუმსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკსა და ქუთაისში, 29 ქობულეთში, 30 ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბოგჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში 27, გორსა და ახალციხეში 28, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 32. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თომალე ქუჩაევის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღის კი 32.
3: Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about it.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
6: ძველი რადიო.
7: ია ეთერში დაგიბრუნდით ძველი რადიო მიშა და ნინო ძალიან საინტერესო თემით, პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალი პრემია ივერია იტალიაში.
8: პროზა პოეზიის.
7: პროზა პოეზიის უკაცრავად ისტორია შენიშნა და ჩვენი სტუმრები პრემია ივერიის დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი, მწერალი იოსებ სიბოშვილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და რაც შეეხება ზოგადად პრემია ივერიას არაერთ წელს ვისაუბრია. ჩვენ ნუგზარ თქვენთან ერთად, სტუმრებთან ერთად, თუმცა სუსიახლეები გაქვს, თქვენ არ ჩერდებით და ეხლა ცოტა ხნის წინ ჩამოხვედით იტალიიდან და ნუ Facebook გვერდზე გადავნებდით თვალყურს, ძალიან საინტერესოდ გამართა ეს ღონისძიება, სასაუბრო ბევრია, ასე რომ დავიწყოთ. გისმენთ.
9: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა კიდევ ერთი ეთერისთვის და ვიცი რომ ალბათ ეს ეთერების მიწურულია და მშვიდობიან შეგულებას და დასვენებას გისურვებ.
7: გადაურაც ძალიან მალე დავასრულე სეზონს, დია.
9: ამიტომ მადლობა კიდევ ერთხელ. მოკლედ იტალიის ეს ღონისძიება თუ შეიძლება ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არა მარტო როგორც საერთაშორისო კულტურულ ფორმატში, რადგან ფაქტიურად ჩვენ საქართველოს გარდა წარმოდგენილი იყო იტალია, სომხეთი, უკრაინა და რა თქმა უნდა საქართველო თავისთავად ხადი, აქაც უკვე ქვეყნების სიმრავლე მას იჩინა თავი და შეიძლება ითქვას, რომ ისევ საერთაშორისო ფორმატს არ გადაუხვიეთ.
8: რომ ქალაქებში იყო.
9: ეს იყო რომში ცხოვრობდით მთელი ეს ერთი კვირა, მაგრამ რეალურად ღონისძიება გამართა ჩივიტა ვეკიაში. ჩივიტა ვეკია ეს არის ძველი საპორტო ქალაქი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ მნიშვნელობას მინდა ხაზი გაუსვა და პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს საელჩოს, ქალბატონ თამარ ლილუაშვილს და მთელ საელჩოს, იმიტომ რომ მათ ეს წინვალე იდეა მოგვაწოდეს, რომ გაკეთებულიყო ღონისძიება არა რომში, არამედ ჩივიტა ვეკიაში, რადგან სულხან საბა ორბელიანის, როგორც ერთ-ერთი უდიდესი დიპლომატის, ქართველის, უზარმაზარი მოღვაწის დიპლომატიური მოგზაურობა მაშინ, როდესაც სულხან საბა მოგზაურობდა ევროპაში, იყო ჩივიტა ვეკიაზე გადიოდა, აქედან გამომდინარე შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, რომ ქართველებისთვის, მათ შორის ქართველი ხელოვანებისთვის და გნებავ დიპლომატებისთვის ჩივიტა ვეკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი და
8: აი ამ დატვირთვა
9: აქვს. სხვა დატვირთვა, რა თქმა უნდა, აი ამ დატვირთვის თვალსაზრისით გაჩნდა ზუსტად საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ის, რომ გაკეთებულიყო ამ ულამაზეს მხარეში, ეს არის საზღვაო, როგორც თქვი თავიდანვე, ეს არის საპორტო ქალაქი, რომელსაც მაშინაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობებში და ვაჭრობაში იყო ეს თუ ნებისმიერ ფორმატში და რა თქმა უნდა არც ამჟამად არ აქვს ნაკლები დატვირთვა და ნაკლები მნიშვნელობა ჩივიტა ვეკიას და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ყავს ჩივიტა ვეკიაში საქართველოს ყავს კონკრეტულად ჩივიტა ვეკიაში ყავს საპატიო კონსული არაჩვეულებრივი ქალბატონი მიქაელა რეინერო, ადამიანი რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო და მაისში ჯერ კიდევ ვიდრე ჩვენ წავიდოდი ჩივიტავეკიაში ღონისძიებაში, მაისში ქონდა მან გამართა ღონისძიება, რომელიც იყო ენიო მორიკონის მუსიკის საღამო, კინომუსიკის საღამო თბილისში. Ну, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება ჩაიარა. და
8: მის ინიციატივა
9: იყო, რომ რა თქმა უნდა, ჩივიტავეკიაში ასევე მისი ინიციატივა იყო, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საერთოს ინიციატივა იყო ის, რომ გადასულიყო ღონისძიება ჩივიტავეკიაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოს ისე ძალიან შეიყვარა ამ ქალბატონმა, რომ მარტივად გითხრათ სულხან საბა ორბელიანზე ფილმის გადაღება დაიწყო.
7: და ანუ ახლა პროცესია.
9: პროცესია, სამონტაჟო პროცესია, დასრულებულია ფილმის გადაღება და მიწეული ვარ 9 სექტემბერს აი ამ ფილმის პრეზენტაციაზე, რა თქმა უნდა, ისე
8: იტალიაში ჩივიტავეკიაში.
9: და სამართ მინდა, რომ აქ იყოს ვინაიდან იტალიელი შემოქმედები, ძალიან ბევრი იქნება წარმოდგენილი ამ ეტაპზეც და შესაბამისად გვინდა, რომ მის ისტორიულობას განვახორციელოთ ზუსტად იმ პერიოდში. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც ქართული და იტალიური კულტურის ფაქტიურად

0: თუმცა გაერთიანება მოხდა 18 ივნის როდესაც ეს ღონისძიება გაკეთდა და ქაბოტომ რეინერომ ძალიან კარგად აღიქვა კიდევ ერთხელ ქართული კულტურის მნიშვნელობა, ქართული მწერლობის მნიშვნელობა, თუ რამდენად გავს იტალიურს და პირიქი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ ორი ძველი ერის და ძველი კულტურის ურთიერთობა და ის რასაც მუდმივად ადამიანები ერთმანეთთან ესწრაფერენ. ალბათ ზოგადი სახალხო დიპლომატიის ნაწილი, ხო? ზუსტად აი ამ სახალხო დიპლომატიის ნაწილში ესეთ კარგად დაემთხვა, რომ მონაწილეებისა სტუმრების უმეტესობა, გარდა იმისა საქართველოდან სულ რაღაც 6-7 კაციანი დელეგაცია იყო წასული, ვეცადეთ რომ მცირე ყოფილიყო, ვინაიდან იტალიაში მცხოვრები ქართული დიასპორა ყოფილიყო მაქსიმალურად ჩართული და აი ამ დიასპორის ჩართულობას ჩვენ რომში ავიყვანეთ არაჩვეულებრივი გოგონა ირინე ბოლქვაძე, რომელმაც აი ამ ყველაფერს გაუკეთა ღონისძიებას ორგანიზება საერთაშორისოსთან და საკონსულოსთან ერთად და არ მინდა ხაზგასმის გარეშე დავტო ის ადამიანები, იგივე ქალბატონი ნუკა გაგუა, მწერალი არაჩვეულებრივი გოგონა, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, საოცარი ადამიანი, რომელიც ჩვენი საერთაშორისოსთან წარმომადგენელია კულტურის მიმართულებით და რა თქმა უნდა ქალბატონი ნათია ბროძელი, არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლების ხელშეწყობის გარეშეც მე ფაქტიურად ნარცეთი არ ვიცნობით ერთხელ, ხოლმე თქონდა მურთიერთობა მესიჯებით, იმეილებით და რაღაც ძალიან ზეპირად.
1: ზუსტად, იცით, საინტერესოა ჩაგეჭრებით საუბარში თავად, აი რომ წარმოიდგინოს ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა უფრო სწორედ კარგად გაითავისოს, ანუ რა მოხდა იმ ღონისძიებაზე.
0: ღონისძიებაზე ყველაზე მთავარი რაც იყო, ხაზი გაეშვა ქართულ-იტალიური კულტურის განვითარებას. ქართული იტალიური კულტურის განვითარებისთვის გადაეცა პრემია ზუსტად აი ჩვენ ასტრომატ ბატონ იოსებ სიბაშვილის, ვინაიდან მისთვის იტალიაც როგორც ალბათ ბევრი ხელოვანში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იყო და მისთვის იქ მოხვედრა ზუსტად აი ამ სივრცეში იყო ალბათ იმ რაღაცა ახალი შემოქმედებით საფეხურის დაწყება. შესაბამისად გამართა, ხო, არ მინდა აღნიშნის გარეშე დავტო, ყავს ჩვენ რომში არაჩვეულებრივი ქართული თეატრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ძალიან კარგი რეჟისორი, ქალბატონი ლალი ლატარია და მათი წარმომადგენლობა თეატრი პატარა სპექტაკლიც კი გაუმართეთ ღონისძიების დროს. ანუ ფაქტიურად იყო საკონცერტო ნომრებს პლუს ქართულ არაჩვეულებრივ მომღერალი ყო და ქალბატონი ლელა ბურდული, რომელმაც შესანიშნავად იმღერა და ყველაფერმა აი ამ იტალიელებზე, როგორც საპატიო კონსულზე, ჩვენ საელჩოზე, დამსწრე იტალიელ ჩვენ მონაწილე იტალიელებზე, სხვებზე, ქართველებზე იმდენად ღრმაშთაბეჭდილება დატოვა. ну რაღაც ისე ღონისძიების ქრონომეტრაჟი რაც ქონდა იმას გადავაცდილეთ კიდევაც და რაღაც არავის არ უნდა ღონისძიების დასრულება, მით უმეტეს თეატრმა იმოქმედა ძალიან, იმიტომ რომ სპონტანურად შექმნილი სპექტაკლი არ იყო, იცით როგორ იყო, რაღაც პირველი მერცხალის ეპიზოდები იყო
1: განსხვავებული,
0: ეჭვდების სახით იყო, იმიტომ რომ შექმნილი იყო ყველაფერი, აი სპონტანურად ჩვენი პრემია ივირიისთვის შეიქმნა, რომელიც მანამდე ნუ ბევრი რაღაცა მე ბებე ელიკო და ელარიონა ძალიან ბევრი ეს კარგი სპექტაკლი დადგმული და აკეთებენ ხოლმე რომში. შესაბამისად ხოლდან ხოლ როგორც იცით პრემიერი არ არის პროზა პოეზიისთვის განკუთვნილი, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ხელოვნებას დაუთმო და ხელოვანები იყვნენ
1: ჩართული. მასშტაბური ღონისძიება
0: იმართა. მასშტაბური ღონისძიება გამართა და ზუსტად აი ამისთვის მართლა ღირდა იმ დროის გამოყოფა და იმ დროის დახარჯვა იტალიაში, რომელიც დროც მერტკვირას მოიცავდა.
1: და ამასობაში
2: და ნუგზარი სტუმრობა ხოლმე ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთი საინტერესო ადამიანი უნდა გავიცნოთ და დღეს იოსებ სიბოშვილია მეთან ერთად. თუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმ ღონისძიებების ირგვლივ დავიწყოთ საუბარი, ანუ თქვენი შტაბეჭდილება და შემდგომ უკვე თქვენს უკვე წერლობაზე ვისაუბროთ და იმ თემაზე, რომელიც თქვენ ვზანეთ, რომ ეს არის დოკუმენტური პროზა.
1: და ამაზეც ვისაუბროთ. იოსებ, კი ბატონო, თქვენ პრემია ევერის პრემიის მფლობელი ხართ, გილოცავთ. წარმატებებს გისურვებთ და გისმენთ.
3: რა თქმა უნდა, შესანიშნავი პროექტია ივერია და რატომ მიიღო ასეთი ფართო მასშტაბები ამ პროექტმა, ესეც უნდა ითქვას თავი
2: ბატონო.
3: ყველაფერი რაც კეთდება კურთხევით, ყოველთვის ამ საქმეს აქვს ფართო გზა. ამ შემთხვევაშიც 2013 წელს ეს პროექტი იკურთხა უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის მეშვეობით და ფაქტურის ეს პროექტი ჩაბარდა ძირძველი ქართული ვარის წარმომადგენელს ბატონ ნუგზარ ჭიაბერაშვილს. ეს კიდევ ცალკე თემა, ძალიან ბევრი რამ არის ამ ვარის შესახებ.
2: არაერთხელ ხაზი
3: ერთ-ერთი ვარსი რუსთაველიც აქედან არის წარმოშობით, ასე რომ შეიძლება ამ თემის ცალკე განხილვა.

0: და და აი ბატონმა ნუგზარმა ეს ესან ამ შესანიშნო პროექტს უკვე საერთაშორისო დონე მისცა. ნუ მას გველი დაუდგა ისეთი დიდი ოჯახი, რომლის წარმომადგენელიც მეორე წერალთა კავშირი, ხალბატონი მაყოლა გონაშვილის ხელმძღვანელობით და ის ფართო სპექტრი ხელოვნების და კულტურის მუშაკების, რომლებიც ჩვენ ყველა ქვეყანაში ხვდებიან. მე ამ შემთხვევაში სტამბულში მივიღე მონაწილეობა ამ პროექტში და ახლა მივიღე რომში. ა რომე არ ვიცი მართლაც მარადიული ქალაქია და აი სწორედ ამტკიცებს ამას ყველაფერს და ყველანი მოხარულები ვიყავით მინდა თვითონ მოხიბლები მასპინძლები ისე შესანიშნავად დავხდენით და რა თქმა უნდა იმ ხელოვნების მუშაკების რომლებსაც წარმოადგენენ ჩვენი ემიგრანტები ვერც თქვი ძალიან სასიამოვნო და ასეთი საყვარელი შეხვედრა იყო რომში. უბრალოდ ცოტა სიცხემ შეგვატყვი, მაგრამ
1: დაახლოებით
2: 39-40 გრამი იყო. ბატონო, შეგუშავთ თქვენ შემოქმედებას რომ შევეხოთ, აი თქვენ ახლა ხელთ გაქვთ მოთხრობა რომანი
0: ეს
2: სასოება
0: მარადისობისა, კი. ეს არის ის ციგნი, რომელმაც პრემია ინჟერიეს დაჯილდოებაზე ნომინაციაში გამოიმარჯვა. წლის ციგნი, ასეთი ნომინაცია იყო. და ახლა რა არის ცეთ მე ახლა ვარ ეს 51 ციგნია ჩემი.
1: მართლა მე არ ვიცი, მე ვიცი და 10.
0: აა 51 ციგნია. და ფაქტობრივად მე წერ ძირითადად ისტორიულ რელიგიურ თემებზე.
2: ან დოკუმენტური პროზა სწორედ ჩამოვყალიბეთ.
0: და შენ ამასთან ერთად სოციალურ პრობლემებს განიხილება და ახლა ეს ციგნი თავისი ფორმატით უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი, ამიტომ შევამოკლე და ერთ სივრცეში მოაქციე სოციალური პრობლემები, რელიგიური თემები და ძირითადად განხილულია 90-იანი წლების თბილისის ურთიერთობები, შესაძლოა ყველაფერი ინგრეოდა ფაქტობრივად და
2: ყველამ გამოიარეთ ეს ფაქტობრივად.
0: ეს რა თქმა უნდა ყველამ გამოიარეთ და აქ ასახული ცოტა მცირედი ნაწილი ავტობიოგრაფიული ამ ციკლში ჩადებული, რა თქმა უნდა პერსონაჟები სხვები არიან და აი როგორ გადაარჩინა ერთი ლამაზი ოჯახი ერთმა სასწაულ მოქმედამ მღვდელმა, რომელიც ჩემი მეზობელი გახდა სხვათ შორის საბურთალოზე და 12 შვილის მამა არის დღეს. მოქმედი მღვდელია და როგორ პატრონობდა
3: ის თავის ფაქტები.
0: კი, რეალური ფაქტები, როგორ პატრონობდა ის თავის თელ სამეზობლოს ფაქტობრივად. ერთი დიდი ღუმელი ედგა სახლში და ამ ღუმელზე მთელი მეზობლები ჩნებოდნენ კიდეც, საჭმელსაც აკეთებდნენ და აი ეს ურთიერთობა უბან შეუნარჩუნა.
3: კი ბატონო.
0: და ამასთან ერთად ზრუნავდა იმ ახალგაზრდებზე, ვინც ცოტა უკვე ვერდით მომენას
3: და აი ცირე დამონარიც ხომ არ წაგვიკითხავთ.
0: ხო რა არის ცით ყველაფრის ყველაფრის შემოქმედი ჩვენ ცხოვრებაში არის ღმერთი. ღმერთი ეს სიყვარულია.
3: კი ბატონო.
0: აი მე შემიძლია აქ პატარა ამონარიდი წავიკითხო, დიდხანს არ შეგაცხენთ თავს. ამას ეს ოჯახი რო გადარჩა, ეს ეშმაკის მახეები რო გაიარეს. ასე რომ ღმერთთან მისასვლელი გზა სიყვარულზე და კეთილის საქმეების კეთებაზე გადის. სიყვარული თავად ღმერთია. სიყვარული ბუნებით ღმერთის მიმსგავსება. რამდენადაც ეს მისაწნომი და შესაძლებელია კაცთათვის, ხოლო საქმით სულის დამატკობელია. სახით სარწმუნოების წყაროა, სულგრძელების უფსკრულია და სიმდაბლის ზღვა. ჭეშმარიტი სიყვარული განძარცვა ბოროტ გულის თქმათაგან, რადგან სიყვარული ბოროტს არ მოიხსენიებს. როცა ღმერთმა გონიერი და ჭკვიანი არსებანი თავისი უდიდესი სიკეთით არსად სიკეთის არსად მოიყვანა, ამ ქმნილებებს დასაფქმნილებებს დასაფარავად, დასაცავად და სახსენლად შემდეგი 4 ღვთიური თვისება მიენიჭა: არსებობა, მარადიულობა, სიკეთე და სიბრძნე. ნუ ეს გრძელდება ახლა.
2: ხო, რა
0: უნდა აქ
2: ამას წარმოვიდგინე უკვე.
0: არ არის, აი სწორედ ამ სიყვარულმა გადააჩინა ეს ოჯახი და მე ასე ვფიქრობ, რომ სიყვარული გადაგვარჩენს ჩვენ და ერთ კუპლეტს ვიტყვი, მე ლექსებს არ წერ, მაგრამ ხანდახან მუზა მოდის
1: ხოლმე. პროზას
0: მოყვება ხოლმე თან, რომ ჩვენს საქართველოს ღმერთი ცოტა სხვანაირად უყურებს, იმიტომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ. დედა ღვთისას წილხვედრი ხარ, წმინდანინოს დალოცილო, ღმერთმა მარად გადაგეგზელოს, უფლის კვართის საბრძანისო. უფლის კვართი ჩვენთან არის დაფრული და ამიტომ ფალი იესო ქრისტე აღმოვა და ჩვენ მას იმ სიყვარულით უნდა დავხვდეთ, რომელი სიყვარულით მან გვასწავლა
3: განსახარებაში. კი ბატონო, და ამასობაში ბატონო იოსებ, თქვენ სტიქაროსანი ბრძანდებით.
0: კი, სტიქაროსანი გახლავართ გარეჯის დოდორქის მონასტრის და გიორგი წმინდის ღვთისმშობლის შუფის ტაძრის.
2: ბატონო იოსებ, მე მაინტერესებს უბრალოდ აი დოკუმენტური პროზისკენ გეზი რატომ აიღებთ და რატომ ეს როგორ მოხდა, თქვენ ხო ეკონომისტი ბრძანდებით.
0: მე გეტყვით მოკლედ ამასაც, მე მუშაობდი 2000 პირველ 2002 წლებში იუსტიციის სამინისტროში და ჩემი კაბინეტი იყო გრიბოედოვის ხარეს, ეს ძველი იუსტიციის სამინისტროს
2: თავი.
0: და ჩემი ფანჯრები უყურებდა ტიციან ტაბიძის აივანს. მაშინ ქალბატონი ნიტა ცოცხალი გახდა, გაუბრძანდებოდა ხოლმე აივანზე, გაიხედავდა, გამოიხედავდა, საფერფლეჭირა ხოლმე ხელში და ესე გადაყრიდა ხოლმე ჩუმად. უკვე მოხცი იყო და ხოდა და ჩანდა მრგვალი მაგი და შიგნით და მიხაკები, რომელიც უყვარდა ტიციანს. ამას უყურებდი ყოველთვის. უყურებდი და მე ისეთ მოიყვანეს სააგაშვილი ჩვენთან მინისტრად და ისე აერდაერია ყველაფერო, გულიც აღარ მიმდიოდა ჩემ საქმეებზე და ერთხელაც გავწიე ეს ჩემი საქმიანი ქაღალდები და დავიწყე წერა. არ ვიცი რატომ და შევქმენი პირველი ავტობიოგრაფიული რომანი წყურული ჭეშმარიტებისა, სადაც აბსოლუტურად განვიხილე ის უბედურობები, რომელიც მე ჩემთანზე გადავიტანე 90-იან წლებში. შემდეგ ამას მოყვა რამდენიმე წიგნი და მე ცხონებულმა მეუფე თადეოზმა მიმიყვანა პატრიარქთან. მე არ ვაპირებდი წერილების გაგრძელებას, ის რაც მინდოდა ამოვიღე ფაქტურად და გადავიტანე ქაღალდზე და პატრიარქს მოახსენა, რომ ჩვენი მოწმე კაციო ეკლესიაში დადესო, ყველაფერი და წიგნებს წერსო და პატრიარქმა როგორც იცოდა ხოლმე თვალები დახუჭა და მერე ჯვარი გადასახა ჩემს წიგნებს. სულ რაღაც 4 წიგნი იყო მაშინ გამოცემული.
1: სულ რაღაც.
0: არქ საქმეს აკეთებ, გააგრძელებ. აი სიტყვები თქვა და მე მინდოდა თუ არ მინდოდა,
3: უნდა ხელათა მადლია იმ ხელა ხა. რომ წარდომოდეთ მაინც გაგრძელებდით.
2: ბატონო, ჩვენ სანამ მეტრში შევიდოდი, თქვენ ძალიან საგულისხმო რამე თქვით, აი შვაბების შესახებ, ანუ ეს როგორ მოხდა, უშუალოდ შეხება ჰქონდათ ხო თქვენ ამ ადამიანთან?
0: კი, ჩემ მეზობელი იყო გერმანელი შვაბი ლიდა ბაუერი, რომელიც იმიტომ დატოვეს და არ გადაასახლეს შუა აზიაში, რომ ქართველზე იყო დათხოვილი. ასეთი სულ 5 ქალბატონი გახდათ. იქიდან სამს მე ვიცნობდი პირადად, ერთი ბიცოლა ჩემი იყო, ფოტოგნის ქალი გახლდათ და რა თქმა უნდა ახლა ვიზდებოდი მე ამათ ოჯახში, მეზობელი იყო და ხშირად ვიყავი მათთან, კარგ პურსაც ხობდნენ სხვათა შორის და ის პური მიყვარდა და სულ ლიდა დეიდას პური მიდა, ლიდა დეიდას პური მიდა, მეთქი ამას ვამობდი და მერე დავინტერესდი უკვე სკოლაშივე დავინტერესდი ამ ისტორიით. და მე უკვე მწერალი რო გავხდი, მე უკვე სერიოზულად დაინტერესდი და ის რაც საბჭოთა კავშირის დროს და გინაც ახლა რუსეთის მიერ არის გამოქვეყნებული გერმანელი შვაბების აქ ჩამოსახლების შესახებ, ნუ აბსოლუტურად ტყუილი გამოდგარა. იმიტომ რომ ამას სულ სხვა საფუძველი ქონდა. და ეს საფუძველი თვითონ მე შვაბებისგან მოიპოვა, ეს ისტორიული მასალები, რომელიც დღეს აბუდადემულია და მოსკოვის არქივებში დევს. როდის იხილავს ეს დღის სინათლეს, არ ვიცი. ბევრმა დოკუმენტური ფილმიც გადაიღო, ბევრმა დაწერა, მაგრამ ეს გერმანელი კოლონისტები ვერ ამოიღეს. არ ესენ კოლონისტები არ იყვნენ. ესენი იყვნენ პეტერ ბაგრატიონის მიერ ჩამოსახლებული ხალხი. უბრალოდ ვერ მოესწრო მის ჩამოსახლებას პეტერ ბაგრატიონი, მაგრამ აი სუვოროვის ლაშქრობის დროს, როდესაც ალპები გადალახეს, მაშინ შვაბიაში მოხვდნენ ესენი და იქ ამოიცნო სხვაჩურის პეტრე ბაგრატიონმა ქართული ფესვები შვაბებში. იმიტომ რომ ყოველი მეორე ოჯახი მევენახე იყო. და
2: რატომ ხასიათისას გვანენ ხო ცოტათი?
0: კი და ამიტომ ესე იგი მან თავისით ქვე რამდენად სწორია მე არ ვიცი, მაგრამ რომ ესენი კავკასიიდან კავკასიური გადასახლებები რო იყო ჯერ კიდევ დაუსახლებელ ევროპაში, მაშინ არიან წასულები აქედან. ნუ ახლა ეს ცალკე სასაუბრო თემაა. მაგრამ ნახა ეს ხალხი რომ შრომელი ხალხი იყო და ამიტომ იფიქრა რომ გადმოესახლებინა ისინი საქართველოში შრომის კულტურა შემოეტანათ და შრომელი ხალხი იყო და გამოადგებოდა საქართველოს. მაგრამ ახლა ყველას მოგეხსენებათ რომ 1812 წელს გოროდინოსში დაჭრეს პეტრე პირველი ალექსანდრე პირველმა ექიმი არ გაუგზავნა და გადაყვანა თავის შილობას და რატო არ გაუგზავნა იმიტომ რომ პეტრე ალექსანდრე პირველის დაუყვარდა კატარინა და ალექსანდრე შეეშინდა რომ ეს მეფური წარმოშობის კაცი იყო ბაგრატიონი იყო არმიაში დიდი სახელი ჰქონდა და ცოლად რომ მოიყვანდა კატარინა შეიძლება იმპერატორის ტახტიც დაეკავებინა და ამიტომ მოიცილა თავიდან და შემდეგ ღვთისგანგებით მოხდა ის რომ მაგისი და კატარინა გათხოვდა შვაბიის ჰერცოგზე და აი სწორედ მაშინ აღასრულა თავისი ქმრის ანდერძი და 100 ოჯახი ერთიანი სარწმუნოების და არა ლუთერანები და სექტანტები.
2: ერთიანი სარწმუნოება
0: რასაც ერთიანი სარწმუნოება აი რომ წარმოდგენა ქონდეს უხეშ შედარებას გავაკეთებ როგორც ჩვენთან არის ხევისბერის ინსტიტუტი.
2: აა გასაგებია.
0: არის ქრისტიანული
2: იმოდროულად
0: ამასთან ერთად წარმართული ელემენტებია ეგ შემონახული. ყველაფერს. აი ესეთი ერთიანი სარწმუნოების ხალხი იყვნენ და მეორე უკვე მოხდა რომ რუსეთის იმპერიამ შემოიყვანა ეს ლუთერანები. რომელმაც თავის კირხეები აშენესად და ეს ამ ლუთერანებში უამრავი აგენტი ჰყავდა რუსეთს, მაგრამ ეს პირველი 100 ოჯახი ნამდვილად სერიოზული ოჯახები იყვნენ და აქედან 31 ოჯახი დასახლდა სოფელ სარჩელაში, სადაც სამი სოფელი შეიქმნა: მარიენფელდი, პეტერსდორფი და ფრაიდენდალი. და მარიენფელდი დაარქვეს ყოველას გონია რომ ღვთისმშობლის გამო დაერქვა, არა მარიამ ფენდი დაარქვეს ალექსანდრე პირველის დედის საპატივცემულოდ. და პეტერსდორფი კიდე დაარქვეს არა პეტრე პირველის საპატივცემულოდ, არამედ პეტრე ბაგრატიონის საპატივცემულოდ და აი ამ ტოპონიმიდან დაიწყო სწორედ გამოძიება იმ საქმის, რაც მე ახლა მომახსენე.
2: ეს ყველაფერი თქვენს მონოგრაფიის კრებულშია.
0: ამოვეცი მე 2012 წელს სიგნი და შარშან გადაითარგმნა გერმანულად და გავრცელდა სხვა შორის გერმანიაშიც.
3: ფენერია და როდესაც ზოგადად ძალიან საინტერესო ისტორია გვიამბეთ და როცა ქართული ამბავი ასე საზღურებს გასცდება და ითქვამ ძანეთ რომ გერმანულად ითარგმნა და გავრცელდა რა თქმა უნდა იქ რომ კითხველიც ეყოლება და უკვე ხო ანუ ჩვენი ისტორიიდან ერთ-ერთი ეს იქნება ამბავი
2: და ივერის საერთაშორისო ფესტივალის ხასიათი
3: კი და უცებ დაინტერესდა შემდეგ უკვე რა ხდებოდა ზოგადად და ამ ქვეყნის ისტორია და ასევე მინდა ეხლა გადავაბა ამ პრემია ივერიას როდესაც პრემია ივერია დაიწყო თავიდან საერთაშორისო მასშტაბი არ ქონდა ხო
1: იყო საერთაშორისო მაგრამ ახელაზე
3: არ ახელაზე არ ახელაზე არ იყო და ნუ მე ძალიან კარგად ახლა ერთ-ერთი ის ჟიურის მონაწილეც ვიყავი რომ აქ იმართებოდა და მე ნელ-ნელა უკვე იქიდან მოიწვიეთ და უშუალოდ იქ პარტნიორები ნელ-ნელა და იმედენად ესე იგი ცნობადი გახდა რომ აგერ ფაქტიურად იტალიაში დაიდეთ ბინა ხო და ეს კიდე ცნობადობა ზრდის ხო გარდა იმისა რომ იქ ქართველები იღებენ მონაწილეობას ემიგრანტები მოდიან რა თქმა უნდა საელჩოს წარმომადგენლები
2: და საგულისხმობა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები თვითონ გებადიჟებიან და თავაზობენ რომ არ ჩატარდეს
1: კი მადლობა ეჭით ჩვენ ახლა მე ამ რამოდენიმე დღის წინ დავბრუნდით კიდე ერთხელ იტალიიდან ის ხო ქალაქ ბარიში ვიყავით და მოხდა ისე რომ საბედნიერო პრემია ივერესთან ერთად იყო ჩვენთან ერთად ყო წამოძანებული ქავატოვი მანა დონბაძე ყველა მიცნოდა დონბაძის ქალიშვილი და ბატონმა ირაკლიმ გენერალმა კონსულმა რაღაცითი საერთო ინიციატივა გაჩნდა რომ რადგან ქავატოვი მანა იყო ჩვენთან ერთად პრემია ივერის ხელმძღვანელი მე ვიყავი იტალიაში ქალაქ ბარიში დიასპორული რაღაც პატარა შეხვედრა გაკედა, რომელიც კიდე ერთხელ ციტარ პრემია ივერიის მნიშვნელობაზე ვიტყვი თუ შეიძლება აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ როდესაც იცოდა გაიგეს რომ თქვა მე ვიყავი ჩასული ქართველმა ემიგრანტებმა და დიასპორის

0: ორი ნაწილი შემოკრება გახდეს და ღონისძიების საერთო ფორმატში გაკეთება. აი თქვენ კითხვას თუ შეიძლება ზუსტად აი ამ ნაწილს დაუპირისპირებდი ამით გავცემ პასუხს, რომ პრემიები რისი საერთაშორისო დამოკიდებულება რაც გაჩნდა თავიდანვე და რასაც კიდევ ერთხელ გავიხსენებ მისი უწმინესობის ილია მეორის თხოვნას, რომ რაღაცა მეტი ყურადღება მიაქციე დიასპორას და ქართველ ემიგრანტებს, იმიტომ რომ მათ არ დაკარგონ იმის შეგრძნება, რომ ქართველები არიან და მათ ყოველთვის ელოდებიან საქართველოში და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავდივართ იქ. ერთ-ერთი თხოვნა ის იყო მისი უწმინდესობისგან, რომ ისინი რადგან ვერ ჩამოდიან მეორე მიზეზის გამო, თუ შეგიძლიათ თქვენ ჩადით ხოლმე. ამიტომაც ზუსტად აი ამ ყველაფერ ალბათ მოიტანა ის რეალობა, რომ ეს რეალობაც უფრო ამ მასშტაბებს თუ შეიძლება ითქვას ზრდის. Ну, ცდილობ რა ხა მარტო იტალია არ იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი პოლონეთი, იგივე მნიშვნელოვანი ნაწილი გაჩნდა ჩვენთვის რუმინეთი, რომელიც ანტიმოზივერიელის სახესაც უკავშირდება ძალიან ბევრი რამე და რუმინეთში ყავს ძალიან კარგი ადამიანი, ეს არის ქალბატონი ვალერია ბილტი, რომელიც არაჩვეულებრივი პროექტია მსგავსი პრემიერი ისა, მაგრამ რა თქმა უნდა რუმინულ ჭრიშია საერთაშორისო პრემია არის მისის და იგივე აი იგივე კიდევ ერთხელ გავახსენებ ანტიმას ივერიელის მნიშვნელობა ქართველებისთვის და პრემია ივერიისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში. იგივე სხვა ევროპულ ქვეყნებში გვინდა ძალიან კარგი პერსპექტივით ვიმუშაოთ, იგივე საფრანგეთი და ესპანეთია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მადლობა ნებისმიერ მონაწილეს პარტნიორს, რა თქმა უნდა თქვენ რადიო იმეს და მავიცი ნებისმიერ ჩვენთან ერთად მყოფ ადამიანს იმისთვის, რომ თუ რაიმე შეძელი თანხრის გამავლობაში, აი ამ 13-14 წლის გამავლობაში, აბსოლუტურად ყველა მერთად შეძელით, ყველა მერთად შეძელით და იმედი მაქვს, რომ მეც გავაკეთებ.
1: კი ბატონო, ბატონო იოსებ, და თქვენთვის როგორც ავტორისთვის რა მნიშვნელობას ატარებს აი ამ გავს ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება?
2: რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ ჯერ ერთი საზოგადოებას ხვდები ისეც, რომელიც დაინტერესებულია კიდა პოეზიით, კიდა პროზით, ახლა ახლოს ვინც ისნობს მწერლებს და პოეტებს, ის ადვილად გამიგებს ამას, იმიტომ რომ ეს ცოტა განსაკუთრებული ხალხია და ეს ურთიერთობა აყალიბებს ბევრ ამას ადამიანის გონებაში, ახალ იდეებს, მოგზაურობა რა თქმა უნდა ქმნის კიდე ძალიან ბევრ შტაბეჭილებებს, რომელიც წერალს შემდგომში ადგება უკვე.
3: მეტუმეტეს მის დოკუმენტური პროზით არის დაინტერესებული.
2: ეხლა იქ ყველაფერს ვაკვირდებოდი, იცით თქვენ, რომი ეს ისტორიული ქალაქია და ყოველი ნაბიჯი, მეტუმეტეს ფლორენციაში რო ვიყავით, იქ ყოველი კვადრატული მეტრი ისტორიაა, ხო? ხო და აი მიუხედავად სიცხისა. ესე იგი გაოგნებულები ვიყავით იმით, რომ ყველაფერი გვენახა, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ ნახა.
1: დიახ, და აი რომზე სულ ამბობ, რომ აი რომ ჩავედი რომა დამამარცხა, თქო, ამ ფაფარაშვილი ლომი და დამამარცხა.
0: ისევ ისეთი იმპერიული
1: ხედები. კი ბატონო.
0: და საინტერესო ბატონი იოსების სიტყვას გავაგრძელებ, რადგან ის დღეს პრაქტიკულად წარმოადგენია როგორც დოკუმენტური პროზის და ისტორიული ნაწილის პროზის შემქმნელი. ა ქართველი ემიგრანტები და დიასპორა, ვინც დღეს უცხოეთში მოღვაწეობს, ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც აი რაღაცა ჟამთა აღწერლებათაც კი გამოდგებენ 100 წლის მერე, ასე უხეშად ვთქვათ, ხო? 100 წლის მერე მათი ნებისმიერი წიგნი, რომანი, ჩანაწერი, ლექსი ეს იქნება ერთგვარად რაღაც გზამკვლევი 100 წლის შემდეგი თაობისთვის, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ქართველი ემიგრანტები ევროპაში და ჩვენ ეს
1: ზარღვები,
0: ჩვენ ეს სადავები ხელიდან არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო რეალურად ევროპული ნაწილი ვართ, ევროპული აზროვნების, ევროპული მენტალიტეტის ქვეყანა ვართ და გვინდა რომ ევროპული საქართველო ქონდეს და უფრო ლამაზი საქართველო ქონდეს, ხო? აი შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ ოქროს და ბრილიანტის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ემიგრაცია შეერი გვიტოებს იმ შემოქმედებით ნაწილს, რომელიც შემოქმედებით ნაწილით საბოლოო ჯამში იმედია გადაგვებობს ევროპულ ცხოვრებასთან ერთად.
3: აი ნუ გზავ შირავს თქვენ თქვენ, მაგრამ არასოდეს არ მეორდებით, ყოველთვის რაღაცა სიახლეებია, ყოველთვის რაღაცა ახალი გზებია და ეს აი როგორც ბატონი იოსებმა გზანა, ეს უბრალოდ არ ხდება, რადგან აი კარგ საქმეს ემსახურებით და ღვთის საქმეს აკეთებ ნამდვილად.
0: მადლობა თქვენ.
1: ძალიან დიდი მადლობა. რამეს ხომ დაამატებდით?
2: არაფერს, დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ თქვენს რადიო მსმენელს, ღმერთმა დაგლოცოთ და სასიკეთო საქმეები ყოველთვის.
3: ასევე თქვენთან ერთად.
1: მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და რა თქმა უნდა, ახალი სეზონიდან სიახლეებით გელით.
0: მადლობა.
1: წარმატებები.
0: წარმატებები. შვიდი ზაფხული.
1: რა თქმა უნდა, ყველას ჯანმრთელობა და მშვიდობა და რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ ჩვენ ვისაუბრეთ პროზა პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალზე პრემია ივერიაზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იტალიაში გაიმართა. ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფესტივალის დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი, ფესტივალის მონაწილე მწერალი იოსებ სიბოშვილი. მადლობა და დროებით.
2: მადლობა თქვენ.
0: მადლობა თქვენ.
4: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შანს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგრდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შანს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გავს

დღე მიწაზე ძულს დუმსტრე ფოტოლი ძულს ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს მზე

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
6: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. დივერსული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შეინახვისთვის ზებნილი ბექა ჭულუხაძე გუშინ დააკავეს. როგორია ადვოკატის პოზიცია და ასევე პოლიტიკური შეფასებები, რას ამბობენ მართულ გუნდში? ამას ყველაფერს რატი მეტრეველი გვეტყვის.
8: ქრონიკის ინფორმაციით, სუსის მიერ დაკავებული 4 ოქტომბრის კიდევ ერთი ფიგურანტი ბექა ჭულუხაძე უკვე გადაყვანილია საპატიმრო დაწესებულებაში, თუმცა ჯერჯერობით ის უფლება დამცველს არ მოუნახულებია. გამოძიების ინფორმაციით, სწორედ ჭულუხაძეა ის ადამიანი, ვინც 4 ოქტომბრის ძალადობრივი პროცესების პარალელურად დედაქალაქში დაგეგმილი დივერსიული აქტების მოსაწყობად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღი მოაბილიზა და თბილისთან ახლოს მოწყობილ სამალავებში ინახავდა. თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფათო სცენარი სისრულეში მოყვანამდე აკვეთა. საქმე საკმაოდ მოცულობითია, საქმის მასალებში დევს არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის თავად ჭულუხაძის მობილური ტელეფონიდან ამოღებული ვიდეო მასალა, სადაც ის მისავე მობილიზებულს შეიარაღებას უღებს. გამოძიების მიხედვით, ის დავალებებს პირდაპირ იღებდა უკრაინის ერთ-ერთი საბრძოლო ქვედანაყოფის ქართველი წევრისგან. ქრონიკა ცოტა ხნის წინ ესაუბრა დაკავებულის ადვოკატს, რომელიც ამბობს, რომ ჭულუხაძე ბრალს არ აღიარებს, დაცვის სტრატეგია კი უშუალოდ დაკავებულთან კონსულტაციის შემდეგ დაიგეგმება. როგორც ადვოკატი ამბობს, დაკავებულს ის უახლოეს დღეებში შეხვდება.
9: დაკავებული ჯერჯერობით არ მინახია, სავარაუდოდ გეგმა ორშაბათს ან სამშაბათს რომ მოვინახულო. ბრალი წაკანებულია 25 წლის ოქტომბრის თვეში და იგი თავს უთანაშაულოდ ცდობს. გავილი კონსულტაციას ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფთან, დავგეგმავ სამოქმედო გეგმას და იმის და მიხედვით ვიმოქმედებთ.
8: სახელმწიფო გუნდი აქცენტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მორიგ წარმატებულ ნაბიჯზე აკეთებს. სახიფათო გეგმის ირგლუ დაკავებულთა წრე ბექა ჭულუხაძის დაკავებით გაფართოვდა. მანამდე კი სუსმა იმ პირთა წრეც გაანეიტრალა, ვისაც სავარაუდოდ ჭულუხაძის მიერ მობილიზებული იარაღი დედაქალაქში უნდა გადმოეტანა. ქართული ოცნების შეფასებით, სწორედ სუსის აქტიური მუშაობის შედეგად გეგმის ავტორ შემსრულებლებს სახიფათო სცენარი განხორციელებამდე ჩაუვარდათ.
10: უმძიმესი პროვოკაცია იქნა აღკვეთილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 4 ოქტომბრის ცნობილი მოვლენების დროს, მაშინ როდესაც იყო ნაპოვნი გადამალული იარაღი. ჩვენ კარგად დავინახეთ, ვიხილეთ ის, რაც 4 ოქტომბერს ჩაიდინეს რადიკალებმა, როგორ მოაწყეს შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, როგორ უნდათ ხელისუფლება გადატრიალება მოეწყო და ამაში ისინი აქტიურად გამოიყენებდნენ ცესასრული არახსაც სავარაუდოდ, თუ კი ამისი საშუალება მათ მიეცემოდათ, მაგრამ აქტიური ორგანიზებების შედეგად ეს ყველაფერი იყო აღკვეთილი და კიდევ ერთი პირი იქნა მიცემული პასუხისგებაში.
11: მოიხილეთ რადიკალური ოპოზიციის კიდევ ერთი მცდელობა 4 ოქტომბერს, რომ პოლიტიკური პროცესი გაიტანათ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და დაემხოთ სახელმწიფო ხელისუფლება. დაკავებულთა წრე გაიზარდა, რის გამოც კიდევ ერთხელ ეკუთვნის მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს იმისათვის, რომ მათ ამის საშუალება არ მისცეს ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
8: შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძალოვანი უწყების თანამშრომელი ბექა ჭოლოხაძე საქართველოში არ იმყოფებოდა, ამიტომ მას ბრალი 4 ოქტომბრის საქმეზე დაუსწრებლად წარედგინა, ასევე დაუსწრებლად შეეფარდა აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა. 2025 წლის 8 ოქტომბრიდან კი მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული.
7: მადლობა, საქმის დეტალები რატი მეტრაველმა გაგვაცნო. ოპოზიცია და მისი მხარდამჭერები ამართლებენ ელისაშვილის ქმედებას, რომელიც სასამართლომ დამნაშავეცნო ტერორიზმის მცდელობის ფაქტზე. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტებში თუ მედიების მიერ გაშუქებულ ამბებში ისინი ელისაშვილს სოლიდარობას უცხადებენ.
12: ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე ეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს. გუშინდელი დღიდან კითხულობდა ვისმე ელისაშვილის ქმედების პოლიტიკური მოტივების შესახებ შეფასებებს, რომლებიც სინამდვილეში პირდაპირ ასაბუტებს, რატომ გვაქვს საქმე სწორედ ტერორისტთან. როდესაც ლაპარაკობ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. თითოეული მათგანი ცდილობს საკუთარ დანაშაულს კეთილშობილური გამართლება მოუძებნოს. ეს ხან თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ხან სამართლიანობისთვის. ხანრა, ამიტომაც იყო ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპიური მაგალითი, თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. თუმცა დანაშაულს მისი ჩამდენის მიერ გაცხადებული მიზანი ვერ გაამართლებს. პირიქით, ძალადობრივი ქმედების პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური მოტივით გამართლება ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია. განაჩენის გამოცხადებიდან რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი გარემოება გახდა ნათელი. საქმე მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ტერორისტულ აქტთან არ გვაქვს. ჩვენ ვხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით თვითონ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან, საქმით კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის. მიზანი ამართლებს საშუალებას ერთგულ მიმდევრებად ჩამოყალიბდნენ. ამ წერტილამდე ისინი ლოგიკურად და თანმიმდევრულად მივიდნენ. ფაქტობრივად, სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ თვალწინ მოხდა ბოროტების ევოლუცია. ჯერ გაამართლეს სიტყვიერი ძალადობა და ადამიანის ღირსების ხელყოფა, შემდეგ გაამართლეს ფიზიკური ძალადობა და ადამიანის ჯანმრთელობის ხელყოფა, მერე გაამართლეს პარლამენტის გადაწვა და პრეზიდენტის სასახლის შტურმი, ანუ სახელმწიფოს და მისი კონსტიტუციური ინსტიტუტების ხელყოფა. ახლა კი უკვე ტერორიზმს, კაცობრიობის ამ ცალსახაბოროტებას უძებნიან პოლიტიკურ და მორალურ გამართლებას. როდესაც ადამიანი ძალადობის თითოეულ მომდევნო საფეხურს ამართლებს, მორალურად დასაშვებობის ზღვარი სულ უფრო მკრთალდება. ამიტომ საზოგადოება მკაფიოდ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მცდელობას სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგარ მკვლელობასაც გაამართლებს. მით უმეტეს, რომ ამავე პოლიტიკური წრის წარმომადგენლებისგან ოპონენტების გარდაცვალების გამო საჯარო სიხარულიც არაერთხელ გვინახავს. ასე რომ ზოგი ნებით და ზოგი უნებლიეთ, ზოგი ცნობიერად და ზოგი გაუცნობიერებლად მთელი ეს კოჰორტა ჩამოყალიბდა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედ მტრულ მეხუთე კოლონად, რომელსაც რადიკალიზმისთვის, ექსტრემიზმისთვის და ახლა უკვე ტერორიზმისთვისაც გარედან ნათებული მწვანე შუქი ეგულება.
7: ეს ხო პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტი, რომელიც ჩალვა პაპუაშვილმა ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში გავრცელა. როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიცია და მისი მხარდამჭერები ელისაშვილის ქმედებას ამართლებენ, რომელიც სასამართლომ დამნაშავეცნო ტერორიზმის მცდელობის ფაქტზე. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტებში თუ მედიების მიერ გაშუქებულ ამბებში ისინი ელისაშვილს სოლიდარობას უცხადებენ.
13: პირადად უღალატა პათოლოგიაშია დიქტატორი ჩავარდნილი.
14: ბრიში სოლიდარობა ალეკო ელისაშვილს, მის ოჯახს, ალეკო ელისაშვილს დღეს გამოუტანეს და საუკეთესო საბჭოთა ტრადიციის შესაფერისად ტერორიზმის ბრალდება. სინამდვილეში არავითარი ტერორისტული მიზანი აქ არ არსებობს, ეგ არის ტყუილი, ეს არის პოლიტიკური შურისძიება.
7: რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი პარტია ლეოსთან დაკავშირებით, რომლის წევრი ტერორისტული აქტის მცდელობის ფაქტზე სასამართლომ დამნაშავეცნო? ქრონიკა მალდეს კითხვით მიმართა და პასუხს ველოდებით, აპირებს თუ არა თავად ლეო პარტიიდან გარიცხოს ტერორიზმში ბრალდებული ელისაშვილი? პარტია ქრონიკასთან კომენტარს არ აკეთებს. სასამართლოს მიერ ალეკო ელისაშვილისთვის გამოტანილ განაჩენზე კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის ელჩმა პაველ ხერჩინსკიმ. თქვა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შეფასება არ არის მისი პრეროგატივა.
15: შეიძლება განაჩენს, ეს არის სასამართლო სისტემის პრეროგატივა და მე არ ვარ უფლებამოსილი ამ საკითხზე კომენტარი გავაკეთო. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ,

0: ისა რომ ევროკავშირი ეფუძნება პრინციპებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპებია შეკრებისა და სიტყვის თავისუფლება. ესიც ძირითადი პრინციპებია, რომელიც ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს და ეს პრინციპები უნდა დაიცვას ყველა იმ სახელმწიფომაც, რომელსაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს.
1: ესეთ იყო პოლიტიკური ამბები, ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში, ამას გვეტყვის დიტო მარინაშვილი მე 15 საათამდე გემშტობებით.
2: სპორტის ახალი ამბები. დიტო მარინაშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერში.
3: სანამ მიმდინარე მუნდიალს აუბრუნდებით, როგორც ქართული სპორტის და შერეული ორთაბრძოლების დაჯილდოების კომაქტ მოსანება, დღეს საღამოს დედაქალაქში მაღლი თან გორგიო ჯორჯიგიას საღალობის სპორტის სასახლეში გამართება ეგრეთ წოდებული რაფის თავისუფალი სტილი ჭიდაობის ფორმატში არაერთი ორთაბრძოლა, როგორც ცნობილი ქართული სპორტსმენების, ასევე UFC-ს აღიარებულ ოსტატთა მონაწილეობით. დღის მთავარი მოვლენა იქნება ქართველ მანქანათ წოდებულ 35 წლის მერაბ დოლიშვილისა და მექსიკური წარმომავლობის 29 წლის კალიფორნიელი ჰენრი სეხუნოს დაპირისპირება. მერაბი უპირობო ფავორიტია, შეგასვენებთ, რომ ქართველმა მებრძოლმა სეხუნო ორი წლის წინ UFC-ს ოქტაგონზე საჩდა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად დაამარცხა. იხვალ უთენია, სავარაუდოდ თბილისის დროით 7 საათზე ლას-ვეგასის ოქტაგონზე ქვესაშუალო ზონაში გამართება UFC-ს 329-ზე აწლეულის რევანშად წოდებული მაქს ჰოლოუეისა და კონორ მაგრეგორის დაპირისპირება. 5 წლიანი პაუზის შემდეგ 27 წლის ირლანდიელი მაგრეგორი ოქტაგონზე უბრუნდება. რა შეეხება მაქს ჰოლოუეის, ის სოფლიოს ექს-ჩემპიონია და პირველად მეტოქეთა რკენა 13 წლის წინ მაგრეგორმა 3 რაუნდიან ორთაბრძოლაში საჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოიგო. ახლა კი რეგედოც და მესამე მუნდიალი, სადაც დღეს ნაშუაღამებს ჯერ პირველ საათზე ფლორიდაში მაიამი გარდენზე ნორვეგია ინგლისი და შეხვედრის ინტერეს აორმაგებს ერლინგ ჰალანდისა და ჰარი კეინის დაპირისპირება. დილის 5 საათზე კანზასში უკვე მსოფლიოს მოგბედი ჩემპიონი არგენტინა შვეიცარიას დაუპირისპირდება და შესაბამისად გამდენისას ცნობილი გახდება მეორე ნახევარფინალისტის ვინაობა. პირველ ნახევარფინალში 14 ივლისს არლინგტონში საფრანგეთი ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ, როგორც ირკვევა საბედისერო შეცდომა არა გარემოებებს, არამედ უშუალოდ ბელგიელთა ფრანგ დამრიგებელ რუდი გარსიას ეკუთვნის. მატჩის 70-ე წუთზე ტიბო კურტუა ბარძაღის კუნთის ტრავმის გამო იქნა შეცვლილი და აი კურტუა საჯარო განცხადებით მას თამაშის გაგრძელება შეეძლო, სურდა კიდეც, მხოლოდ ძლიერ დარტყმებს ვერ განახორციელებდა, შორეულ დარტყმებზეა საუბარი და გარსიამ სხვაგარად გადაწყვიტა კარის დაცვა პრაქტიკულად უთამაშებელ მანჩესტერ იუნაიტედის სადადარიგო მეკარე ლამეს მიანდო, ვისმა უხეშმა მიუტევებელმა შეცდომამ პრაქტიკულად გადაწყვიტა კიდეს მატჩის ბედი. 80-მერვე წუთზე ბარსელონას მცველ კუბარსის არც თუ იდეალურ და თანაც შორეულ დარტყმას ლამესი ვერ გაუმკლავდა. დამატებაზე პირველმა შეცვლაზე შესულმა მიკელ მერინო მივარგა. მერინო ნამდვილ მხსნელად მოევლინა უკვე ფურიაროხას, გახსო წინა ეტაპზე სწორედ მერინოს ბოლო წუთზე გატანილი გოლით მოახერხა ესპანეთმა პორტუგალიის ლევა და ამჯერზეც ესპანეთმა ბელგია საერთო ანგარიში 2-1 აჯობა და როგორც გაუწყეთ ნახევარ ფინალში მეტოქეთ ტურნირის მთავარ ფავორიტად შერაცხული საფრანგეთის ნაკრები ეყოლება. ახლა კი სარაგოსა სამყაროში გადავინაცვლოთ. რამდენიმე წუთის წინ მსოფლიო რაგბის ახალი გათამაშების ელი დივიზიონის მეორე ტურის კიდევ ერთი შეხვედრა დასრულდა ბრიზბენში. მართალია ავსტრალიამ ძლავრ და ფავორიტ საფრანგეთთან რეგიონად ჩაატარა პირველი ტაიმი და 3 გარდასახული ლელოთის შესვენებაზე 9 ქულიანი უპირატესობით წავიდა, თუმცა მეორე ნახევარში ლებლე გამოფხიზლდა არონ გრანდიდიე კანინგმა ფრთამ ფრანგების ახალწეულმა დუბლი შეასრულა. მატჩი კი ფრანგებმა 6 ლელოს დადებული ლელოთი და პრემიალური გული 42-26 მოიგეს. სამხრეთ ჯგუფს სათავეში მაქსიმალური შედეგი 10 გოლი და ახალი ზელანდია უდგას ველინგტონში. აღსანიშნავია, რომ იტალიამ ზელანდიას შესონებამდე ჯეროვანი წინააღმდეგობა გაუწია და მაორები მხოლოდ 4 გოლიან უპირატესობას დააჯერა. აი მეორე დაიმის დებიუტიდან აძური წითელი ბარათის შემდეგ.

0: გაცნაგული დარჩა რის შემდგომ ახალი ზელანდიის შეჩერება პრაქტიკულად სტუმართათვის შეუძლებელი იყო. კვლავ გაიბრწყინა ზელანდიელთა ერთ-ერთმა ლიდერმა, გამოცდილმა ფრთავილი ჯორდანმა, ვინაც განვილ შეხვედრაში ჰეტრიკი შეასრულა. საბოლოოდ მაორებმა მატჩი დაგეგმილი პრემიალური გულით 57-17 მოიგეს და თავიანთ სამხრეთ ჯგუფში მაქსიმალური შედეგით 10 გულით ლიდერობენ. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას 23 საათზე თბილისის დროით, ეს გახლავთ მსოფლიო რაგბის ერთ-ერთი თასის გათამაშება რანგით მეორე ტურნირი. მეორე ჯგუფში საქართველოს ნაკრები რიგით მეორე შეხვედრას სამოას ამდე გამართავს. ასანიშნავია, რომ კონსულელებმაც ბორჯღალის მსგავსად პრემიალური გული და გამარჯვებით დაიწყეს ტურნირი. მონტევიდეოში ურუგვაისთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ჩვენი გუნდის ახალმა ფრანგმა დამრიგებელმა პიერ ანრი ბრონგანმა ძირითად შემადგენლობაში 4 ცვლილება განახორციელა, ორ მორაგბეს ასევე კიდევ პოზიცია შეუცვალა და ახალი ჩვენი გუნდის კაპიტანი დათონ ინიაშვილი დღეს შეულ ფულბეკის პოზიციაზე გაირჯება და ისე სანაკრებო კარიერის მანძილზე 50-ე კეპსაც მოიხვეჭს. ღერძზე, რაც შეეხება ჰავბეგზე, ვასკა ლობჯანიძემ გეზავის პოზიციაზე ლუკა მატკავა და უშუალოდ სამოასთან დაპირისპირება პირისპირ ბალანს მცირე უპირატესობას ფლობ. დღემდე გამართული 6 შეხვედრიდან ბორჯღალმა 3 შეხვედრა მოიგო, 2-ში წარმატებას კონსულელება მიაღწიეს და 1 მატჩიც ფრედ დასრულდა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ძველი რადიო.
5: დაგიბრუნდით მიშა და ნინო, ძალიან საინტერესო ქალბატონთან ერთად. ეკა ბერიაშვილი შემოქმედი გვესტუმრა და რაც შეეხება მის შემოქმედებას, აი ესე დავაანონსეთ, ხო? შემოქმედებიდან გამომდინარე, გზა ფერმწერობიდან ხატმწერობამდე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვეწვიეთ. და
6: ისე თქვენ უკვე მესამე ქალბატონი ხატმწერი ხართ, ვინც ჩვენ სტუმრობს და პირველი სტუმრობა გოგონასი იყო ჩვენთვის რაღაცა ისეთი აღმოჩენა და მართლა ძალიან ბევრი ხართ ქალბატონები, რომლებიც ხატმწერით ხართ დაკავებული, თუმცა მოდი დავიწყოთ როგორც ნინომ და ანონსა ფერწერიდან.
5: და არა, იცით რა, ფერწერიდან კი, მაგრამ მე ვფიქრობ დავწყოთ ბავშვობიდან. საერთოდ როგორც ვიცი, ქალბატონი ეკა ბავშვობიდან ხატავს და ნუ შემდეგ უკვე აკადემია, ასე შემდეგ და მოდით ბავშვობიდან, ხო?
7: კი, როგორც აღნიშნებ, ხატავ ბავშვობიდან. დავიბადე გურჯაანის რაიონში, სოფელ ვეჯინში, ბავშვიან ოჯახში. ხო და მიყვარდა ძალიან ხატვა. ხატავდი მთელი სკოლის პერიოდში. აქტიურად ვიყავი ჩართული სკოლის ღონისძიებებში და სკოლის დამთავრების შემდგომ გადავწყვიტე გავყოლოდი ამერჩია ჩემი პროფესია და გავყოლოდი მხატვრობას.
5: ჩავაბარეთ აკადემიაში.
7: პირდაპირ აკადემიაში არა, ჯერ ჩავაბარე მოსე თოიძის სახელობის.
5: ა თოიძის სტავლობდი.
7: კი, თოიძში ვსწავლობდი 2 წელი. და მე თოიძის შემდეგ ნუ არ დამაკმაყოფილა იმ ცოდნამ, რასაც გავდიოდი თოიზეში და გადავწყვიტე რომ ხო, უფრო მეტი და მეტი მინდოდა ცოდნა მიმეღო და გადავწყვიტე აკადემიაში ჩაბარება.
6: ფერწერის წესებია ხატავდა ვინმე, ანუ თქვენი შტაგონების გარო, ანუ ხუშელება რომ
7: ოჯახი ხატვით არა ვინ არ ხატავდა, მაგრამ დედის мама მყავდა ხეზე
6: ჩასაკეთებდა. თქვენ ესრებოდი ხოლმე
7: კარგი დორგალი იყო, ასე ვთქვათ და ხელი ქონდა გადასარევი და ალბათ იქიდან გამომყვანიჭი.
5: კი ბატონო, და აი სტუდენტობის პერიოდიც მინდა გავიხსენოთ და რა შეეხება ფერწერას, აი თუ გახსოვთ აი სტუდენტობის პერიოდში პირველი ფერწერული ტილო თქვენი, რა დახატეთ?
7: კი, როგორ არ მახსოვს, პირველი ფერწერული ტილო იყო გამოძევება 6-დან ადამ და ევასი. რატომღაცა ეს დასაწყისიდანვე სურვილი მქონდა რომ სულ რელიგიურ თემაზე მემუშავა და თავიდანვე მქონდა ეს სურვილი, რასაც ქვია, რა, ჩემი შინაგანი მოთხოვნილება რომ ეხატა ამ რელიგიურ თემებზე.
5: და აი რა შეეხება ეს შინაგანი მოთხოვნა კონდათ და უკვე როდის განახორციელეთ, როდის გადახვედით ფერწერიდან ხატმწერობაზე, თუმცა დღესაც ფერწერული ტილოები გაქვთ და ახაც ჩვენ ნამუშევრები გვაქვს არაჩვეულებრივი.
6: შენ სამართლით მოვაჩვენე.
5: კი ბატონო, და კი ბატონო. და აი როგორ მოხდა ხატმწერობა, როგორ შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში, როგორ გადაწყვიტეთ? ხო, ხდება ხოლმე ესე, ხო, რომ აი უცებ დაუშვათ მოვა, არ ვიცი რა მოვა ეს, მაგრამ მგონია რომ ღვთის მადლით, იმიტომ რომ ხატწერები ჩვენთან რომ მოდიან, ყველა ერთი და იგივეს ამბობს, რომ ეს ალბათ ღვთისნება არის.
7: ალბათ არა, ეს ღვთის მადლი არის და ღვთისნება, რომ ამ გზას გაყვე. და მინდა აღვნიშნო, რომ სადიპლომოთ ავირჩი რელიგიური თემა, რომელიც აი ამ დაახლოებით იმ წლებში მქონდა სიზმარში ნანახი, სხვათა შორის ესეთი რაღაც გამოცხადება სავით იყო, რომ იძახდნენ, რომ მეორედ მოსვლა უნდა მოხდესო. აი ეს პერიოდი 2000 წლებისთვის ხომ ყველას უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, ხო. და იმ პერიოდში მქონდა ნანახი ესეთი სიზმარი, რომ ზემოდან იყო ნათება ანგელოზები და დაბლა მოგვები. აი ესეთი რაღაც კომპოზიცია ვნახე და რომ დადგა ის პერიოდი, რომ მე უნდა დიპლომი დამეცვა, მე თქვი ეს უნდა გავაკეთო, გადავიტანო ტილოზე, თქო და ავირჩიო 2 მეტრო 2 მეტრო 40-ზე დიდი ტილო იყო, შევიჭიდე ძალიან რთულ თემას და ღვთისმადლით ამაზე სურათი გამოვიდა. კი იყო შიში, ძალიან დიდი დაბრკოლებები, ეს რაღაც ბრძოლებს რომ ეძახიან, აი აქედან დაიწყო. კი, აქედან დაიწყო ალბათ ის ჭიდილი, რასაც ქვია ხაწერა უნდა დამეწყო.
6: ანუ თქვენ თავიდანვე უკვე ბიბლიური თემები ქონდათ პრიორიტეტად, როგორც თქვენ ბზანეთ და თუმცა ფერწერული ტილოები, რასაც ქვია ეს
5: ფერწერული ტილოები.
6: ძალიან გამოკვეთილად არის
5: მუზა.
6: რაღაცნაირად გამოკვეთილია თქვენი ხელწერა. თვითონ შესრულების მანერაც, ანუ რასაც ეძახიან მაზოქს ან რაღაც აი ფართო მონასმებით არის და ძალიან ისეთი აი მსუყია და აშკარად ეტყობა რომ თქვენი თქვენეულია. იმიტომ რომ არის ხოლმე ხანდახან სინამარა, აი ამ მსუყე თითქოს ფერებში არის ძალიან ესეთი გამოკვეთილი სინაზე, რომელიც ნამდვილად ეხლა მე მგონი.
5: კი ბატონო, და აი რა შეიძლება ფერწერულ ტილოებს, ნუ ეხლა ძირითადად ხატწერობით ხართ დაკავებული, თუმცა ეს ფერწერული ტილოებიც არ არის ხო დიდი ხნის შექმნილი. ანუ პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ ფერწერაშიც.
7: შეთავსებით.
5: ანუ შეთავსებით და აი რა საინტერესოა ხო, აი გზა ფერწერობიდან ხატწერობამდე ეს აღნიშნეთ, ნუ ისაუბრეთ როგორც მოხდა, რაც მოხდა. თუმცა აი ცით როდესაც დავშვათ ქმნით ფერწერულ ტილოს და მე უცებ გადადიხართ ხატწერობაზე. აი ეს გადასვლა როგორ ხდება, ძალიან საინტერესოა. გიჭირთ თუ არა უცებ ხდება ეს ყველაფერი?
7: არა, გაჭირვებით, ეხლა რომ თქვა რომ არა თავისუფლად ყველანაირად ფსიქოლოგიურად რაღაც სულიერად რაღაც განწყობა უნდა შეიქმნა, მომზადების პერიოდი ხდება თუნდაც ხაწერიდან რომ გადახვიდე ფერწერაში და ან პირიქით ფერწერიდან ხაწერაზე, ხო? თავისებური განწყობა.
6: ანუ ერთმანეთს ხელს არ უშლის არანაირად.
7: არა, არანაირად, მაგრამ რაღაც პერიოდი პაუზასავით კეთდება თვითნებურად, გინდა არ გინდა ეს მოითხოვს სიტონის პროცესს. ანუ
5: ეს ყველაფერს თვითნებურად და აი ეს წმინდა ნინოს ხატი. კი ბატონო.
6: და როგორი ხატი? ანუ ხატი არის და თან ამ დროს პორტრეტ ისტორიაა. ლიანა თაიფუნდაც ის ფონი ძალიან გასხოვებულია, კიდევ სხვა რამე ხელწერა, თქვენეული ხელწერა კაც ეთყობა. და ნუ ხატის წერა ზოგადად თავისი
7: კანონიკა
6: აქვს. ან კანონიკას თქვენ ინარჩუნებთ, თუმცა მაინც ჩანს რაღაცა თქვენეული ხედვაც
7: საჭირო მომენტში. სული, სული, თითოეულ ნამუშევარში ფერწერა იქნება, თუ ხატწერა, თავისი ხელწერა. ადამიანი, მე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ხელოვანი საერთოდ და მხატვარიც თავის სულსდებს, ხო, შინაგანი ჩანს თვითოეულ ნამუშევარში, შრომასთან ერთად ჩადებული თავისი შინაგანი მე.
6: როგორც ლექსი პოეტი იდევს თავის შინაგან.
5: და ზოგადად რაც შეეხება ხატწერას, ანუ თვითონ აი ტექნიკურად რამდენად რთული შესასრულებელია და შე თუნდაც აი ამ ხატს რამდენი დღე მოანდომეთ.
7: ტექნიკურად შეიძლება დაჭერდეს მაგალითად გაჩნია ზომასაც და გაჩნია რა სირთულეების ხატი არის. შეიძლება დაჭერდეს ერთი თვე, შეიძლება დაჭერდეს სამი თვე. ვერ განსაზღვრიეს.
5: აი ქონიათ წყვეტა დავუშვათ, დაიწყეთ ხატის წერა და უცებ გაჩერდით და მერე გააგრძელეთ. თუ აი ეს ერთი ხელის მოსმით ეს იქნება სამი დღე ერთი კვირა, თუ აი ესე მიდის ერთი ხელის მოსმით.
7: არა, თავისთავად წყვეტა არ ეკი, რაღაც პერიოდი ეხლა გადაბმით მთელი დღე და ღამე ვერ იმუშავებ.
5: არა, წყვეტას გულისხმობა არა, აი დავუშვათ აი რამდენიმე ხანი, აი ერთი კვირა გაჩერდით ხან.
7: არა. ეს ხატის მიტოვება და
5: არ შეიძლება.
6: ანუ ხატერა მართლა სულ სხვა პასუხისგებლობაა.
7: კლიანად ხარ კი, თავისებური მიდგომა ჭირდება, თავისებური მოფერება ჭირდება
6: და თავისებური ცხოვრების წესიც იმ პერიოდში და თავისებური აზროვნების ისუფთავი, იმიტომ რომ ხანაირად რთულია. ძალიან რთულია მართლა. ბევრს მარტივად გონია რომ თითქოს ესეა, მაგრამ და მარტი ხო და რაც შეეხება თქვენ ფერწერულ ტილოებს, ანუ თქვენ წინათ იცით რას ხატავთ თუ ხატვის დროს მოდის?
7: ხატვის წინასწარ ფიქრი რაღაც მომზადება თავში შეიძლება რომ ჩამოვაღალიბო.
6: ფერებს ეთამაშები და შემდეგ უკვე
7: აღიდა. არა, არაფერი, ეს მოდის
6: თავში.
7: აი წინასწარ რომ გავსაზღრო რომ მე ეს უნდა დავხატო, ვერა, ვერ არ გამოდის.
5: ქალბატონო, ეკ ამასობის
6: პროცესში.
5: თქვენ საერთაშორისო გამოფენების მონაწილე ხართ, ვიცი რომ ფლორენციაში გზანდებოდით, ანუ ონლაინ იყო კონკურსი. ა და შემდეგ უკვე დაჯილდოებაზე ჩაგზანდით და გვიამბეთ რა ხდებოდა.
7: 2023 წლის დეკემბერში ჩატარდა ონლაინ საუკეთესო მხატვრების ნამუშევრების შეირჩა და მოხდა ჩემი ნამუშევარის ამ კონკურსში. იანვარში, 21 იანვარს ჩატარდა დაჯილდოება ფლორენციის სასახლეში. კი. ბოტიჩელის სახელობის ავიღე ბოტიჩელის სახელობის პრიზი და ორი საერთაშორისო კატალოგი, რომელშიც არის ჩემი ნამუშევარი, აი ეს დიდი ნამუშევარი შეისამაღლება. შესული.
5: კი ბატონო, და ასევე რომშიც იყავით.
7: რომში
6: ეს ეს ნახავთ თქვენთან სახშია, ხო?
5: სახშია, ხო. რომში ქართველების ანუ ერთობლივი გამოფენა იყო.
7: ერთობლივი ჯგუფური გამოფენა მოვაწყვეთ რომში, კერევაზეშვილების ნინო და დიანა რევაზეშვილების ორგანიზებით და ვიყავი ასევე სიცილიაში კონკურსზე. აკატეში ჩატარდა ბისკერების სასახლეში კონკურსი გაიმართა.
6: ესეც ონლაინ თუ
7: არა,
6: უშუალოდ
7: ჩავედით კი და ავიღე ოსკარის დიპლომი და სხვათაშორის შემი მიმოზები იყო.
5: აი მიმოზები კიდე მიშა, ცოტა ხანს გააჩერე კაცში და იმდენად ლამაზია, ცოტა ხანს დავტოვოთ, შეგაჩუხე.
7: შემი მიმოზები იყო, წარგენელი.
5: აი ძალიან ლამაზია.
7: და დაიმს.
6: მართლა მელოდია.
7: იტალიელების
5: მელოდია.
7: იტალიელების მოწონება დაიმსახურა ხფთოვანებულები.
5: ბატონო, არა და ისიც რა ზოგადად ხა ხშირად ვსვენია მხატვრებისგან ძალიან უჭირთ ხოლმე ნახატთან განშორება, თუმცა ხა ხა ყოფიერება, როცა ხა ეს არის პროფესია. რა თქმა უნდა, გიწევთ ხოლმე. Ну, ერთია დავშოთ, როდესაც დაკვეთაა და შეასრულებს ნამუშევარს. აი, მაგრამ ხა მიმოზები. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი მსურველი ეყოლება. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მე განმეორება ხდება თუ აი და უშო ძალიან მინდა ეს მიმოზები.
7: ეს ნახატი არის შესრულებული შემოქმედებითად ორიგინალია. შეიძლება გაკეთდეს რაღაც ასლი, მაგრამ აი ეს რაც ჩადებულია
6: მაგნამუშევარში,
7: ხო? ასლიც იქნება, მაგრამ აი ეს დეტალები რაც იხატება შემოქმედებითად, ხო? ეს გამორიცხულია, ეს აღარ მეორდება.
5: და აი
7: ეს განწყობა, ეს ემოციები. მეორე
5: ჯერ დახატვა უკვე სულ
6: ხო?
7: ის უკვე აღარ ითვლება შემოქმედებით.
5: კი ბატონო, და აი შეიძლება დავუშვათ აი ამ ნამუშევართან განშორება იმ სკავს.
6: ხო, ის
5: ძალიან უჭირთ ხატურას ორიგინალთან განშორება.
7: ხო, ახლა ის კი შეიძლება რატომაც არა, მაგრამ აი ისე უნდა დაშორდე რომ არც ყველაფერი დასანანია, მაგრამ
5: გასაგები.
7: აბა ახლა მხატვრის
5: კი ბატონო, ეს არის და ყველა სუნდა.
7: ხო,
5: კი ბატონო, ეს ორიგინალი
7: დახატო და რეალიზაციაა.
6: მაგრამ ისიც უნდა იცოდე რომ საიმედო ხელში იქნება ეს ნახატი კი ალბათ.
7: შეხეთშურის ერთმა დამკვეთმა მითხრა რომ მე დიდ ყურადღებას ვაქცევ ვისგან ვყიდულობ ნამუშევარსო, კი, იმ აურასო, ჩემ სახლში რომ შემოვარ, ვინ ხატავსო,
5: კი, რა თქმა უნდა, მოყვება.
7: და ბევრი ამას არ აქცევს ყურადღებას.
5: აა, დიახ, ნუ ალბათ.
7: ეს არ ჩოდნი და გამომდინარე არის და.
5: კი ბატონო. ა და
6: ისე თუმცა ის ემოცია, რასაც თქვენ ნახატში დებთ, ის შეუძლებელია რომ ვერ იგრძნო. თუმცა აი ეს მიმოზები რომ ავიღოთ, ზეგანოს თქვენ ნამდვილად რაღაცა მუსიკა ჟღერს ჩარჩოში, შეიძლება ესე ითქვას, ფერადია, სხვადასხვა ტონალობით, საოცარია, მართლა ხო დადიონს მენელი და ჩვენი მაყურებელი ამას ვერ აგიქოს, ეს უმჯობესია გამოფენაზე ნახოთ, ხო, რა შეიძლება გამოფენას მართლაც, აი ეფინება ხო თქვენი ნამუშევრები ხშირად თუ არა?
7: პერსონა ჯგუფურ გამოფენებში ვიღებ აქტიურად ჩართული ვარ 2024 წლიდან ჩართული ვარ გამოფენებში. სტუდენტობის პერიოდშიც ვიღებდი სისფერი გალერეა იყო ბაში, აქტიურად მონაწილეობდი და სხვათაშორის ისეთი კომისია იყო, თუ ნახატი არ მოეწონებოდა, ვერ გამოიფინებოდი. და ახლა ეს ფუფუნება ამ ხატრებისთვის
6: გასაგებია.
7: ხო. ფართოდ შეგიძლია რომ თავისუფლად მიიღო მონაწილეობა.
5: დიახ და აი მიშამ აღნიშნა რომ ეს მიმოზები ისეთი თითქოს მუსიკა ჟღერსო და როდესაც ხატავთ მუსიკას უსმენთ?
7: კი, კლასიკას.
5: დიახ, ეს როცა ფერწერული სტილო იქნება და როცა ხატს წერ?
7: როცა ხატებს წერ
5: გალობებს,
7: გალობებით, ქადაგებების მუსმენით. კი. უამისოთ არ შემიძლიან.
5: და ეკლესიებს თუ წირავთ ხატებს?
7: როგორ არა,
5: კი.
7: კი.
5: მე ძალიან დიდი
6: მადლობა. ანუ ფონს თქვენთვის მნიშვნელობა ნამუშევრის შექმნის დროს, აი რა ფონია თქვენს გარემოში? ანუ რას უსმენთ, როგორი ვითარება ირგვლივ, იმიტომ სხვანაირად ესეთი
7: შეიძლება მუსიკას უსმენდე, მაგრამ იმდენად იყო უკვე ჩართული გიზიდავს ნამუშევარი მუშაობის პროცესში, რომ უკვე არაფერი აღარ გესმის, ვერაფერს ვეღარ იგებ და აი მან ხდება შემოგმედებითი
5: წვარასაც
7: ქვია, რომ გარიყული ხარ ყველაფრისგან.
5: მოწყვეტილი.
7: მოწყვეტილი, კი, მოწყვეტილი და ჩართული ხარ მთლიანად და მაშინ გამოდის შემოქმედებითი.
5: კი ბატონო.
6: რა შეიძლება

0: ციტილოზე გურთხევით ისიც და მოხდა სასწაული მართლაც, რომ დაიხატა ისეთი, როგორიც ვნახე მე ზუსტად აი გარეშე.
1: ეს რა ზია საუბარი, რომელ რა თემაზეა?
0: ბატონო.
1: რა თემა იყო?
0: რელიგიური თემა, რაც ვნახე, ღვთიური რაღაც სასწაული ნათება, ბილიკი, ოქროს რკალი ვნახე. და ისეთი სურნელოვანი ყვავილები იყო და ჰაეროვანი, რომ ზღაპროლე. ამას ვერ
1: შეძლებს დადატანა ტილოზე მთლიანად, აი რაც კონდა. კი,
0: და ანგელოზები ვნახე საყვირით ხელში. სასწაული.
2: კი ბატონო, ანუ სასწაულებიც ხდება ამ პროცესში, რა თქმა უნდა. და მინდა კითხოთ, ხა ბატონო ეკა, ზოგადად თანამედროვე შემოქმედებაზე, მხატვრებზე, ანუ რაც შეეხება თუნდაც გამოფენაზე დამთვალიერებელს, რაც შეეხება თუნდაც დამკვეთს, ანუ იცვლება თუ არა გემოვნება და გემოვნებიდან გამომდინარე მოთხოვნაც, ან რა არის ის ძირითადი, რაც არასდროს არ იცვლება და ყველასთვის მისაღები და საინტერესოა?
0: როგორც გავიგე, მე ხლა დამკვეთის მიხედვით უნდა შეასრულო ხო, ეხლა მქონდა ესეთი შემთხვევა, მაგალითად მოეწონა ანგელოზი ერთს და მოიდომა მეტრონახევრიან ტილოზი გადატანა და ის ანგელოზი უნდა შემესრულებინა იმისი ფერების მიხედვით.
1: აა, უკვე წინასად შეიძლება ის
0: რთულია, იზღუდები რატომღაც შენ შეფოჭილობას გრძნობ ამ პერიოდში და ფართოდ ვერ ხარ გულახდელი და თამამი, როგორც შეგიძლია შენ ტილოზე თავისუფლად იმუშაო.
2: და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ნუ ვიცი რა, სულ ხატავთ, ან ფერწერულ ტილოებს ქნით, ან ხატებს წერთ, პერსონალურ გამოფენაზე თუ გიფიქრიათ, გეგმავთ თუ არა? აი ხა რაზე მუშაობ, დიტილოებზე ხო არ მუშაობ, უფრო სწორედ დიტილოზე.
0: დიტილოზე ჯერ არ მუშაობ, ბოლო ნამუშევარი იყო ის, რაც ვთქვი მე, სასწაული ნამუშევარი გამოვიდა და ახლა მოქვს გეგმაში გავაკეთო ჩემი სოფლის ზეთხედი, რატომღაც დეჩინიარეს ჩემი სოფელი, ისტორიული სოფელია და რატომღაც სურვილი მაქვს, რომ ესეთი
2: კარგი
0: თავში მაქვს ის იდეა, რაც უნდა გავაკეთო, როგორც მაგრამ მე უკვე მუშაობის პერიოდში მაჩვენებს.
2: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.
1: ეგა მართლა ბედნიერი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აი ის, ანუ იყოს ერთგვარი გამტარი იმისა, რომ რასაც ხედავს და ეს ყველაფერი გადაიტანო. ეს არა, ყოველას არ შეუძლია და მართლა თქვენ უნიკალური ადამიანი ვსანდებით ამ ხრივ და მერთმა ხელი მოგიმართოთ.
2: წარმატებები, მადლობა სტუმრობისთვის. მხატვარი ეკა ბერიაშვილი იყო ჩვენთან. დროებით.
1: მადლობა
0: თქვენ, მადლობა ქეთი მერკვილაძეს, თუ არა ის. მადლობა
3: ყველაფერს. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. ბოლო ერთი თვეალარი დოლართან მიმართებით ყოველდღიურად მყარდება, ციფრების მიუხედავად კი ოპოზიცია არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე საუბრობს, თუმცა აღიარებს, რომ ეკონომიკა იზრდება. მოქმედი კურსის შესაბამისად 1 დოლარის შეძენა 2.63 თეთრად არის შესაძლებელი ნაციონალური მოძრაობის წევრს მოსმინოთ.
5: მწუხაროდ, აი ამ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო ჩვენს ქვეყანაში ხალხი ღარიბდება.
4: ნები დაკომპლექტებულ ტურნირს ტელეკომპანია იმედი და ამერიკული Fox Nation-ი შესთავაზებს მაყურებელს. ღონისძიებამდე რამდენიმე საათი დაადრე სოფიო ერქვანია გვეტყვის სამზადის შესახებ.
6: ჯიამდე სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება ტურნირის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქარზე მყოფი ყველა სპორტსმენი დღეს სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში შეიკრიბა სადაც გულშემატკივრებს ხვდება ამ წუთებშიც მიმდინარეობს გულშემატკივრებთან შეხვედრა მათ საშუალება საყვარელ სპორტსმენებთან გადაიღონ ფოტოები მიიღონ მათგან ავტოგრაფები ასევე რჩევები ყველაზე დიდი ინტერესი იყო მერაბდვალიშვილის მაგიდასთან გუნებრივია ის ქართული სპორტის ერთ-ერთი გამორჩეული სპორტსმენია და UFC-ს ყოფილი ჩემპიონი მან ეს საჩემპიონო ქამარი სამჯერ დაიცვა დღეს კი ის დაუპირისპირდება ოლიმპიურ ჩემპიონ ჰენრი სეხუდოს მთელი 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გულშემატკივრებთან შეხვედრა გულშემატკივრები ძალიან დადებითად განწყობილი გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ რომ მსგავსი შესაძლებლობები ძალიან იშვიათად ეძლევათ და ეს შესაძლებლობა მათ გამოიყენენ. სპორტსმენები კი რომლებიც დღეს ქარზე არიან წარმოდგენილი საქართველოში ბოლო რამდენიმე დღე არის უკვე იმყოფებიან და არაერთ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. მათ შორის დაათვალიერეს თბილისის ღირსშესანიშნავი ადგილები და იქიდან თავიანთ გამომწერებს სოციალურ ქსელში მილიონობით გამომწერს უზიარებდნენ შთაბეჭდილებას და ბუნებრივია ეს ქვეყნის ცნობადობას უფრო და უფრო ზრდის. ახლა სპორტსმენები დაისვენებენ უკვე რამდენიმე საათში კი გადაინაცვლებენ ქორქია ჯორჯიკიას სახელობის მოწყობილ ხალიჩაზე და იმედი დავიტოვოთ რომ დღეს ხუთივე ქართველი სპორტსმენი რომელიც იქნება წარმოდგენილი ტურნირზე თავის შეხვედრებს გამარჯვებით დაასრულებს.
7: ძალიან მაგარი შეჯიბრი იქნება დღეს. ყველა უნდა უყურეს აუცილებლად და ალბათ მაინც ყველაზე დიდი მოლოდინი გამარჯვების მაინც მერაბის, რა რა, მერაბს გულ შემატკირო მთელი გულით. ძალიან ბევრი სპორტსმენი გავიცანი, დაველაპარაკე, ავტოგრაფები, ძალიან ბევრი ფოტოებიც გადავიღე და ძალიან ყვაყოფილიო.
8: ისტორიული საღამო გვაქვს დღეს, არამხოლოდ ჭიდაობისთვის, ქართული სპორტისთვის, მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული საჭიდაო ორგანიზაცია ამერიკიდან ჩამოვიდა საქართველოში და დღეს ყველა ველოდებით ანშლაგს, ყველა ველოდებით ემოციების ზღვას და დაუვიწყარ სანახაობას ამდენი ოლიმპიური, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონი ერთად წარმოიდგინეთ და შესანიშნავი ხუთეული საქართველოდან იმედი გვაქვს რომ ყველა მათგანი დაასრულებს გამარჯვებით დღევანდელ ღონისძიებას.
6: სოფლიო ჭიდაობის ვარსკვლავები დღეს გამარჯვებულებს 12 წყვილში გამოავლენენ 7-ის ნახევრიდან დაიწყება არენაზე უკვე გულშემატკივრების შესულა ღონისძიება კი 20 საათიდან დაიწყება და მის პირდაპირ რეპორტაჟს ტრადიციულად ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზებთ.
4: ეს იყო სოფო ერქვანია ტელეკომპანია იმედის პარალელურად რაბ ჯორჯიას ღონისძიების ნახვა მსურველებს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დამონტაჟებულ ეკრანზე შეუძლია სადაც ასევე სოფლიო ჩემპიონატს აჩვენებენ. დღეს სხვა ამბები საზღვაო პოლიციის ავტოპარკი განახლდა უწყებას 30 ახალი ავტომანქანა გადაეცა მათ შორის 20 მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებების სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და გათვლილია რთულ რელიეფზე ეფექტიანი გადაადგილებისთვის.
9: მიერ საზღვაო პოლიციას გადმოეცა 20 ერთეული მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტი და 10 ერთეული მსუბუქი ავტოტრანსპორტი. აღნიშნული დაეხმარება საზღვაო პოლიციას

0: როგორც სამსახურის შესრულებაში, ასევე მესაზღვრეებს გაუმჯობესებს პირობებს. აღნიშნული ავტომობილები გადაეცემა რეგიონებს.
1: კობულე ჩილესელიძის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონები, მოსასვენებელი სივრცეები და საპარკე ინფრასტრუქტურა. სამუშაოები ტარდება სოფელ გელაურში, სადაც თანამედროვე სკვერთან ერთად აშენდება ჩონგბურთის კორტები.
2: რეკრეაციული ზონა, ასევე საჩოგბურთო ორი მოედანი. დღესვე დავათვალიერეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარესთან ერთად ბიბლიოთეკის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
3: ძირითადი პარკის სეგმენტი შესრულებულია. მოიცავს როგორც ველობილიკის, განათების, გაზონის მოწყობის, ნარგავების და ფილების, რაც შეეხება დეკორაციულ სამუშაოებს, ეს არის დასასვენებელი ფანჩატურები, არის დეკორატიული სკამები ორი სახეობის, არის ანაგვე ურნები, არის დეკორატიული განათებები და არის შესაბამისი საქანელა სკამებად წოდებული ესეთი დეკორაციული ნაკეთობა.
4: დამნიშნოვანი არის ეს პროექტი, ეს სკვერი, ეს კორტი ჩვენთვის, ჩვენი უბნისთვის და თავისთავად ქობულეთისთვის.
1: თელავის სოფელ შაველის საჯარო სკოლის პროექტი რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. 350 მოსწავლეზე გათვლილი სივრცეები მოერგება თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესის მოთხოვნებს, განახლდება გათბობის, ვენტილაციისა და წყალმომარაგების სისტემები, მოეწყობა სპორტული მოედანი, სრულად იქნება ადაპტირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის.
5: 4 თვე პროექტირება და 12 თვე მშენებლობა. რის შემდგომაც სრულად განახლდება სკოლის ინფრასტრუქტურა, მოეწყობა ახალი საკლასო ოთახები, ლაბორატორიები, კეთილმოეწყობა გარემო, გვექნება ახალი ღია სტადიონი და იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ჩავაბარებთ განახლებულ 350 მოსწავლეზე გათვლილ საჯარო სკოლას.
6: ძალიან მალეს ჩვენ საკ ზონაზე, აქეთ ზონაზე გვექნება ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა და მუნიციპალიტეტშიც იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო სტანდარტების სკოლა. რითიც მაყოფილი იქნება აბსოლუტურად ყველა. ჩვენი თემის მოსახლეობა, მოსწავლეები, მასწავლებლები და საერთოდ ზოგადად ქვეყანა, იმიტომ რომ ქვეყანა შეიძლება ახალი, კარგი, გარემონტებული და თანამედროვე სტანდარტების სკოლები.
1: ფოთში როგორც მუნიციპალური შენობების, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები ტარდება, ასევე გრძელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, გზების მოწესრიგება და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები.
7: როგორც მუნიციპალური შენობების, ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელ კორპუსებში, ასევე ფასადების სამუშაოებს ვაგრძელებთ აქტიურად, შიდა ეზოების მოწესრიგებას, რა თქმა უნდა, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და ყველა იმ მნიშვნელოვან პროექტზე ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურობაზე და ჩვენი ქალაქის განვითარებაზე ახდენს გავლენას.
8: ბინა იყო ავარიული, მიმართეთ მერიას, დროულად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და ზომები. ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები. იყო ქალაქის მერი.
1: ჯანდაცვის სამინისტროსა და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანიც გრძელვადიანი თანამშრომლობა და ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის პრაქტიკის გავლაა. სტუდენტები ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების მიმართულებით პრაქტიკულ სწავლებას გაივლიან. როგორც აღნიშნა, მემორანდუმი ხელს შეუწყობს სისტემისთვის კვალიფიციური ადამიანური რესურსის მომზადებას. ჯანდაცვის მინისტრმა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად მემორანდუმის ფარგლებში თუ ჯანმრთელობის დაცვის სხვა მიმართულებით თანამშრომლობის
9: განიხილა. რა თქმა უნდა, ის მიმართულება, რაც გულისხმობს ამ დონის, ამ სიმაღლის და მასშტაბების მქონე უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, როგორც კვლევითი, ბევრი სხვა მიმართულებით და იმავდროულად, რა თქმა უნდა, იგივე სტაჟირების პროგრამებით, განსაკუთრებულად საინტერესოა, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დავაკვირდეთ ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად შეისწავლიან ცალკეულ პროფესიებს, მათ კონდეთ შესაძლებლობა საწყისი ეტაპიდანვე დაეუფლონ იმ ცოდნას, რომელიც აუცილებელია მათი შემდგომში პრაქტიკულ მუშაკებად ქცევისთვის.
10: თანამშრომლობის მიზნები მოიცავს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და მედიცინის სკოლების სტუდენტთა სტაჟირებას სამინისტროს ვერტიკალში არსებულ სტრუქტურულ ერთეულებში და იმ გრძელვადიანი ცოდნისა და კომპეტენციების შექმნას, რომლებიც საბოლოოდ მოხმარდება საქართველოს.
1: ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი დასრულდა, რომელშიც სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სვენელებს უსაფრთხოების სისტემის, ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოების გარემო, საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის პრიორიტეტების, ეკონომიკური და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხების მიმოხილვის საშუალება ჰქონდათ. კურსი მოიცავდა დისკუსიას ეროვნული იდენტობის ასპექტებზე, მათ შორის კულტურისა და სპორტის.

0: ეს როლზე ქვეყნის ერთსულოვნების გამტკიცების პროცესში. პროგრამა ასევე მოიცავდა კრიზისული სიტუაციის მართვის სიმულაციურ სწავლებას.
1: პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ, ეს არის დიდი შესაძლებლობა გამოცდილების გაზიარების, პროფესიული კავშირების გაღრმავების და რაც მთავარია, საერთო ხედვის ჩამოყალიბების ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
2: დისკუსიები, რომელიც აქ იმართება ამ 5 დღის განმავლობაში, იმართებოდა და სტუმრები, მათი რანგიდან გამომდინარე, მათი კომპეტენციიდან გამომდინარე, გვაძლევს საშუალებას, რომ უშუალოდ გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებს ვკითხოთ სხვადასხვა საკითხები და პირველი პირებისგან მივიღოთ ინფორმაცია.
3: რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად ვეცნობოდით ქვეყნის უსაფრთხოების მნიშვნელოვან საკითხებს. ერთმანეთს გაუზიარეთ გამოცდილება, უკეთ გავეცანით ერთმანეთის სამუშაო დღის წესრიგს და ყავდა ძალიან საინტერესო მომხსენებლები.
0: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, სიღნაღსა და თელავში 29, რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
6: ძველი რადიო.
5: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: მიხეილ ჯავახიშვილი, ჩანჩურა. ბოლოს ბევრი წვალებისა და ლაპარაკის შემდეგ პოლიციის ბოქაულმა აღმოაჩინა, რომ 23 წელიწადია, რაც პოლიციელი პეტროვი ბაზარში მსახურობს, იქვე ცხოვრობს და აქამდის არსკის სოდნია ჩანჩურას ნამდვილი გვარი და სახელი. მუნჯი ჩანჩურა იქვე იდგა და ფიქრობდა: რა ქნა, ეს ად მომიყვანეს, ან რა უნდა შემგან? ჩანჩურას სლოვანება, სარწმუნოება, ტომი და ხელობა ბოქაულისა და პეტროვისთვის საუკუნო საიდუმლოებად დარჩა. როდის და რომელი ქალაქიდან ან სოფლიდან გადმოსახლდა, უცოლოა თუ ცოლიანი, იქნება შვილებიც ახკავს, იქნება ჯერ სამხედრო ბეგა, რაც არ მოუხდია ერთადლიან ჩანჩურას, ან ჯერ კიდევ შარშანდელი ხარჯიც არ გადაუხდია წონით ფუთ ნახევრიან გლახას. აბა საიდან უნდა გაიგო ეს საიდუმლოება პეტროს, როდესაც ამისთანა სიბრძნე მხოლოდ ყოვლად ძლიერსა და ყოვლის მცოდნე პასპორტს უნდა სცოდნოდა, რომელიც ჩანჩურას არ აღმოაჩნდა. ეს კიდევ არაფერია. ის როგორ გამოხდა, რომ 23 წელიწადია, რაც ჩანჩურა ქალაქში ცხოვრობს და პოლიციის დავთვებში ჯერ ჩაწერილიც კი არ ყოფილა, და ასეთის უკანონობით გაბრაზებულმა ბოქაულმა დაადგინა უცნობის ტომისა და გვარის და სარწმუნოების კაცი ჩანჩურა.

ჩურა გადასახლებულ იქნას თავის სამშობლოში. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ, როდესაც თვითონვე გაიგო თავისი დადგენილების უაზრობა, წარწერა წაშალა და ისევ პეტროვს მიუბრუნდა. განთავისუფლებ, მაგრამ თვალყური ადევნე და თუ კიდევ მოიტასოს ხორცი, მაშინვე აქ მომიყვანე. შენ კი ფრთხილად იყავი, თორემ. ეგრე როგორ შეიძლება? ეს სამსახური კი არა, ეგ 23 წელიწადი. წადი, მაგრამ გაფრთხილდი. ჩანჩურამ ერთი საათის წვალებისა და ბოქაულის ლაპარაკიდან რასაკვირველია ვერაფერი გაიგო. მომღიმარე და გახარებული ჩანჩურა პაწაწინა და ჩქარი ნაბიჯით ისევ ბაზრისკენ მიცუნცულებდა. პეტროვი დიცსა და ნელის ნაბიჯით წინ მიუძღოდა და თან ფიქრობდა: გამაგდებენ, უეჭველად გამაგდებენ, ან უარეს უბანში გადამიყვანენ და მაშინვე გადაწყვიტა, რაც არ უნდა მიყონ, თუნდ მომკლან სულ ერთი ამაღამ უეჭველია ერთი ქურდი ან სიცილისტი უნდა დავიჭირო. არ დავიძინე ფორ დღეღამეს, არ დავიძინებ და დავიჭერ. როდის და საიდან გაჩნდა ბაზარში ჩანჩურა, არცერთმა ბებერმა ყასაბმა არ იცის, მაგრამ მთელი ბაზარი იცნობს მუნჩ ლილიპუტს. ჩანჩურას ემატყება მისი დილიდან საღამომდე ბაზარში ხეტიალი, 12 წლის არტუშასთან და იმის მეგობარ ძაღლ მურასთან მუდმივი ჩხუბი, ყასბებისთვის ისეთივე ყოველდღიური ამბავი იყო, როგორც სალდათები, დედაკაცები, მზარეულები, მათი მოტყუება წონაში და პოლიციელ პეტროვის ყვირილი. ყველა ყოველდღე ხედავს მობუზულ ჩანჩურას. მას მუშტის ოდენა მელოდი თავი აქვს. უწვერულვაშო, გაღმეჭილი, ნაუჭებიანი და მიწის ფერი პირსახე. პატარა ლუბიოს ოდენა ღრმად ჩამძრვალი, ზოგჯერ ნატირალი, უფრო ხშირად კი მომღიმარი თვალები. მაჯის სისქე პირსახეზე უფრო შავი და გამხმარი კისერი. სამგოჯის სიგრძე და ყავისფერი ტიტველი ფეხები. და ათნაირი ფერის ზონძებისგან შეკერილი შალვარი, რომელიც იმდენად მოკლეა, რომ ისედაც ჯუჯა ჩანჩურას მუხლებამდე ძლივს ხვდება. არტუშას მეგობარი მურა ძაღლი ჩანჩურას შალვარს საშინლად ემტერება. ამიტომ შალურის პატრონს იმის დაკერებაზე ბევრი დრო ეკარგება. ჩანჩურამ ძალიან კარგად იცის, რომ უშალუროდ გარეთ გამოსვლა არ შეიძლება, რადგან მისი მეორე და მურაზე უარესი მტერი პოლიციელი პეტროვი მათრახით დაედევნება და ბაზრიდან გააგდებს. ეს კი ჩანჩურასთვის უდიდესი სასჯელია, რადგან ჯერ ერთი ვინიცის ბაზრის იქით არის რამე თუ არა. და თუნდაც იყოს, უეჭველია ყასბები არ იქნებიან. და რომ იყვნენ კიდეც, ისინი ჩანჩურას არ იცნობენ და მაშასადამე არს გულღვიძლის ნაჭრებს მისცემენ. ერთხელ ჩანჩურას ვიღაცამ ორი დაგლეჯილი და დამპალი ქალამანი აჩუქა, მაგრამ იმავე საღამოს მურამ წაართვა. მას აქეთ ჩანჩურასთვის არავის აღარაფერი უჩუქებია. თუმცა არა, ერთ დროს ჩანჩურას ქუდის მსგავსი ტყავის ნაგლეჯის ჰქონდა. ისის ნაჩუქარი, მაგრამ არა, ის საძაგელი მურა რაღაც სულ ჩანჩურას ტყავეულობას კანჭებსა და შალავარს ემტერება. არც მურა და არც პეტროვი ისე ძლიერ არ აწუხებდნენ ჩანჩურას, როგორც ერთი ბებერი ყასბის დარჩოს 12 წლის ბიჭი, ეშმაკი არტუშა. ერთხელ ჩანჩურამ, რა თქმა უნდა, არ იცის, რამდენი წლის ან დღის წინათ მოხდა ეს ამბავი, ერთხელ ჩანჩურამ შეულებრივად ცხვრის ფილტვის მოტაცება განიზრახა. ბებერი ყასაბი დარჩო დახვთან იდგა და პურსა შამდა. ჩანჩურამ ფილტვი აიღო, უბეში ჩაიდო, მობრუნდა და გაქცევა დააპირა, მაგრამ ამ დროს, სწორედ ამ დროს, საიდან ღაც სამგლე არტუშა ამოწურა. ჩანჩურას გზა გადაუღობა, დიდი საყასბო დანა მოუქნია და მას შემდეგ ჩანჩურას ათის მაგივრად 8 თითი გადარჩა. ბაზარში ყველაზე ადრე ჩანჩურა გამოდის და ყოველდღე მხოლოდ იმას ხედავს, რომ დუქნებში დილით აუარებელი ხორცი აწყვია. მერე ყაზბები ამოდენა ხორც ნაჭერ-ნაჭრად შრიან და ვიღას ვიღაცეებს ურიგებენ. საკვირველი ის არის, რომ ყაზბები ჩანჩურასავით კი არ ურტყამდნენ თავში, არამედ თავაზიანად დუქანში შეყავთ, ხორცის უშველებელ ნაჭრებს აძლევენ და ზრდილობიანადაც ისტუმრებენ. მართალია ვიღაც ვიღაცეები ყაზბებს სამაგიეროდ შავსა და თეთრ ჟესტის ნაჭრებს აძლევენ, მაგრამ მაინც საკვირველია, რა თუნდაც ყაზბებს ეს ჟესტის ნაჭრები. ჩანჩურას კარგად ახსოვს, რომ ერთხელ იმანაც იპოვა ქუჩაში ასეთი თეთრი მრგვალი ნაჭერი, მაგრამ მეპურე სიმონამ წაართვა და სამაგიეროდ თეთრი პურის დიდი ნაჭერი მისცა. ოჰ, ის თეთრი პური. მას აქეთ ჩანჩურას მისი გემო აღარ უნახავს. საკვირველი ის არის, რომ არტუშაც სწორედ ისევე იქცევა, როგორც სხვები, მაგრამ მურას რაღა ღმერთი გაუძღრა, რომ ჩანჩურას გარდა არავის ფეხებსა და შალურებს არ ემტერება. ჩანჩურას რამდენჯერმე უნახავს, რომ ვიღაც ვიღაცეს მურასთვის კარგებიც წაუთაქებია, მაგრამ ძალს იმაზე კბილები არ უხმარია. პირიქით, ისე ტირილსა და წკმუტუნს მოხთავდა, რომ მისი მეტოქე ჩანჩურას კი შეიბრალებდა ხოლმე. და ღიმილით მასთან ნუგეშის მისაცემადაც კი მივიდოდა, მაგრამ სხვის ჟავს უმადური მურა ყოველთვის ისევ ჩანჩურაზე ამოიყრიდა ხოლმე.

სანამ ბაზარში ხალხი ირევა, ჩანჩურა ქუჩის თავში დადის. ბოლოში გასვლა საშიშია, რადგან პეტროვი ყოველთვის იგზრდას. და თუ ჩანჩურა დაინახა, უეჭველია გამოუდგება, მათრახის ქნევას დაუწყებს და ყვირილ მუქარი თერთალია ქოც ასტეხს. «Ой, я тебе покажу, я тебе покажу». და მათრახის ქნევით ნახევარ საათობით დაძლევს მშიერ ჩანჩურას, მაგრამ არ შინახევრიან ჩანჩურას მადლობა უფალსა, მარდი ფეხები აქვს. ჩანჩურას ტროტუარზე გავლა პეტროვისგან სასტიკად აგრძელული აქვს. ჩანჩურა მისედაც იცის, რომ ხალხში გარევა არ შეიძლება. ამიტომ ყოველთვის შვა ქუჩაში დადის. ამის გამო მეტლებსა და მედროგეებისგან ყოველდღე მრავალი შოლტი ხვდება, მაგრამ ამას ჩანჩურა ყურადღებას არ აქცევს, რადგან ალბათ მას შოლტიც ისევე ესაჭიროება, როგორც ყაზბების მუშტები, პატარა ბიჭების სილები, პეტროვის მათრახი, მურას კბილები და არტაშას ათასნაირი ოინები. როცა შვადღე გადადის და ყაზბები ხორცის დარიგებას ათავებენ, მაშინ ჩანჩურას დროც მოდის. ჩანჩურას ერთი მსხვილი და წვეტიანი მავთული აქვს. ყაზბებმა ამ შამფურის წარმევა რამდენჯერმე სცადეს, მაგრამ ამაოდ. ჩანჩურა თავს მოიკლავს და ამ შამფურს არავის დაუთმობს. ეს შამფური ჩანჩურას შვადღემდე სადღაც აქვს დამალული. შვადღის შემდეგ კი ბაზარში გამოვაქვს, რომელიმე დახლის წინ აიტუზება და დამნაშავის ღიმილით მურასებრის სკმუტუნით ყასაბს თავის მოსვლას ატყობინებს. თუ ღიმილით და სკმუტუნით ვერას გახთა, შამფურს ნელ-ნელა ფანჯარაში შეაპარებს, ხორცის რომელსამე ნაჭერს ჩხლეტას დაუწყებს და თანდათან სკმუტუნსაც მოუმატებს. თუ ყასაბი კარ გუნებაზია, ჩანჩურას კისერში ხელს წაოლებს, ციბრუტივით დაატრიალებს, ორიოსაც წაუთაქებს და სამაგიეროდ ფილტვის პაზაწინა ნაჭერს მიუგდებს. ჩანჩურა ამ ნაჭერს დამპალ ჩვარში გაახვევს, უბეში ჩაალაგებს და მეორე ყასაბს ეწვევა. თუ კარგი დროა და კარგი ვაჭრობაც იყო, დამაშას ადამე ყაზბებიც კარგ გუნებაზე არიან, ყველანი მუშტიდან სილით მესალმებიან, სამაგიეროდ ფილტვის ნაჭერებსაც მისცემენ და გაისტუმრებენ, მაგრამ რადგან ერთსა და იმავე დროს კარგი ვაჭრობაც და კარგი დროს იშვიათია, ამიტომ ჩანჩურას თავის პატარა მუცელს ძალიან იშვიათად აწყობს. როცა ჩანჩურა ათიოდე ფილტვის ნაჭერს შეაგროვეს, მაშინვე შინისაკენ წასასვლელად გაემზადება, მაგრამ არა, რაღაცორეთ ამ დროს გადაუდგებია ხოლმე წინ გახარებულ ჩანჩურას არტუშა და მურა. ჩანჩურამ რასაკვირველია კარგად იცის, რა განსაცდელის მოილის იმის დღევანდელ საბილს, ამიტომ არტუშას და მურას დანახვაზე მაშინვე ქვევით გაიქცევა, მაგრამ საშინელ სისტრაფით მოელვარე ფეხის გულებს კვალდაკვალ მისდევენ არტუშა, მურა, მისი მხიარული სკმუტუნი, ყაზბების რახრახი და პეტროვის ჭეკა. «Я тебе покажу, я тебе покажу». ჩანჩურამ იცის, რომ არტუშას და მურას ვერ საწაუ, ამიტომ ცოტა ხნის შემდეგ ტყვიან ქუჩაზე პირქვე დაიცემა და ორივე ხელით ჩვარში გახვეულ ფილტვიან ნაჭრებს ებღაუჭება, მაგრამ ამაოდ. არტუშა ზურგზე დააჯდება, მურა კისერზე, ცოტა ხანს შეისვენებენ, შემდეგ არტუშა სულ განაბულ ჩანჩურას გულაღმა გადმოაბრუნებს, ხელებს დაუჭირს და თავის მეგობარს განკარგულებას მისცემს. «მურა, ისჩი, იპოვე». მურას ჩანჩურას პირდაპირ უბეში ეცემა, დაუწყებს კბენას, კაწრუას და ცოტა ხნის შემდეგ გამარჯვების ნიშნად ჩვარში გამოხვეულ ნადალს ზევით მიარბენინებს. ყაზბები გამარჯვებულსა და ამაყად მომავალ მურას სიცილ ხარხარითა და ტაში დაჯილდოვებენ, ხოლო დაღუნებულსა და თვალცრემლიან ჩანჩურას აქეთ იქიდან უყვირიან. ჰაი, შემართლად და ჩანჩურა შენა. იი, პატარა ზაღმა, როგორ გაჯობა შესაწყალო შენა. ჩანჩურამ ტვერსა და ცრემლებს იწმინდავს და მეორე დღემდის ხორცის თხოვნას კვლავ ვედავს. არტუშა ჩანჩურას დიდ ცხვირსა ძალიან ემტერება. ხშირად მოღიმარე ჩანჩურას ცხვირში ხელს წაოლებს, დუქნიდან დუქნამდე დაყავს და წვრილი ხმით გასსახის. მოწყალება მოიღეთ, ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, გაგზარდოთ ღმერთმა, გადღეგრძელოთ ღმერთმა, ჩანჩურის ხნისა მოგიყვანოთ. მოწყალება მოიღეთ, საწყალ ჩანჩურას სამი დღე არაფერი უჭამნია. მოწყალება მოიღეთ, ღმერთი მოგცემს, ღმერთი უპასუხებენ ზოგიერთნი, ზოგნი კი ფილტვის ნაჭრებს აძლევდნენ, მაგრამ რა ქნა საწყალმა ჩანჩურამ? საძეგელი მურა იქვე დარბის და არტუშას ცოტა ხნითაც არ შორდება. ზოგჯერ კიდევ ჩანჩურას გრძელ კანავს გამოაბავს ხოლმე ბაზარში, დაყავს, ტაშს უკრავს და მღერის. ჰაი მაიმუნ, ჰაი მაიმუნ, ოინ მაიმუნ, მაიმუნ. ჩანჩურას თამაშობს, ისევ ხელს მაღლა იშვერს, ერთ ადგილზე ტრიალებს, პატარა ფეხებს აქეთ იქით იქნევს და განუწყვეტლივ იღიმება. მურა კი ჩანჩურას გარშემო უვლის, მხიარულად წკმუტუნებს, ყებს, უკანა ფეხებზე ზდგება და სლუჟოს აკეთებს. ყაზბები კი ტროტუარზე დგანან, პატარა ბიჭები ცირკს დაზდევენ, ყველანი ხარხარებენ და ხკივიან. მალადეც ჩანჩურ, მალადეცა, მალადეცა. ჩანჩურას ესმის ქება და უფრო სდილობს, ხტის, წკმუტუნებს და თავის პაწაწინა ხელფეხს უფრო მეტი სიფიცხით იქნევს.

ცირკი რომ გათავდება, გახარებული მურამ წითელი ხორცის ნაჭერებს შეექცევა და დაღუნებული დაღლილი ჩანჩურაკი იქვე დგას, მურას შურით შესქერის და ტუჩებს აცმაცუნებს. ჩანჩურას მტრების გარდა მეგობრები საყავს. აი მაგალითად მეპურე სიმონი ჩანჩურას მეგობარი რომ არ ყოფილიყო, განათავის თბილ სათონეში ყოველ დღეღამ დასაძინებელ ადგილს მისცემდა, განადღეში რამდენჯერმე თბილ წყალს დაალევინებდა და ქვასავით განხმარ პურს აჭმევდა. ჩანჩურას კარგად ახსოვს ის დრო, როდესაც სიმონამ ერთი დაგლეჯილი ტომარა აიღო, თავისა და ხელებს სამოსაყოფად ორივე კუთხე და შვაგული ამოუჭრა, შიგ ჩანჩურა ჩასვა და ახალი ატუშას ყოველ საღამოს მურა და ჩანჩურა სადღაც მიყავს და უკან მხოლოდ ერთი ან ორი საათის შემდეგ ბრუნდებიან. მურა ყოველთვის წინ მიდის და პირით ხელსაყოჩში გამოკრული ფილტვი მოაქვს. უკან არტუშა და მოღიმარე ჩანჩურა მისდევენ. არტუშას არავინ ეკითხება, სადან რად დაყავს თავისი მეგობრები. ყველამ კარგად იცის, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ახალ შტუკას ხნახავს და ამიტომ მოთმინებით უცდის არტუშას ცირკს. სამი დღე არც ჩანჩურა აღარც ხორცად ხოულობს, აღარც სიმონას გამხმარ პურს ჭამს, მხოლოდ ჩვეულებრივად ქუჩაში დახეტიელობს და საღამომდე ახალ მეგობრებს უცდის. ზაფხულის ხელი დღე იყო. ყასბებმა ისადილეს, იქაურობა მოჰკავეს, ტროტუარები მორწყლეს და მოსვენებას მიეცნენ. ზოგი დუქანში სთვლემს, ზოგი ისევ მუშტარს ელოდება. ზოგნი კი დუქნების წინ დამსხდარან და ცალი ყბით მოპირდაპირე ყასბებს ელაპარაკებიან. მთელ ბაზარში მოძრაობა შეწყდა, ყველა ისვენებს, იშხლართება და მაძღრად ამთქნარებს. უცებ ქუჩის ბოლოს რაღაც ხმაურობა და სიცილი გაისმა. დუქნების წინ რამდენიმე ყასბის ბიჭმა გაირბინა. ცირკი, ცირკი! დაიძახე საკეთიკიდან და ეს ამბავი უმალვე მთელ ბაზარს მოედო. ხალხი ქუჩდება. ცოტა ხნის შემდეგ ბებერი ყაზბებიც დაიძრნენ. ქუჩის ბოლოს ხმაურობამ და სიცილმა იმატა. ყველა იქით გარბის, სადაც უკვე ასობით კაცია შეგროვილი. შუაში ჩანჩურა, მურა და არტუშა ჩაუყენებიათ და იცინიან ხარხარებენ ყვირიან. გაცხარებული არტუშა აქეთიკით დარბის, შამფურს იქნევს და გაჰკივის: "განი, განი, განი!" როცა ხალხმა განი მისცა, არტუშამ ქუდი მოიხადა და ყველას ჩამოუვარა. თითო შაური, თითო შაური, აბაჰა, მოწყალება მოიღეთ, თორემ 4 დღეა ჩანჩურა მშიერია. თითო შაური ჩამოდით, თითო შაური. აკეთიკიდან შაურიანები და ორკაპიკიანები ბლომას სვიოდა არტუშას ქუჩში. ჩასოქებული და სიცხისგან გაწილთებული ყაზბები ტროტუარზე იდგნენ და თუმცა ჯერ არავინ იცოდა ახალი შტუკა, მაინც ყველანი წინ და წინვე იცინოდნენ და ყვიროდნენ. აბაჰა, არტუშ, შაური მოგეცი და შენიცი, როგორ ცირკსაც მაჩვენებ, ჰა? არტუშ, იმედი არ გამიცრუო, თორემ ღმერთმანი შენ მაგივრად ჩანჩურას ვცემაი. არტუშამ ჯიბიდან წითელი სისხლიანი ფილტვი ამოიღო, ორად გაშირა, ქუჩში ჩაიწყო და ტროტუარზე ჩამოჭდა. სანამ არტუშა ფილტვს საჭრიდა, მურა იმას წინ იდგა, ტუჩებს ილოკავდა, კუც იქნევდა, მოუთმელად ტოკავდა და წკმუტუნებდა. ჩანჩურას ორივე ხელით პატარა და ღრმად ჩამძვრალი მუცელი ეჭირა, ტოკავდა, კანკალებდა, იცინოდა და თავის წვრილსა და სრულიად მისუსტებულ ხმას ათასნაირად უგზევდა. მისი სიცილის მაყურებლებიც თავს ვერ იმაგრებდნენ და გულიანად ხარხარებდნენ. არტუშამ ფილტვის ერთი ნახევარი აიღო და დაიძახა. აბა მურა, ყოჩაღათ იყავი, თორემ თავ დაყირა და კიდავ. მურა ერთი ნახტომით ჩანჩურას გვერდით ამოუდგა და უფრო უარესად დაიწყო ტოკვა, კუდის ქნევა, წკმუტუნი და ყეფა. ჩანჩურამ დაიმკლავა, სიცილი შეწყვიტა, ერთი ფეხი წინ წადგა და არტუშას ისე ჩააცქერდა, თითქოსაცა გადახდება და მოპირდაპირეს ერთი დარტყმით ძირს დასემსო. ხალხი მიხვდა შტუკას, დაიძრა და ყვირილ ხმაურით წამოდგა. ჩანჩურა, მაგრა დადეკ, მაგრა დადეკ. ყოჩაღად იყავი ჩანჩურჯან, შენ დაუღლელო შენა. ჩანჩურ, არ შემაცხვინო, თორემ ვაი შენი ბრალი. ჩანჩურამას თითქოს წაქეზება გაიგო, თავის მომხრებს კბილები დაუკრიჭა, თავის დაქნევით გამარჯვების იმედი მისცა და ფეხი შეიცვალა. მურა, შე პატრონ ძაღლო შენა. პირდაპირ ცხვიში ეცი მაგ ჩანჩურას მაგასა. ისეს თეთქვე ჩანჩურა, რომ სულ თავბედი იწყევოს. მურამ გაიგო, რომ იმას ჩანჩურაზე მეტი მომხრე ყავდა და უფრო გაგულიანდა. მურა ჩემი ფალავანია, დაიძახა არტუშამ. არტუშას ფალავანი ერთ ადგილას შეხდა. ჩანჩურა ჩემი ფალავანია, მურა ჩემია, მურა ჩემია, ჩანჩურა ჩემია, ჩანჩურა ჩემია, ყვიროდა ხალხი და ყველა სიცილით და ხელების ქნევით ამხნევებდა და აქეზებდა თავის ფალავანს. ზოგი ერთებმა ნაძლევის კი დაზდეს. მურა, დაიძახა არტუშამ და ის ხელი, რომელშიც ფილტვი ეჭირა, მაღლა ასია. მურა უკანა ფეხებზე ჩაცოცხდა, არტუშას დააცქერდა და გაშეშდა. ყვირილი და სიცილ ხარხარი ერთი წამით შეწყდა.

არტუშამ ხელი აიქნია ფილტვის ნაჭერი ჰაერში ააგდო და დაიყვირა. მურა, შეხტი! მურა მისკუპა თვალის დახამხამებაზე ჩანჩურას მხარზე მოაჯდა, მერე იქიდანაც ნახევარ ადლის სიმაღლეზე შეხტა, მაგრამ უკანვე გადავარდა. ფილტვი, ჩანჩურა და მურა ერთად დაიცნენ მიწაზე. ამავე წამს ბრბომ ჰაერი შეანძრია. მურა და ჩანჩურა მტვერში გორაობდნენ, ფარტხალებდნენ და გაცხარებით იბრძოდნენ. ფილტვის ნაჭრის ერთი ნახევარი მურას უჭირავს პირში, მეორე ნახევარი და თვითონ თავად მურა კი ჩანჩურას, რომელსაც ერთი ხელი მურასთვის ყელში წაუჭერია და მის დახშობას თილობს, მეორე ხელით კი ფილტვს თავისკენ ეწევა. არიქა ჩანჩურა, არიქა! დაახჩე ჩანჩურ, დაახჩე, დაახჩე! ზეზიადექშე ჩანჩურა შენა! აპაპაპაპაპა, ადგომა შეიძლება, არ შეიძლება! მურა, შეპატრონძაღლო შენა! არ გაუშვა, არ გაუშვა! ყველანი კივიან, წინ მიწევიან, იგინებიან, ხელებს იქნევენ, ერთმანეთზე იწევიან და ერთმანეთს იჭერენ. ერთ ბიჭს სპირში 4 თითი ჩაუდვია. ტვერში ამოგორებულ ჩანჩურას და მურას გარშემო ურბენს და რაც ზალი და ღონე აქვს უსტვენს. განი, განი, განი! შყივის არტუშა, თან ციბრუტი ვიტრიალებს. მურთივით დახტის და ჩანჩურას მომხრებს შამფურით ფეხებში სცემს. ნუ იცემები თორემ სუკბილებ შაგიმტრევ. ნელა, ნელა შევირთაგვა შენა, ნელა! არტუშ, დახკა, არტუშ, დახკა! აქეზებენ მურას მომხრენი და არტუშას გაურკეცებული სისწრაფით დარბის შამფურს ელვასავით იქნევს და ხრინწიანი ხმით ყვირის. უკან, უკან, უკან, აბა განი, განი, განი! მურა თანდათან სუსტდება. ყვირილმა იმატა. ყასბებს მეტი სიცილისაგან თვალები დაეხუჭათ. ჩურებივით ჩამოშვებული ლოყები აუწითუდათ. ძარღვები დაეჭიმათ და მთელი ტანი უფამფალებთ. მთელი ბაზარი რგვინავს და ზანზარებს. პატარა ბიჭი მებრძოლთ ისევ გარშემო ურბენს და უსტვენს. იქვე ჩანჩურას და მურას მომხრენი ჩხუბობენ. გამარჯვებამ თითქოს ჩანჩურასკენ გადაიწია. არ გაუშვა, არ გაუშვა, აი აი შესამგლევ შენა. ჰარიკა ჩანჩურ, ჰარიკა, ჰარიკა. მურამ ფილტვის ნაჭერს პირი გაუშვა, ძაღლის მომხრეებმა ყიჟინა დასცეს და წინ წაიწიეს. ჩანჩურამ ტვერში ამოსვლილ ხორცს ხელი დასდაცა და თავის პირისაკენ გააქანა. მურა დაკაპასდა, გაცეცხლდა, გაწიწმატდა. ერთი ნახტომი ჩანჩურას ზეთ თავპირზე დააჯდა და ხორცის მეორე ნახევარს ეცა. უშ, შენი ჭირიმე, შენი ჩანჩურ, შეჭამე, შეჭამე, შეუბედურო შენა. ცხვირში ეცი, ცხვირში მაგ ჩანჩურას მაგას. მურამ თითქოს მომხრეების ბრძანება გაიგო, ფილტვს პირი გაუშვა და ჩანჩურას ეცა. ჩანჩურას ფილტვი ისევ პირში ეჭირა და გორაობდა. ხან პირქვე და ხან გულაღმა წვებოდა. ორივე ხელით თავპირს იფარავდა და მხიარულად წკუნტუნებდა. მურა გარშემო ურბენდა, კბილებს აკაცკაცებდა, წინა ფეხებით თავპირს აკაწრავდა და ყეფთა. მალე მურა და ჩანჩურა თავიანთი გორაობით და ფარტხალით აყენებულ ტვერში გაიხვივნენ. ყაზბებმა სიცილს ვეღარ გაუძლეს. ვაიმე დედა, მოუკვდი მიშველედ, ოჰო შეშმაკო შენა. ჩანჩურ, შენ გაგიწყეს შენი გამშენი შენა, ჰა? განი, განი, განი! მურა, შენ გენაცვალე შენა. ჩანჩურ, შეუბედურო შენა. დაახჩე რაღაცელი წუწკიეგა. ყველანი აირივნენ, ატოკდნენ, შეჯგუფნენ და მებრძოლთ ერთი ადლი ადგილი დაუტოვეს. ტვერი გაიფანტა და ფალავნები ისევ გამოჩნდნენ.

მოდნენ და უსტვენდნენ. იმათ ერთი პატარა ბიჭი მისდევდა, რომელსაც ტალახში ამოსული ფილტვი ნადავლივით თავზე დაედო და ნელი და ამაყი ნაბიჯით მიდიოდა. გამარჯვებული არტუშა წინ მიუძღოდა, ლოტბარივით შამფურს იქნევდა და ხრინწიანი ხმით მღეროდა: მოუდივართ მოგგვიხარიან, მოყვავს წითელი მურაო. ბოლოს დამარცხებული ჩანჩურაც წამოდგა. ყურიდან, შუბლიდან, ცხვირიდან და ხელებიდან სისხლი თხრიალით ჩამოსდიოდა. მტვრითა და სისხლით შეთხუპნული სახე უფრო დაეღმიჭა. თვალებიდან ცრემლის მსგავსი სითხერამ წამოედინა და ყელიდან ტირილის მსგავსი წყმუტუნის ამოხდა. ჩანჩურას ერთმა ხელი კრა, თავში ჩაარტყა და ზიზღით მიაძახა: აი შეუბედურო შენა, ერთი კიდევ ჩაარტყი ჩემს მაგიროდაც, მაგ ჩანჩურას მაგას, მიაძახა მეორემ. პირველმა ჩანჩურას ერთი კიდევ წაუთაქა, მერე კისერში ხელი მოავლო, ციბრუტივით დაატრიალა და გაუშვა. თავბრუდახვეული ჩანჩურა ხუთიოდე ნაბიჯზე გადავარდა. მერე ხელმეორე წამოდგა. თვალებიდან და ტუჩებიდან სისხლისა და ცრემლის ტალახი მოიწმინდა და ყვირილ ხარხარითა და სიმღერით მიმავალი ხალხი რომ დაინახა, თავის სიცოცხლეში პირველად ამოიოხრა ადამიანურად. ურა, ურა, ისმოდა ქუჩის ბოლოში. ურა ზახილი, არტუშას სიმღერა, ბიჭების ტვენა და გამარჯვების ყიჟინა ჩანჩურას მომხრებს შურსა და ჯავს ქვრიდა. ჩანჩურა კი ცრემლებს იწმენდა და ურასავით წკმუტუნებდა. ქუჩის კუთხიდან უცებ პეტროვი გამოვარდა და ამოდენა ხალხი რომ დაინახა, საჩქროთ ისევ სახს მოეფარა და ხანგრძლივი ძლიერი სტვენა ატეხა. ცოტა ხნის შემდეგ ასეთივე სტვენა მეორე მხრიდან განმეორდა, მერე მესამე და მეოთხე ადგილიდანაც პასუხი გასეს. რამდენიმე წუთის შემდეგ პოლიციელნი პეტროვის წინამძღოლობით ხალხისკენ მიბოდნენ. ხალხი ჯერ გაჩუმდა, მერე ალაპარაკდა და ისევ სიცილ ხარხარი ასტეკა. გასპადა, რას ხაჯიტის? ყვიროდა შეშინებული პეტროვი და როცა ერთ ადგილზე გაშეშებული ჩანჩურა დაინახა, матрахис кневит და მუქარით პირდაპირ მისკენ წამოვიდა. Я тебе покажу. Это ты нарушитель шута каянный. Чанчура გასაქცევად მიბრუნდა, მაგრამ იმისკენ მომავალი მეორე პოლიციელი რომ დაინახა, ქუჩის მეორე მხარეს გადაირბინა და იქით გაიქცა, საცა ლაპარაკით და სიცილით ხალხი შლებოდა. პეტროვი ჩანჩურას გამოუდგა. ხალხმა რომ გამოქცეული ფალავანი დაინახა, ყიჟინა დასსა და ხარხარით წინ გადაეღობა. ჰარიკა მურა, დაიძახა ვიღაცამ და ჩანჩურამ ერთხელ კიდევ იგრძნო მურას გამარჩვებული კბილები. ჩანჩურამ თავი უფრო დაბლა დახუნა. თაპირზე ხელები აიფარა და შიგ შუა ხალხში შევარდა, მაგრამ ყაზბების მუშტებმა მაშინვე გამოატრიალეს. ჩანჩურამ უკან გამომრუნება სცადა, მაგრამ იქვე რომ პეტროვი და მისი მათრახი დაინახა, უკანასკნელი ძალღონე მოიკრიბა, მუშტების შუაგულში შევარდა, წრე გაარღვია და თავ დახრილი პატარა ქუჩაში შეგორდა, მაგრამ იმავე დროს მკერდში ისეთი ძლიერი ტკივილი იგრძნო, რომ შემდეგ რა მოხდა, ვეღარაფერი გაიგო. ხალხმა ერთმად დაიგმინა, ერთი წამით სიჩუმე ჩამოვარდა, შემდეგ ყველანი იქით გაიქცნენ, სადაც ორი დიდი ცხენის ქვეშ ჩანჩურა შავი კუნძივით გორაობდა. ცხენები ჯერ შეძგნენ, შემდეგ ერთ ადგილზე ტოკვა დაიწყეს, მერე გაიწიეს და ფქვილით სავსე დროგი ჩანჩურაზე გადაატარეს. ხალხი ერთ ადგილას შეკუმშდა და ზდუმდა. მათ შუა ჩანჩურა მტვერსა და სისხლში ფარტხალებდა, იგრიხებოდა და ყმოოდა. დამარცხებულ ჩანჩურას გვერდით გამარჯვებული მურა ჩაცუცქებულიყო და თავის მტერს გაუცებით დასქეროდა. შემდეგ ხალხი ცალაპარაკდა და აყაყანდა. ცოტა ხნის შემდეგ პეტროვიც მოვიდა. გასპადა, расходитесь, ну что тут интересно, ну расходитесь, пожалуйста. შვიდობიანად ურჩევდა შვიდობიანი მცველი და ხან ერთსა და ხან მეორეს სუსტად მათრახს კრავდა. ერთმა პოლიციელმა მედროგე და იმისი ცხენები პოლიციაში წაიყვანა. პეტროვმა და მეორე პოლიციელმა ჩანჩურა ასიეს, ეტლში ჩადეს და სადღაც გაისტუმრეს. მიმავალი ეტლიდან ცოტა ხანს კიდევ ისმოდა ჩანჩურას მისუსტებული წკმუტუნი. შემდეგ ყველაფერი მისწყდა. 10 წუთის შემდეგ პეტროვი შვიდობიანობის ნამდვილ დამრღვევს მურას დაზდევდა. ნამდვილი დამნაშავე პეტროს გარშემო ურბენდა, ეთამაშებოდა მხერულად ყებთა და პეტროვის გასაჯავრებლად ზოგჯერ წინ უცუც ხდებოდა და სლუჟუს უკეთებდა. პეტროვი დამნაშავეს ზანტად დაზდევდა, მათრას უქნევდა და ღიმილით ემუქრებოდა: ნუ პაიმაიუ ჟე ია ტიბა, так да берегись, я дую же я тебя, ох, отдую. ხალხი ისევ გულიანად იცინოდა და თავის საყვარელ ფალავანს უფრო და უფრო აქეზებდა. ოჩახ მურა, მალადეც მურა, უკმინე მურა, ცხვირზე ეცი ცხვირში. უკმინე მურა, ცხვირში ეცი ცხვირში.
მურაც

0: ახტოდა ყებთა და ისევ სლუჟუს აკეთებდა. მეორე დღეს პეტროვი მოქაულმა დაიბარა და უთხრა: უშინ სამოწყობოში ვიღაც ჩანჩურა მოკდა. ამბობენ, მითომ ის კაცი შენს უბანში ცხოვრობდა, ამიტომ შენი მოვალეობა დღესვე გაიგო ჩანჩურას ნამდვილი გვარი, სახელი, ხელობა, საწმუნოება, ტომი და ცოლიანი იყო თუ უცოლო, ან დარჩა რამე თუ არა. ის გაიგე საიდან და როდის შემოვიდა ეს ჩანჩურა ჩვენს ქალაქში და არც მისი წლოვანება დაგავიწყდეს. ყველაფერი დაწუნებით დაწერე და დღესვე მომიტანე. წადი. დაღუნებული პეტროვი ბაზრისკენ მიდიოდა და ფიქრობდა: ახლა კი ნამდვილად გამაგდებენ, უეჭველად გამაგდებენ, თუ ამღამვე ორი ქურდი ან ერთი სიცილისტი არ დავიჭირე. დილაზე ნამდვილად გამაგდებენ, უეჭველად გამაგდებენ. მიხეილ ჯავახიშვილი, ჩანჩურა, 1903 წელი. ითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა აზანაშვილი.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
14: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
15: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოში 16 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. თელავში არასრულწლოვნის დაჭრისა და მისი ოჯახის წევრზე ძალადობის ფაქტზე სამი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ურთიერთჯავაპარაკების ნიადაგზე ფიზიკურად იძალოდეს არასრულწლოვანსა და მისი ოჯახის წევრზე, ხოლო ერთ-ერთმა მათგანმა ტივი არაღის გამოყენებით არასრულწლოვანს დაზიანება მიაყენა. შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით დაშავებული ახალგაზრდა კლინიკაში გადაიყვანეს. სამი პირი ცხელყვალზე დააკავა პოლიციამ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 4 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ. კუსტარული ნარკო ლაბორატორია აღმოაჩინეს და ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უკრაინის მოქალაქე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული დროებით საცხოვრებელ სახლში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისა და პრეკურსორების გამოყენებით ნარკოტიკულ საშუალებებს ამზადებდა. სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კილო ნახევრამდე წონის ნარკოტიკული საშუალებები, მეფედრონი და ალფა პვპ ნიფტკიცება დამოიღეს. დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შენახვისთვის ზებნილი ბექა ჭოლოხაძე საპატიმრო დაწესებულებაშია გადაყვანილი. ადვოკაციის ჯერ არ მოუნახულებია.
3: დაკავებული ჯერჯერობით არ მინახია, სავარაუდოდ გეგმა ორშაბათს ან სამშაბათს რომ მოვინახულო. ბრალი წაყენებულია 25 წლის ოქტომბრის თვეში და იგი თავს უდანაშაულოდ ცდობს. გავილი კონსულტაციას ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფთან, დავგეგმავ სამოქმედო გეგმას და იმის და მიხედვით ვიმოქმედებთ.
2: შეგახსენებთ, რომ დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შენახვისთვის ზებნილი ბექა ჭოლოხაძე 10 ივლისს დააკავეს, რომელსაც ბრალდება 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების ცდილობის პარალელურად. დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით სასასრული იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვა აღნიშნული შესახებ სუსის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დიდ ბრიტანეთში მემარჯვენე პოლიტიკოსი იუდი კომბი მოკლეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით 78 წლის ყოფილი მინისტრი და პარტია რეფორმა გაერთიანებული სამეფოსთვის წევრი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. მას ძიმე დაზიანებები აღენიშნებოდა. მკვლელობის ფაქტზე პოლიციამ 26 წლის მამაკაცი დააკავა. მეტაბზე არ არსებობს ინფორმაცია, რომელიც მკვლელობას ტერორისტთან ან პოლიტიკურ მოტივთან დააკავშირებდა. პოლიცია დანაშაულის მოტივს იძიებს. იუდი კომბი ცნობილი იყო თავისი კონსერვატიული შეხედულებებით. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჯონ მეიჯორის დროს ის კონსერვატიულ მთავრობაში უმცროსი მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. მოგვიანებით კი ნაიჯელ ფარაჯის პარტიაში რეფორმა გაერთიანებული სამეფოსთვის იმიგრაციისა და მართსაჯულების საკითხებზე მუშაობდა. გაეროს მონაცემებით, მდინარე წლის ივნისში უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. როგორც გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ პოლიტიკურ საკითხებში როზმარი დიკარლომ განაცხადა, ივნისში უკრაინაში სულ მცირე 265 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 1816 კი დაშავდა. არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ საგანგაშო ტენდენცია ივლისში შენარჩუნდება. რუსეთში საწვავის კრიზისის გაღმავების ფონზე ციმბირის რეგიონების მოსახლეობასა და ბიზნესს დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლისა და ენერგიის მოხმარების შემცირებისკენ მოუწოდებენ. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს ტომსკის ოლქში საჯარო უწყებების თანამშრომლებს სამსახურებრივი მივლინებების უფრო შერჩევითად დაგეგმა და ონლაინ შეხვედრების უფრო აქტიურად გამოყენება დაევალათ. ნოვოსიბირსკის ოლქში გამოსცეს განკარგულება, რომლითაც ყველა საწარმო სასწავლო მნიშვნელოვანი სფეროების გარდა ეძლევა რეკომენდაცია თანამშრომლები დისტანციურ რეჟიმზე გადაიყვანონ. მოსახლეობას ასევე მოუწოდებენ შეძლების დაგვარად ნაკლებად გამოიყენონ პირადი ავტომობილები. ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა და პარლამენტის სპიკერმა მოჰამად ბაღერ ყალიბაფმა განაცხადა, რომ თეირანი მზად არის საყოველთაო თავდაცვის იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები დაარღვევს გასულთვას ხელმოწერილ ერთ-ერთ გაგების მემორანდუმს. ყალიბაფის თქმით, თეირანი ვაშინგტონს არენდობა და თავდაცვის მზადებას განაგრძობს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ითხოვს ირანმა ხორმუზის სრუტის გახსნის შესახებ საჯაროდ გამოაცხადოს. ინფორმაციას აქსიოსი ავრცელებს. თეირანმა პირობა უნდა დადოს, რომ ხორმუზის სრუტაში კომერციულ გემებზე თავდასხმებს შეწყვეტს. მოთხოვნა ვაშინგტონმა თეირანს როგორც პირდაპირ, ისე რეგიონული შუამავლების მეშვეობით გადასცა. ანდალუსიის სოფელ ელ-პიპოჩიკოს მცხოვრებლებს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ევაკუაციისკენ მოუწოდა. მიზეზი ძლიერი ხანძარი გახდა, რომელიც დასახლებისკენ მიიწევს. ადგილზე სახანძრო ბრიგადებია მობილიზებული. სამხრეთ ესპანეთში ხანძარმა უკვე იმსხვერპლა 12 ადამიანი, 23 კი დაკარგულად ითვლება. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცოტა 17 საათზე ვისაუბრებთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, სიღნაღსა და თელავში 29, რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში.
3: ფული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
7: ძველი რადიო.
8: დაგიბრუნდით ძველი რადიო მიშა და ნინო, ამ დროს როგორც ყოველთვის დიტოს დროა, ამბების სპორტული
9: ნაწილი სრულდება დიტოს. ამბების სპორტული ცხოვრები და მოგესალმები დიტო.
10: დღემშვიდობის იმის მიუხედავად, რომ დუღილის ტემპერატურა მატულობს ცელსიუსის მიხედვით, ცხოვრებაში, ყოფაშიც
9: და სპორტში
10: ხულით მიყვები სპორტშიც, რა თქმა უნდა. თან უფრო მეტად ეხლა ისი ხშირად უსვამ ხოლმე ხას, კი კი, გასაგებია, რომ ეხლა ჩვენში ეს ყველაზე რიზის ადამიანის დიდებულება და შემდგომ ეს ელემენტალური მადლიერება, რაც არის ადამიანის ალბათ ხერხემალით უგნებავს რაზე შემდგომ პიროვნებ, მაგრამ ესე ნამეტანი მთლად, ბიჭო, არ ვიცი ხა. აი პირველი დამოუკიდებლობის ხანაში, ხო, პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი, თან როგორი ტიტულის მფლობელი, როცა აი ქალი ბავშვი დღესაც ყურებში მიწივის ის შრიამული არნახული სიხარული ენით აუწერელი და თითქოს ეს არ ყოფილა, ბიჭო. ხო შეიძლება ვიღაცამ გაიხსენოს, ვიღაცამ ელემენტალურად მადლიერება გამოხატოს, მორალური თანადგომა გამოხატოს. ზურაზ ვიადაურზე ის აუბარი ჩვენს გენიოს ძიუდოისე მართლაც გა, იმიტომ კი არ ოლიმპიური ჩემპიონი.
9: პირველი ქართველი ოლიმპიელი, პირველი ქართველი დამოუკიდებელი ქვეყნის,
10: კი, დამოუკიდებლობის ხანა ზია საუბარი, პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი და ამასაც რაღაც

0: საკრარული ის ქონდა, რომ უშუალოდ ათენში, ხო, ეს ყველაფერი მოხდა 2024 წელს, 23 წლის წინ, ზურა ჩემპიონობამდე ასეა ძიუდოისტთა ტურნირი, რომ დღეში გამარჯობა მოდი დავიწყოთ ცოტა შორიდან. ზურა მკვიდრი ახმეტელია, 17 წლამდე დაყო ახმეტაში და მისმა უფროსმა ძმებმა ჯერ ნახერხს ჭიდაობას აზიარეს და აი ყველაზე მეტად აი ესეთ ფალები ეცვლება ხოლმე რა ნახერხს ჭიდაობას, აი მეს გენში აქვს რა ქართული ჭიდაობის და სხვადასხვის შემდგომ უკვე როგორც პროფესიონალი ძიუდოისტის ჩამოყალიბებაში და ამას არაერთგზის უსვავდა ხას, ძალიან დიდი როლი სწორედ კლასიკურმა ქართულმა ჭიდაობამ და ნახერხს ჭიდაობა.
1: ხშირად უსვამ ხოლმე ამ ნახერხს.
0: ხო არა, ეს არა მარტო ეს, ყველა აბსოლუტურად ეს მე რომელი სპეციალისტი ვარ, მაგრამ მე ვაჟღერებ იმას, რაც სპეციალისტების გულის ტკივილია და რასაც თავად თვითონ მოძღვრავენ და თვითონ აღნიშნავენ.
1: ხო, რაღაც სპეციფიკა არის.
0: მე უკვე ჯიუდოზე უკვე გუგული აბრამიშვილთან და შემდგომ უკვე ხდება მისი უკვე 17 წლის ასაკიდან თბილისში გადმოსვლა. სხვათაშორის ჯერ კიდევ სიდნეის ოლიმპიური თამაშების წინ მოიპოვა ლიცენზია ოლიმპიადაზე მონაწილეობის, მაგრამ ნიკო რაკიღა თითო ქვეყანას მხოლოდ თითო წონაში ერთი წარმომადგენლის ხოლის უფლება აქვს. მისი აღებული ქულები იძლეოდა ოლიმპიადაზე მონაწილეობის უფლებას, მაგრამ მას ჩვენი ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთ გამოსტილ წევრს მეტი ქულა ჰქონდა დაგროვილი და ამიტომ წმინდა სპორტული პრინციპით ზურას მოუხდა სიდნეის ოლიმპიურ თამაშების მიღმა დარჩენა. თორე სხვა მხრივ ზურა ჯერ კიდევ სიდნეიში ვიხილავდი და იქ რას დაატრიალებდა, თუმცა იქ სიდნეიში იქ ძალიან ისეთი კითხვის ნიშნები იყო, ბუნებრივია ეს კითხვის ნიშნებს გულისხმობ ამ ყმადაღებულ არაობიექტურ საჯობასთან დაკავშირებით და ეს ათენში ეს საკითხი მოგვარდა და ამაზეც ვიტყვი და აუცილებლად ერთადერთი ეს სხვადასხვის ზურასგან ეს მიკურს ხოლმე, რომ ამ ფაქტორზე რატომღაც არ ამახვილებს ყურადღებას და თავის მხრივ, იმიტომ რომ ის რაც იმ ხანად საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ბადრი ბადარგაზიშვილმა უზრუნველყო, ეს იყო პირველი პრეცედენტი, პირველი შემთხვევა, როდესაც ბადრიმ თავისი ძალისხმები, ნუ ეხა აქ დეტალებს არ ჩაუღრმავდები, შეძლო ჩვენი სპორტსმენების მიმართ მნიშვნელოვანი გონიზიებების მხრივ ობიექტური მსაჯობა, რამა ჩვენი სპორტსმენები არ დააჭი. ეს პატარა საქმე არ იყო. ეს პატა, ნუ ეხა დეტალებში არ შევალ და უბრალოდ ეს, იმიტომ რომ არა, ეხა აი ამ უშუალოდ ზურას ამ ოლიმპიურ იმას ტრიუმფს აუცილებლად ეხა დეტალურად შევეხები და იქ იყო რამდენიმე მომენტი, სადაც შეიძლება საერთოდ ზურა მედლის გარეშეს კი დაეტოვებინათ, რომ არა უშუალოდ ეს ზალისხმება. ზურას შეუნარჩუნეს ობიექტური მსაჯობა. ეს პატარა საქმე არ არის. მით უფრო იმ დამოკიდებულებით, რას სოფლიოს მაშინ და მას შემდეგაც აქვს ჩვენს მიმართ. რატოა, რომ ყველა ოლიმპიადის შემდეგ უზარმაზარი კითხვის ნიშნები, უზარმაზარი პროტესტი, ის დაგვიჩაგრეს, ეს დაგვიჩაგრეს, ის. აი, ათენში ეს ხონებულმა ბადრი მოახერხა. ახლა ის მინდა აღნიშნო, რომ სანამ სიდნეის ოლიმპიური თამაშები დადგებოდა, ზურას უკვე თავისი მართალია ხანმოკლე 4 წლიანი, მაგრამ ვარსკვლავური კარიერა უკვე დაწყებული ჰქონდა, დაწყებული ჰქონდა იმით, რომ ახალგაზრდებს შორის გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, მერე ორგზის მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი უკვე უფროსებს შორის 2001 და 2003 წლებში, 2002 წელს უკვე ევროპირველობაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, ამავე პერიოდში მოასრო, რომ გუნდურ შეჯიბრებაზე ევროპირველობაზე ორგზის ჩემპიონი გახდა და აი დადგა სწორედ უკვე ათენის პერიპეტიები, სადაც პირველ წრეში იტალიელ ლებრეს 48 წამში მოუგო, მეორე წრემში ყავდა მეტოქეთ უკვე ყაბარდოელი ხასამბი ტაოვი და ისიც ისეთი ულამაზესი გდები დაახეთქა და დადგა უკვე მეოთხე ფინალში, ანუ მესამე წრეში ფრანგი დემონ ფოკო. ეხა ფრედერიკ დემონ ფოკო ითვლებოდა წონითი კატეგორიის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად და ზურა უკვე გამწარებული ყავდა ერთ-ერთი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში, რომ აღსენე ორი ფინალი ჰქონდა წაგებულიო და აქ რეალურად მაშინდელ რეიტინგ იმას რო ნუსხას რო გადაულა თვალი, დემონ ფოკოსთან ერთად იყო იაპონელი ჰიროში იზუმი და ასევე ზურასთვის კიდე ერთი მეტად არასასურველი და მეტოქე უხერხული მეტოქე ის იყო კორეელი ტაე ჰვანგი. ერთადერთი ჰვანგს არ შეხვდა ხსენებული სამეულიდან. როცა შენ სამი ძალიან

0: ხვილი მეტოქე ყავს. უშუალო კონკურენტება და სხვაებიც არ არიან ჯაბანი. და თანაც ეს საუბარია 90 კილოგრამ წონ კატეგორიაში, სადაც კონკურენცია ყოველთვის ისტორიულად უმძაფრესი. აი, ჯუდოში ეს ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული და დახუნძული წონაა უნიჭიერესი ჯუდოისტებით და ფავორიტებით. შეიძლება რომელიღაც წონაში ორი კაცი იყოს გამოკვეთილი, მაგრამ აი ახლა უკვე აქ 4 კაცზე მინიმუმ საუბრობთ. და აი დემოფოკოს ურთულესი ორთაბრძოლა მოუგო დამატებით დროში, აიღო რევანში მსოფლიო ჩემპიონატზე წაგებისთვის. ნახევარფინალში უკვე აი აქ ერთადერთი შეიძლება ითქვას, რომ ბადის მხარეს რო აქე დაამოჩნდა ეს ინგლისელი უინსტონ გორდონი და ვადამდე ასევე დაიპონა და იქითა მხარეს შეხვდნენ ჰიროში იზუმი და ტაი ჰვანგი. კორეულ იაპონულ დაპირისპირებაში იაპონელმა მოიგო. მაგრამ ის რა ზურამ ფინალში გააკეთა, დღემდე ეს გდება, რჩება საერთო შეტანილი, აი რამის ქრესტომატიაშია რამის შეტანილი ჯუდოს, აი თავისი მრავალ წლოვან ულამაზეს, აი გდებებს შორის ერთ-ერთი ეს წორუპოვარი ადგილი აქვს თავისი.
1: ბიჭო, რაღაცა მოგიყვე შეიძლება. აი ზეაწეული თითი რას ნიშნავს? გამარჯვების შემდეგ.
0: რომ დამთავრდა და სხვა და შორის
1: სურათებია ხო ცნობილი
0: სურათები. ნუ არა, ესე იგი მანჭვაგრეხა მაპატია და რა ჩეულებრივი, არა, მანჭვაგრეხას არ ხო შეიძლება რაღაც უფრო კაფიოდ გამოეხატა, უფრო მეტი ემოცია გამოიჟღავნა. ეხ საინტერესო დეტალი მოხდა, რომ უშუალო ტურნირის დაწყების წინ დღეს საგანგებოდ მაშინ ესპანეთიდან ათენში ჩავიდა მისი ალალი მამიდაშვილი თემურ შეთეკაური და კატეგორიულად გააფრთხილა თემურის ძალიან დიდი ზეგავლენა ჰქონდა ზურაზე, რომ იცოდეო, მე დარწმუნებული ვარ შენ გამარჯვებაშიო და ყოველგვარი ემოციები უნდა შეიკავო და ნერვები მაქსიმალურად მოთოკო. ბიჭო, ზრია და ურიხარო და ეს ღირსეულად უნდა დადგეო რა, ესენი რაღაცა იგორაობენ იქ ტრიბუნებზე ხდებიან და რაღაც და ამან იქონია თვითონ აღნიშნავს ძალიან დიდი როლი და აი ეს მეტად მოგრძალებული აღნიშნა ზეაწეული საჩვენებელი თითით ხო ეს გამოხატული ჟესტი ნიშნავდა რომ ეს ერთი და სხვა მრავალი აი ამის თქმა ამ ეს გამოხატა ეს ერთი და სხვა მრავალი ნუ სამწუხაროდ მერე გარემოებათა გამო, რომელზეც უბრალოდ აღარ მსურს საუბარი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ადრეულ ასაკში, აი ეს იყო 4-წლიანი ვარსკვლავური პერიოდი. ახლა მინდა უბრალოდ ორი სიტყვა თქვა. რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალურ ადამიანს, მათ შორის თითოეულ ჩვენთაგან, ჩვენს გული გწდება. მაგრამ ის, რომ ამას აძახებ მთელი ცხოვრება კაც და ამაზე არაკეთებ აქცენტს, რაც გაჩუქა და რაც მოგიწყნა და რაც შეძლო. 4 წელი კი არა, 4 დღეს რო ყოფილიყო, ეს ხო საერთოდ საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით შედი. მაგრამ არა, ბიჭო, ეს ხალხი რომლის მართა ვერც თავი ვერ ჩუა და ვერც ბოლო ვერავინ ვერ გაიგო, ამაზე აპელირებ. მერე კარგად მოგიხსენება, რომ ძალიან ბევრი მტერი ყავს, ხო? აი ეს დაბოღმილი, ის უბრალოდ იმაცე საერთოდ ხსენება არ მინდა, მაგრამ აქეთ ვამბობ ის, ვინც მის აი თაყვანისმცემლად და იმად ითვლებოდა ამ ბიჭის ცხოვრების მანძილზე და კარიერის მანძილზე ერთი, რა ვიცი, წისქვილის კვაც კი დატრეალდა. ორჯერ დაჭრეს, ერთი ცივიარაღით და არ მინდა ის დეტალები და იქ აბსოლუტურად ზურას, ეხლა ძალიან ისეთი მოსაგონარია სპორტსმენობის პერიოდში. მეორედ ცხვირწინ ღვიძლიზმა მოუკლეს და თვითონ უმძიმესი ჭრილობები ძლივს გადარჩა, მიღებული ის, ხო? ეხლა შარშან რაც მოხდა, რომ უბრალოდ დააკავეს იარაღის უნებართო ტარებაზე და ისიც მანქანაში, მე ხლა სამართალ დამცავების და ქართული თემიდის იმაში არ შევდივარ, მე სხვა რაღაცამ გამაოცა ასეთმა გულგრილობამ, რომ ბიჭო, არც არავის დამუქრებია და არავის სიცოცხლის ხელყოფის კი არა მუქარის მაგვარის არ ყოფილი. არც ხა არ ვიცი ხა ის იარაღი როგორ ანაირად აღმოჩნდა, მაგრამ ვიღაცას ხო შეეძლო თბილად რბილად ეთქვა, რომ ბიჭო, ამ კაცის დაჭერა ამის გამო ის არში, რომ ამ კაცმა ეს შეუქმნა ერს ქვეყანას, რომ ასეთი წარმატებები ჩვენ არა ვართ განებივრებული პირველ ქართველ ოლიმპიურ კაცს გაიხსენეთ რა ის პერიოდი. მერე როგორც იქნა რამდენიმე თვე ხო მოუწია იმ გისოსებს მიღმა ყოფნა და ისე შაბიჟლება მქონდა, რომ თითოეული ჩვენ ვიყავით იქ მის ადგილზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, აი ისეთი არამარტო უსამართლობის, აი არარეალობის აქმა, რომ ამას იმსახურებს ეს ხალხი, კაცო. ამას იმსახურებს ეს ხალხი და რა გახდა, რომ ჩვენ გენში გაჩნდეს ელემენტალური, აი ორჯერ რომ უწოდებთ, ხო? ფრჩხილის ხელას რომ ამბობთ, მადლი

0: ლების გზნობა მორალურ მხარდაჭერაზე საუბარი კაცო კი არა მომართლებ უბრალოდ ხო შეიძლება საზოგადოების წინ აქტიური ნაწილი სპორტული სამყარო ასევე სხვა სფეროს წარმომადგენლები რო ბიჭო კარგი მოდი ამ კაცს ამაზე რაღაც თქნადა ნუ იმიტომ რომ მართლა არაფერი არის ხო ნუ არ ვიცი ის გამოვიდა ხო გამოვიდა რა ვიცი აი იხსენებს თავის ხორებას თავის არის რა საოცარი რაღაც შეგვიქმნა ხო და გვაჩუკა ჩვენ რა დაგვჩენია რომ ზურას მიღადავ იმსა რომ ზურას ფაქტიურად ყველა უმსხვილესი ტიტული ქვეყნის თავის მიმართ არის ახლავს სპორტის რაინდი დაჯილდოებულია ღირსებისა და ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენებით ეს აინც ღვაში ძვეთი ეს ადამიანი მერსმუნე უფრო გაცილებით მეც სითბოს და სიყვარულს იმსახურებს ჩვენი საზოგადოების ქართველი ერის მხრიდან მისთვის რაც მან ზუსტად 22 წელი ხდება უკვე ეს იყო 2004 წლის 18 აგვისტო. აჰა. ანუ თან როგორი ლამაზი ჭიდაობით, ხო? არის ხა ტიტულიც არის და ტიტულიც არის, ხო? და ისე იმით მინდა დავამთავრო, უბრალოდ სადღაც ყველამ ჩავეხედო ჩვენს გულში, ყველამ გავიხსენოთ ის ემოცია, ის განწყობა, ის დამოკიდებულება, რაც ჰქონდა ზუსტად ზურას მიმართ 22 წლის წინ. ასე რომ ამ ადამიანს ელემენტალურად უბრალოდ მოეფერეთ და ორი ადლიანი სიტყვა მაინც უთხარით, უთხარით ის, რაც მას ის იმსახურებს. მეც არავინ არ ამბობს. ზურას ვიადაურს მინი იუბილე, ზურას 2 ივლისს დაბადებიდან 45 წელი შეუსრულდა.
1: და კიდევ ერთი იუბილარი, რომელიც 6 ივლისს 53 წლის გახდა, ეს არის გიორგი კინგლაძე.
0: აი მართა როგორ გარბისლები, ცი. სულ
1: ვეძებ 53 წელი.
0: ყოველ დღე ვეძებ მოედანზე. აი ქვეცნობიერში გონია რომ გავალ და ეხავ ნახავ და აი სულ ეხა ეს მახსენდება რა. წელს არ ვიცი გააკეთეს თუ არა. გიო ძალიან ის ერთად გაიზარდე ტყუპები, ნუ რეზისტან ძალიან მთელ ოჯახთან ხო ერთ მე მგონი არ ვიცი ერთ-ერთი ყველაზე უახლოესი გარემოც არის გიოსთვის მები. არველაძეები საფეხბურთო სამყაროდან ვამბობდა. წელს ეს დოლგარმონი მიიყვანეს თუ არა, არ ვიცი ეს. თვითონ აქ ისე როგორ არის თვითონ ხო ნუ არ არის ენაცხლიანი ბიჭი და ისე რა ნუ იუმორიც ეხა რო გითხრა, აი ძალიან ისეთი გაახალასი და გასლი არ აქვს, მაგრამ ეს დოლგარმონი პირველად რო მიიყვანეს, ამის სახე უნდა გენახა რა. ძმები ხო დგანდა და აკეთეს თავისი ორგანით ყველაფერი და ეს ეს სიზმარივით გაიქროლებს წლები, დრო არ ითმეს სიჭაბუკე კრემა და პირდაპირული უღურებს კორპუსის წინ დაუღერეს. წელს რო არ მოგათხოვოთ, არ ვიცი იგივე გაუკეთეს თუ არა, რატო? 53 წელი, არ ვიცი. ქართული ფეხბურთის გენია. ფეხბურთელი, რომელსაც თაობები საუბრობენ, ის თაობები, რომელიც არ მოსწრებიან გიოს თამაშს, აქვთ ფრაგმენტულად გარკვეული ეპიზოდები შემონახული დღემდე მიდის ძალიან დიდი ჟაბასი, კამათი, იგივე სიტყვაზე ეხლა ნუ აი კვარასთან მიმართებაშიც, ანუ რა გაგები თვა მცი ყველას და ყველაფერს ადარებენ დღემდე გიოს. ეს ხო არ ვიცი, აი ფენომენზე მეტი იყო რა, თამამად შეიძლება ითქვას. მოდი ჩვენ ახლა ცოტა შორიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ თან ახლა ჩემი უბნელიც იყო და ძალიან კარგად ვიცოდი მისი ოჯახის ავანჩავანი, აი ესე არა ყურმოკვრით. мама რობიზონი ინჟინერი გახდათ, აი დედა გალდონი ხათუნა აბაშიძის კონსულის პედაგოგი იყო და ამავე სკოლაში სადაც გიო დადიოდა 155-ში ასწავლიდა, ნუ რაღაც საოცარი გალდონი იყო. აი ხოცე ბავშვები რო აი რო გინდა რომ აი ხათუნასთან მოხდეს ბავშვი და ეს იმდენად გამორჩეული თავისი თბილი ადამიანური და პედაგოგიური თვისებები და ეხა გიოს დაყავს კიდე უმცროსი ხო ეს ანუ ორი შვილიო ხო ვაჟი და გოგონა და არაფერი ეხა ფეხბურთს გაგონება არ უნდა და ეხა ამ ინტელიგენტის და დარბაზებს გალბათოს ეს რობიზონს ხო და ბაბამის ფეხბურთი არაფერი გას ქართული ხალხური ცეკვი შენერი ასაფერი ხო მაშინ იქ ხო და აქედან დავაწყებინე მერე გადავიყვანო სანამ კარბატული ხათუნა გეგმებს აძღობდა გიომ ჩუმრა დედის და რა თქმა უნდა რობიზონის და ძალისხმევით ამოყო თავი ეგრეთ წოდებულ იუნი იუდეში ანუ ნორჩ დინამოში და აქედან დაიწყო რაც დაიწყო რა. ну არ ვიცი, რა ვიცი, რა შეიძლება. აი რა ის რისი თქმა აუცილებელია. სხვა შორის კარგახრის მანძილზე ათამაშებდნენ გარემარბა

0: რა მეცხრე ნომრად. არადა ეს იყო კლასიკური 10-იანი პლეიმეიკერი რა. აი თავისი ამ უნიკალური ტექნიკის მიღმა, ბურთის ფლობის გარდა, პასის, აი როცა ხშირად იყო ასეთი გამოთქმა, უფრო ადრე ხმარობდნენ, რომ გენიოსებზე რო ბიჭო, აი პლეიმეიკერებზე რო ამასო გასო იმაზეო, თხემზე აქვს კიდე მესამე თვალიო რა, საიდან ხედავსო? ნუ იმიტომ რომ ვიდეო გამეორებაზე არ ჩანდა როგორ პასაკეთებდა და როგორ ზებნიდა პარტნიორს, ვიდეო გამეორება ვერ გიფიქსირებდა რეალურად როგორ ხდებოდა ეს და აი ესეთ კატეგორიას და ნუ ტექნიკა და ეს ფილიგრანო და ის გარღვევები რაც ქონდა და ის რომ თავისუფლად 6-7 კაცის მოთხოვება, აი ერთი მოძრაობი და მსგავსი ყველა აღიარებდა რომ მანამდე არ ყვავდა რა, აი რაღაც სხვა სტილის და ტიპის მოთამაშე იყო, რომელსაც სხვათა შორის იმ თავითვე ქართული საფეხბურთო საზოგადოება არც ერთ ჩვენ კორიფეს და გენიას არ ადარებდა, რაც ხშირად ქონდა ხოლმე, ხო, როგორც აი იყო ეს იმას გავს, ამას გავს, ეს
1: ყარას ადარებენ.
0: არა,
1: ყარას
0: ადარებენ.
1: არა, ადარებენ როგორ? Ну.
0: არა, რომელი უფრო დიდი, ну, ისე არა, ალბათ ამ კუთხით უფრო შეუდგები, მაგრამ მაინც მანერა თამაშს ერთი არ ქონდა. არა, გიოს, კიდე ერთხელ ვამბობ, იგივე ყარას ნებისმიერი ქართული ფეხბურთელი ჩათვლით, მას ქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მოხდა იმხანად მაშინ ეს მრეტები, ეს კლუბის სამწყრო და აღარ არის მაშინ, სანამ მოხდებოდა თბილისის დინამოში და ესეც ალბათ რაღაც მანიშნებელი იყო, რომ უნიჭიერესმა თაობა მოიხარა თავი, მე ხა არ მინდა ეხა მრეტების, ნუ ეხა ბევრ დროს აიღებდა უბრალოდ, ეს იყო გაერთიანება 1-7-8 უნიჭიერეს არის ყველაზე, რომ ფიქრობდი რომ ეს შეიძლება ვარშავლავი გახდეს. კარგი კი არა, ვარშავლავი, იმიტომ რომ ყველას ისე ქონდა უკვე ბურთან შენობით ფორმაში ურთიერთობა და ისეთი ნიჭი ვერ გადმოგცენდა. მე რენ თბილისის დინამოში უკვე 18 წლის ასაკში და აქ აი ეს სულ იხსენებდა ხოლმე ამას, რომ მადრიდის ატლეტიკოში რომ იყო სინჯებზე მაშინ უკვე ჭაბუკობის პერიოდში, ბუენოს აირესში გაუშვეს იქიდან სინჯებზე გიო, ჩვენი დღევანდელი ქვეყნის პრეზიდენტი მიშა ყაველაშვილი და კოჩა ჯამარაული და ბუენოს აირესში და გაუშვეს ბოკა ხუნიორში და ეს ჩემი ოცნება იყო, იმიტომ რომ ის არ მითქვამს რომ ამბობდა რომ სამი კუმირი მყავს, იმხანად ამბობდა, ეს იყო კროიფი, მარადონა და ყიფო. ხო და მარადონა რო ენახა ცოცხალი, არა მარტო და უბრალოდ მის გვერდით რო თუნდაც ერთ ვარჯიში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ბედი არ გინდა რომ მაშინ მარადონა იყო დისკვალიფიცირებული ოფიციალურად და ბოკა რო ამთავრებდა ვარჯიშს, მერე ცალკე შედიოდა მოედანზე და ცალკე ვარჯიშობდა და ეს პატარა ბიჭია ხო ვერ მეკარების, ხო იცი როგორი ხასიათი და ის ქონდა, არ გიცნობს, არ იცის ვინ ახარ. ხო და ნუ ცოტა ისე და ამიტომ იძულებული ხარ რომ ეს დისტანცია დაიკავო რა, ცოტა ისე ტიპაში იყო ხო და აი სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ მერე ისე დაბრუნდა რომ მარადონასთან აი ესე ურთიერთობა და ეს არ ქონია. პირველი ქართველი არამარტო ფეხბურთელი, საერთოდ სპორტსმენი ოფიციალურად საქართველოს ისტორიაში, ვის სანაცვლოდ უცხოურმა გუნდმა მილიონზე მეტი გადაიღო. ну серьёзно ვალუტაზეა, იქ მაშინ ფუნდზე იყო საუბარი, საუბარია Manchester City-ში და მაშინ Manchester City-ში სხვათა შორის აი მიშა ყაველაშვილთან ერთად გადარებული პერიოდი და არ ვიცი, მთელი City ფეხზე დააყენა და გააგიჟა. მიუხედავად იმისა, რომ City-ში პრინციპში დიდხანს მაინც არ უთამაშია, ჩვენი დღევანდელი საზომი შეიძლება ითქვას, რომ დღეს სულ რამდენიმე კაცია კლუბის სტრუქტურაში დარჩენილი და დღემდე ათაყვანებენ და აღმერთებენ გიოს და კომაგის. აი ჩვენი და არ ვინც გიოს მოედანზე მოესრო დღეს Manchester-ში, აი City-ს რო გახვიდე ხო მიმდებარე ტერიტორიას თუნდა სტადიონს და უბრალოდ King Lazy ახსენო, ეს უკვე საგმარისია რო კივიან. უკვე რამდენი გავიდა კაცო, 30 წელზე მეტია გასული. 30 წელზე შეეხუმრები კაცო, მთელი ეპოქაა გასული. მიუხედავად ამის და ის საუდემტოში გატანილი გოლი ხო საერთო სოფლიო ფეხბურთის ისტორიაშია შესული ულამაზეს გოლთა შორის, ჩვენთვის ასევე საქართველოს უელსის ეროვნულ ნაკრებთან დაპირისპირებაში ალბათ ეს გოლი რჩება ნაკრების ისტორიაში უდაოდ ერთ-ერთ გამორჩეულ გოლად. კარიერა შემდგომ ამსტერდამის აიაქში, დერბი კაუნტიში, სხვათა შორის აქ ეს მინდა აღნიშნო, რომ იქ თვითონ აღნიშნავდა რომ აი ალბიონებზე თამაში რაღაცა ოცნებაა, მაგრამ იცი რა იყო გულის გულსატკენი, რომ ამისთანა უდიდესი იმის

0: რომ სხვა უფრო დიდმა კლუბებმა რო აიცი აი ბევრი რაღაც არის რაც პატაშორის კულვარებს მიღმა საკმაოდ იმ ისე ჩაფლული მასი რჩება და არ მზეურდება. თორემ წარმოუდგენელი, იმიტომ კი არის ჩვენია ნებისმიერ. ეხა არ მინდა ეხა შედარებები მოიყვანო ბიჭო დღეს სოფლიჯი მასე ის გავიგე რომ ის უკვე 90 მილიონს ისე იხდიან და მე თვითონ უკვირთ ალბათ რომ ვიჭდარაში გადავიხადე და ან რა უკვე გავიგე ამაზე არა მაქვს საუბარი მაგრამ გიოს აქ ინტერესია საუბარი და არა თანხებზე ეხა ასახელებს კანტონას შირერის და ჟინოლას ინამდეგ თამაშიო ნუ მარტო ეს სამელი რა აი აქში სერიოზული კონკურენცია გას მაშინ ხუფი დებურები და ლიტვანენი დაყვნენ მე დერბი კაუნტიში დაბრუნება სხვა შორის ეს ესეც ისიც მინდა აღნიშნო რომ სანამ წავიდოდა საქართველოს წლის საუკეთესო ფეხბურთელი ორჯერ გახდა სიტის წლის საუკეთესო ფეხბურთელი ასევე ორჯერ გახდა და ისიც მოასწრო რომ დერბი კაუნტიში წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტული ირგუნა რა ნუ რა ვიცი ნუ მე კარიერის მიწურულს უკვე კიდე ერთმა მისმა მეგობარმა კეცბაიამ თავის რანარტოში უხმოდა ეს ის არის კეცბარო ყვებოდა მე შოთიგო რო აღოლებს ხოლმე რა აბა დიდი მოხევი როგორი ხო ის გადამწყვეტ თამაში გიოშენი იმედიმა ქონდა კეცბა მოთამაშე მსვლელი იყო და სამივე გოლი გიოშენი მარა აქ ერთ საინტერესო დეტალია აი მაშინ სხვათა შორის იმ ხანად გიოს ერთ-ერთი თანაგუნდელი იყო ადგილობრივი ბერძენი ჰურსაიტისი და ჰურსაიტისმა მაშინ გააკეთა განცხადება რასაც უყურებ ეხა რასაც მესი აკეთებს იმას კინკლაზე აკეთებდა.
1: აკეთებდა.
0: იმდენად დიდი ნიჭი ქონდა. ისე რომ მე ეხა ხო ნუ დღემდე ეს რო გიომ აი ნიჭი არაფერი არ გაუფთანგავს, არაფერი ესე მარტივად არ ხდება როგორც აი აქ არის მიშანინიკო, აი მინდა რომ სწორად გამიგოთ რა. მე ეხა არ ფილოსოფოსებ და არაფე ველოსიპედს არ ვიქნ. პროფესიონალის თვალით დანახული და აღქმული და მოყვარულის თვალით. სადა დედამიწაზე მეტია სხვაობა. რას ქვია კანი? არა, კი, რა თქმა უნდა, არ ხო, ეხლა მისი შესაძლებლობების უმდიდრესი ხო, აი ზებუნებრივი. რა თქმა უნდა, სულად გამული, მაგრამ ის რაც ითამაშა, ის არ არის ცოტა. და აქ აქცენტი ამაზე არის. აქ ჩვენი ხასიათი გამომდინარე იმას უცებ იმიწყებენ და მიდის კრულვა, სუ და მიდის აუ ეს ვაივიში რო აუ უნდა ბიჭო. მოდი რა იმაზე ელაპარაკე, რაც გააკეთა. და იმით შემოიფარგლე რა. იმით შემოიფარგლე. ხო, აი ამაზე სულ მახსენდება ხოლმე ერთი ძალიან ძველი, უძველესი კახური ანდაზა უბრალოდ მისი იქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეთერში მის მოყოლა ストორი უპრიანი ამაზე. აი ამ ხალხისთვის, ამ ხალხზეა მიწებებული ეგანდაზა უყართ ხოლმე კახელისას მე რეკეთე. მოგლედ. აი ასეთი კარიერა ჰქონდა ამ უნიჭიერეს კაცს რომელმაც სადაც წავიდა თავისი კვალი დატოვა. რა თქმა უნდა, არავინ თვითონ არ უარყოფს რომ გაცილებით თვითონ უამრავ რაღაცაზე წყდება გული, მაგრამ მე ვამბობ საზოგადოების დამოკიდებულებას. ბიჭო, ისე მადლობა გადაუხადოთ და ვინც მოესარით, ხო? იოს მოედანზე თამაშს, ხო? არ შეიძლება, ხო? არცერთ თქვენთანგანი გულგრილი არ დარჩენილა და ეს შევიშნოთ და შევირგოთ. შევირგოთ ის რაც გვეძლევა და რითაც კიდე ერთხელ აი ზურაზდროს რო აღნიშნე. და აქ ფეხბურთზე ხო მით უფრო ეს დაობები ეხა თქვა იმ ორი დინამოს ოქროს გუნდის შემდეგ რომ ჩვენ არა ვართ განავირებული ასეთი ფეხბურთელები და ბოლოს სხვათა შორის ძალიან ისე და კარგად მოხვდა გულზე ეს ახალი ის არის შედარებით რომ ინტერვიუ იყო ისეთი და რას ურჩევთო ახალგაზრდებსო და მომავალ თაობებსო და ესე უპასუხა მოკლედ შრომა, შრომა და ხოლო შრომა, იმიტომ რომ ნიჭი ძალიან კარგიაო, მაგრამ შრომა ყოველთვის ნიჭს დაჯაბნისო. ეს აქსიომაა.
1: და ნიჭი და შრომა ერთად არის ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა,
0: ბუნებრივი, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგულისხმა ის, რომ შეიძლება ნიჭის რომ არ კონდეს.
1: შრომით მიაღწიო შედეგს.
0: ტიტანური შრომით უფრო მეც მიაღწიო, ვიდრე კონდეს ნიჭი რომელიც ხარ გაფრანგო, გაანიაო და მეორე დარჩი მაშინ საბჭო ეპოქაში იყო ასეთი ფრაზა ჩვენ არ ვიყენებდით ხოლმე მიშა სლენგისტვის ბოდიში, მაგრამ ის კარგად ჟღერდა ვეჩნა პადაიში ნადეჟდი. ანუ მუდამ პერსპექტიული ფეხბურთელები და კარიერა სპორტსმენები უბრალოდ მარტო ფეხბურთზე არ იყო გასა რა ფეხბურთსა და კარიერას ისე ამთავრებდნენ რომ რჩებოდნენ ამ თიკუნის იმათ. ნუ ხო წარმოგიდგენი.
1: და ამასობაში დიტო 1973 წლის 7

0: ისი ხო ყველაზე დიდი მოვლენა ჩოგბურთის ქართული ჩოგბურთის ისტორიაში
1: ქართული ჩოგბურთის ფინალში ითამაშა ნუ მართლა აღსანიშნავია
2: აღსანიშნავი რომელი თან ის აღნიშნოთ ხვალთავდება სხვადასხვა ლევანდელი უიმბლდონი აი გუშინ დარწმუნებული ვარ მიუხედავად იმისა რომ სოფლიო ჩემპიონატი ეხა ყველაფერს თქავს ტრადიციულად ეხა ჩოგბურთის გურმანდ გუშინ იყო რაღაც უდიდესი სანახაობა ეს არის იანიკ სინერი რომელიც ეს არის ახალი ტერმინატორი მე მაგალითად ეხა როგორი მომენტი ეზი ჩვენ იმ თაობებზე გა დიდია სინერი უდავ მაგრამ ჩვენ იმ თაობებზე სადა ჩვენთვის ჩოგბურთი ხელოვნება იყო ეს ხელოვნება ჩოგბურთი უკვე ნაკლებად ესენი მოდიან კლასიკური ტერმინატორები არიან მხრები წნა სისრაფე საოცარი ფიზიკური მომზადება კორძე საოცრებების კეთება ოდიგიდან უკვე აი როგორც აი ისეთ ხო აი რაღაც შექსპირის ძალიან დიდი კლასიკის წარმოდგენაში დაგიდგავდნენ დღეს ვეღარ დგავ უკვე ხო აი ეს გავსი რა მარი უშუალოდ იმ წარმოდგენას და ამის ბოლო მოჰიკანი
1: იყო ხელოვანია
2: ხო და არა ბოლო მოჰიკანი ახლა ვამბობ რა იგი ჯოკოვიჩი და ნუ და მე რა თქვა კიდეს რომ ბიჭო 40 მიტანებულია და არა ნუ ეს ჩემთვის უკვე кошмарიაო ეს 24 წლის ბიჭია ეს 40-ის და თან გაითვალისწინეთ რომ ეს არის ერთადერთი დარჩენილი კორტი ჩოგბურთის რეესტრში სლემებს შორის სლემი 4 სლემია ხო ეს 4 ყველაზე გან ნუ ის და მეხუთე ის ამ ლიტიპის შემაჯამებელი რომ სადაც ბალახოვანი საფარია დარჩენილი რომელიც განსაკუთრებულ დიდ რეაქციას და ფიზიკურ გამძლეობას ითხოვს არანორმალური თუ რო იყვნენ ჩოგბურთელები რომელიც ყველაფერს იგებდნენ კარიერის მანძილზე და ვერ ეკარებოდნენ უიმბლდონს ამ პირიქით
0: კი ბატონო
2: ამ პირიქით არ მინდა გვარის თქვა რა ერთი ვისი რო იყო ის პოლო მარფინისტიო რო ვამბობდი რა სულ უკიშინებდა და ის ვიღაც ერთი ავსტრალიელი იყო, აი მაშინ აი ამის ჩოგბურთის შეგვაზის და ეს მოიგო ბიჭო უიმბლდონი მოიგო ცხოვრებაში არც მანამდე არც იმის შემდეგ ტიპს არაფერი არ ქონდა მოგებული რა და ანუ ეს უიმბლდონზე მოსული იყო და ეხლა რატო ვახსენებ ამას? ხვალე ფინალია, კარგი ფინალია სხვადასხვა ვაჟებში. აი სინერის მეტოქე საშას ვერევი, ეს გერმანიის ხორობს საუგუნი იმედ გამოდის. ანუ მე ვლი სერიოზულ ფინალს მე ვერ ვიტყოდი რომ აი როგორ ჯოკოვიჩთან აი ესე შეძლებს ესე ყარას სადავეები ზვერევის გან სერიოზული იმდენ ზვერევმა თან ის წინა სლემი ამის წინა წლევანდელი ის როლან გაროსი მოიგო და სერიოზულ ბრძოლას ველიდა ეხა წარმოგიდგენია უიმბლდონი რომლის და რატო გაუსი ამას ხას მაშინ არ ვიცი მე მგონი რამდენი მიიღო $500 მიიღო მგონი ირაკლიჩმა ხო თუ არსები ფინალში გასვლისთვის რუსებისგან. ნინიკო საერთო ფონდი ამ ტურნირის. ნუ საერთო აქ იგულისხმებ ქალები, ვაჟები და შერეულები, ისა მიქსი ეგრეთ წოდებული და შერეული წყვილები. ანუ ხუთი კატეგორიის შეჯიბრება მიდის, ხო? ხუთი კატეგორია. საერთო ფონდი აღემატება უკვე 64 მილიონ ფუნტს. და მაშინ $500 ეს გოსკომ სპორტი რომ მოგცემ და ბედნიერი კაცი იყავი და იმ ხანად ეს ხდება 73 წელს სხვადასხვა ძალიან ისეთი მერე ვიღაცებმა რაღაცა ბიჭო თითქოს კბილის გაკრაც ცადეს და ამაზეც ვიტყვი რა მხრივ მინდა ის აღნიშნო რომ ფინალი ესე იგი ალექსანდრე ირაკლიჩი და ჩეხი იან კოდეში. სხვაჭერს ორივე ღვთის მადლი ცოცხალია, კოდეში 80 წელი ახლა ხანს გაზაფხულზე შეუსრულდა. ერთი წლით უფროსია მასე ალექსანდრე ირაკლიჩი და რა მოხდა ეხლა? აი რა მოხდა? იუგოსლავიის ნაკრები მაშინ იყო იუგოსლავია იყო დევისის თასზე ეთამაშებოდა ახალ ზელანდიას. ნუ ეხლა

0: ამ დისკვალიფიკაციას ხარი მაშინდელმა ATP-მ დაუჭირა მხარი. არა, უპროფესორედ ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ და ზუსტად ATP მერე გააპროტესტა, მერე გამოჩნდნენ ჩოგბურთელები და დაიწყო ტრადიციული ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ის უფლებების დარღვევა, ეს მისი არჩევანი. საუბარ ქვეყანას რო გადადო, ბიჭო, იქ იყო რა ის ეპოქა, კიდე ძირბაზო მეგობრებო, რომ ხურს აგიწევდნენ და ცოტა რაღაცას მოგთხოვდნენ რა ეს. და რა მოხდა, იცი და ამ უიმბლდონზე 1973 წლის უიმბლდონზე რამდენიმე მოთამაშეთა ჯგუფმა თქვა უარი, მაგრამ ამი ტურნირი არ დაკრინებულა, იმიტომ რომ ძირფასო მეგობრებო, იმ ტურნირში მონაწილეობას ღებულობდა ორი იმხანა თანამედროვეების გენიოსი. ეს იყო ამერიკელი ჯიმი კონორსი და რუმინელი ლილიან ასტასი. ეს ორი კაცი უკვე ყოფნიდა, რომ ტურნირს თავისი ხიბლი არ დაეკარგა. და ჩვენმა ალექსანდრე ირაკლიჩმა ეხა რა მოხდა? ხო, კოდეში იყო მანამდე უკვე ორი სლემის მფლობელი, ორივე როლან გაროსი, ანუ საფრანგეთის ღია პირველობა ჰქონდა მოგებული. ძალიან სერიოზული მეტოქე იყო. ამ თამაშამდე ურთიერთშეხვედრებში სამი ჩატარებული მატჩიდან ორი თერსიგებდა კოდეში. ეს სამწუხარო შეხვედრა, რომელიც ალიკას მარცხი დასულდა, უარყოფითი ბალანსი გაიზარდა და 1-3-ზე გახდა. არ იყო ეს ხელსაყრელი მეტოქე, მაგრამ ყველას გეიმედებოდა მაშინ უკვე ჩვენი მამების თაობას, რომ ეხა მე და შენ ეს თამაში არ გვახშირს, ხო? 73 წლის 7 ივლისია საუბარი, ხო, რომ ჯიმი კონორს მოუკო. ეხა დიდ ჩოგბურთის კომაგი რო არ ხარ, ვიცი, მაგრამ კონორსი და მაკენროი
1: ვიცი როგორ
0: არა და ეს და სხვათა შორის უკვე მომავალი წლიდან კონორსი გახდა ATP-ის კლასიფიკაციის ლიდერი უცხვეთ რეჟიმში 160 კვირის განმავლობაში და ეს რეკორდი შარშან თუ შარშა წინ დაემყო. ანუ მოუგო გენიუს და მოუგო მყარა თავისუფლად მოუგო. მერე ნახევარფინალში თითქოს ნაკლებად ცნობილი ამერიკელი საშა მაიერი, მაგრამ ამ მაიერს იმ უიმბლდონზე უკვე ნასტასე ყავდა დამარცხებული. თორე ისე რეალურად რო არ მოიგო, ნასტასეზე გადიოდა და იყო საუცხო ფორმაში. რა უბრალოდ აი ეს ჩეხებთან, იცი რა, აი ძალიან რთულია რა. ეს ხისტი ფიზიკური სულ ერთი სტილი აქვს ადამიანს. ყველა საფეხბურთში ფეხბურთს რო აიღო, ვის უნახავს პირობითა, ეხა საჩოგბურთს ან ფეხბურთს, მაგრამ ისევ ამბო, გინდა კალბურთი, რომ გახსნილი შემტევი, ლამაზი ის, სულ არის ათლეტიზმი ის და ეს ბალახოვანი საფარი ხო ის საერთოდ ბევრი ჩოგბურთელისთვის ის არის და აი ეს ფაქტორიც რო კოდეში უკეთ გამოიყურებოდა, აი ამან განაპირობა, თორე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რო ყოფილიყო სხვა ნებისმიერი საფარის კორზე, ისეთ ფორმაში იყო ალექსანდრე ირაკლიჩი, რომ არ იყო გამორიცხული, რომ ეს შედეგი აბსოლუტურად სხვაგვარად დასრულდებოდა. რა, ну აი სამ სეტში მოუგო, ვერ შეძლო რა სეტის აღება, თუმცა რა თქმა უნდა, ქართული ჩოგბურთის ისტორიაში გახდა პირველი რჩება დღემდე და რა ვიცი, ღმერთმა გნას ამედა შენ მაინც ამ ცხოვრებაში მოესროთ კიდე ერთ ქართულ ჩოგბურთელს, რომ
1: ღმერთმა გნას
0: სად უიმბლდონის ფინალში კი არა, ეხლა ნინიკო რატო ეს უიმბლდონი რო იწებოდა, თელის ქართული საჩოგბურთო საზოგადოება ხომაგობდა ქალს და ვაჟს, ერთი ყავდა ვაჟებში, მეორე ქალებში საკვალიფიკაციო ეტაპს, ანუ თავარ ტურნირზე რო მოხდა
2: გასაგებია,
0: ხო და კაცი ვერ მოხდა ქალებში, ვაიმე მოხდით და მქონდა ის აი ეს დოლგარმონი ვახსენე წეღან და ერთი წრე გადავლაკეთ და დედა ეს რა მოვიგე და დედა აი მეორე წრეში უკვე სამწუხაროდ ირწმინდა მარცხი. ეხლა ამ გადასახედით უიმბლდონის ფინალში გასულ ეს დაახლოებით აი არ ვაჭარბებ იგივეა ჩვენ წინა შაბათს რო ქონდა თბილისის დინამოს მიერ კალბურჩი ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასა. არ მიუღებს რომ ეს ინდივიდუალურია და შეიძლება თქვა რომ ვიღაც გენიო შეიძლება იქიდან გამოჩდეს და გამოგიგზავნოს, ხო? განგებამ, ხო? არ მე რეალურად არ ვაჭარბებ. რა ეს იმდენად დიდი და წარმოუდგენელი მოვლენა იყო. 7 ივლისს 53 წელი შესრულდა მე ორივე, რა თქმა უნდა, ალექსანდრე ირაკლიჩი და ასევე ჩეხს იმ კაცს ჩვენთვის არაფერი დაუშავებია, იან კოდეს ხერძელობა და ავალი წლის სიცოცხლე და წარმოდება მინდა უსურვო.
2: დიტო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ამბებისთვის. მიმოხილვას არ დავარქმევ, იმიტომ რომ ეს არის ამბები სპორტული ცხოვრებიდან, ჩვენ ხსენოს და მაყურებელს ასემონ

0: შაბათკვირის გატარება
1: უსურდებისთვის მომავალ შაბათამდე.
2: მომავალ შაბათამდე.
0: მადლობა დროებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათკვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: producers reserve the absolute right to disqualify any voter and or their respective vote who votes by electronic, mechanical, or automated means or otherwise tampers with the voting process or promotion or for any other reason as determined by producers in their sole discretion.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
6: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 17 საათია.
10: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. სოფლიო შოუ ამერიკიდან საქართველოში სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, რაბ ჯორჯიას დაწყებამდე. აღსანიშნავია, რომ ტურნირი მნიშვნელოვნად შეუწყობს

0: საქართველოს როგორც მაღალი დონის საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძელი ქვეყნის პოზიციონირებას. პროექტი ასევე დადებით გავლენას მოახდენს სპორტული ტურიზმის განვითარებაზე. 20 საათიდან ტურნირს უყურებთ იმედის ეთერში, მანამდე კი სამზადისის ბოლო დეტალების შესახებ მოგვიყვება სოფო ერქვანია პირდაპირ ეთერში.
1: ეს დაწყებამდე ზუსტად 3 საათი რჩება და ჩვენ ვიმყოფებით არენაზე, სადაც სულ 3 საათში ვიხილავთ მსოფლიო ჭიდაობის ვარსკვლავებს. ბოლო დეტალები ეწყობა უკვე ქორქია ჯორჯიკიას სახელობის არენაზე, მოწყობილია უკვე ის სივრცე, სადაც მსოფლიო ვარსკვლავებს ვიხილავთ. გარე პერიმეტრზე ასევე მოეწყო კვების ობიექტები. ორგანიზატორები გვეუბნებიან, რომ თხოვენ გულშემატკივრებს, რომ რაც შეიძლება ადრე მოვიდნენ არენას, რადგან აქ გამართება სახალისო გათამაშებები, მოეწყობა კვების ობიექტები და ისინი შეძლებენ, რომ შოუს დაწყებამდე სასიამოვნოდ გაატარონ დრო. რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებას, 3 საათში გამოვლენ სპორტსმენები ამ არენაზე, თუმცა მანამდე შესრულდება როგორც საქართველოს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ჰიმნები. ჩვენ ვესაუბრეთ დღეს ორგანიზატორს, ასევე სპორტის მინისტრს. ისინი ამბობენ, რომ ძალიან მაღალია მოლოდინი ამ ღონისძიების მიმართ და დღეს მთელი მსოფლიო საჭიდაო ელიტის ყურადღება იქნება სწორედ საქართველოზე მიმართული.
2: სამზადისი გადასარევად მიმდინარეობს, ყველაფერი მზათარი იმისათვის, რომ უმასპინძლოთ დღევანდელ ღონისძიებას. ამერიკელებიც ძალიან კმაყოფილები არიან, გუშინ ქონა გენერალური რეპეტიცია და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შოუ იქნება დარწმუნებული ვარ, რაც ქონია თაკამდე. ბილეთები სულ გაყიდულია და ძალიან დიდი ხმაური იქნება დღეს აქ დარწმუნებული ვარ. დარბაზში იქნება საქართველოს და ამერიკის ჰიმნები, რომელსაც ნატალია ქუთაცელაძე და ნინი აირისი შეასრულებენ. ასევე იქნება დარბაზში დიჯეი. ძალიან კარგი ატმოსფერო შეიქმნება დღეს და კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ, როგორი სპორტული ქვეყანა ვართ.
3: ასეთი კარდი რაც ჯერ არ ქონია, რაც სასიხარულოა და ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო იმისთვის, რომ საქართველოსში ჩატარებულიყო ეს ღონისძიება. მნიშვნელოვანია და პატივია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ პირველად რაფი გამოვიდა ჩვენ ქვეყანაში და აღნიშნა, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთხელ აღიარება იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასეთ დიდი სპორტული ფორუმების უმაღლეს დონეზე ჩატარება.
1: რავ ჯორჯიაზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია, რაც იმას მოწმობს, რომ ინტერესი ძალიან მაღალია, ასე რომ ველოდებით 8 საათზე დაიწყება შოუ, რომლის პირდაპირ რეპორტაჟსაც ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზებთ.
0: მადლობა, ეს იყო სოფო ერქვანია. რავ ჯორჯიას ღონისძიების ნახვა გულშემატკივარ შეუძლია პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დამონტაჟებულ ეკრანზეც, სადაც 19 ივლისის ჩათვლით ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს აჩვენებენ.
4: რომელიც ყველა მიცის, რომ საქართველოში დღეს გამართება და ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც ვერ მოხვდებიან დარბაზში, სპორტის სასახლეში და რომელსაც უნდათ, რომ ერთად გულშემატკივრონ ქართულ სპორტსმენებს, მობრძანდნენ აქ პირველი რესპუბლიკის მოედანზე 8 საათზე და დიდ ეკრანზე გამართება ტრანსლირება, ამიტომ ყველას ველოდებით 20 საათიდან.
0: სხვა სპორტულ სიახლებთან დაკავშირებით კი დიტო მარინაშვილი მოგიყვებათ, მე 18 საათამდე გემშვიდობებით.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: დღეს საღამოს 8 საათზე დედაქალაქში მაღლივთან გორკია ჯორჯიგიას სახელობის სპორტის სასახლეში ეგრეთ წოდებული რაფის თავისუფალი სტილი ჯიდაობის ფორმატში აღმოსავლური და შერეული ორთაბრძოლების შეხვედრათა კასკადი ჩვენს ქვეყანაში შეგასვენებთ UFC-ს არაერთი ცნობილი სპორტსმენი ეწვია. საკმაოდ სოლიდური წარმომადგენლობა ჩვენი თვითონი ქართველი სპორტსმენების და მთავარი მოვლენა აღნიშნული შეჯიბრების უდაოდ 25 წლის მერაბ დვალიშვილისა და მექსიკური წარმომავლობის 29 წლის კალიფორნიელი ჰენრის სეხუნოს დაპირისპირება იქნება. მე შეგასვენებთ, რომ 2 წლის წინ ქართველ მანქანაწოდებულმა დვალიშვილმა UFC-ს ოქტაგონზე მეტოქეს საჭდა ერთულოვანი გადაწყვეტილები დამაჯერებლად დაჯობა. რიგი 23 მუნდიალი, სადაც ხვალუთენია გაირგვევა მეორე ნახევარფინალური წყვილის ვინაობა. ღამის პირველ საათზე ფლორიდაში მაიამი გარდენზე ნორვეგია ინგლისის წინააღმდეგ ჰალანდ გეინის დაპირისპირება შეხვედრის ინტერეს ბუნებრივია ორმაგად ნარდის. დილის 5 საათზე კი თბილისის დროით კანზასში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი არგენტინა

0: ინა შვეიცარიას დაუპირისპირდება პირველ ნახევარფინალში კი 14 ივლისს არლინგტონში ერთმანეთის წინაშე საფრანგეთი და ესპანეთი წარსდგებიან მე შეგასვენებთ მოკლედ რომ ფოქსბოროში ფრანგებმა მაროგოს მბაპესა და დემბელეს გოლები 2-0 აჯობეს ესპანეთმა კი ბელგიას ფაბიან რუისისა და მიკელ მერინოს გოლებით 2-1 სლია და საკმაოდ საინტერესო და დრამატული ნახევარფინალი გველის. ახლა კი რაგბი, მსოფლიო რაგბის ახალი ტურნირი, რანგით მეორე ერთა თასის გათამაშება დღეს თბილისის დროით საღამოს 23 საათზე ჩილეს ქალაქ ვინა დელ მარი სარაგბო არენაზე. საქართველოს ნაკრების სამოას წინააღმდეგ ორივე მეტოქემ ტურნირი რიხიანად და პრემიალური გულით მოპოვებული გამარჯვები და მაქსიმალური 5-5 გულით დაიწყეს. აღსანიშნავია, რომ მონტევიდეოში ურუგვაის ნაკრების ლევის შემდეგ ჩვენი გუნდის ახალმა დამრიგებელმა ფრანგმა პიერ ანრი ბრონგანმა ძირითად შემადგენლობაში 4 ცვლილება განახორციელა, 2 მოთამაშეს კი პოზიცია შეუცვალა და მათ შორის ყურადღებას იპყრობს, რომ ჩვენი გუნდის ახალი კაპიტანი დათუნ ინიაშვილი ჩვეულ ფულბეკის პოზიციას უბრუნდება და სხვადასხვის კარიერაში საიუბილეო 50-ე კეპს მოიხვეჭს. რაც შეეხება კონსულელებთან დღემდე 6 გამართულ შეხვედრას, ბორჯღალი მცირე უპირატესობას ფლობს, 3 მოგება, 2 მარცხი და 1 შეხვედრაც აფრედ დასრულდა. დღეს კი უთენია ველინგტონში ელიტ დივიზიონის მეორე ტურის სადებიუტო შეხვედრაში ახალმა ზელანდიამ მეორე ტაიმში გატეხა იმ მომენტისთვის კაცნაგულ მდგომარეობაში დარჩენილი იტალია. მთლიანობაში მაორებმა აძური 7 ლელო დაუდეს. გამოირჩა მაორთა ერთ-ერთი ლიდერი გამოსილი ფთა ვილი ჯორდანი, ვინაც ჰეტრიკი შეასრულა და 3 ლელოს გადანა მოახერხა. საბოლოოდ 57-17 კივები მაქსიმალური შედეგი და 10 გული ჯერჯერობით თავიანთ სამხრეთ ჯგუფში ერთპიროვნულად ლიდერობენ. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მიმდინარე 20 წლამდე თავისუფალი სტილით მოჭედავეთა ევრო პირველობაზე დღეს ტიტულისთვის იბრძოლებს მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფი ჩვენი გუნდის ლიდერი ლეგენდარულ გენო პეტრიაშვილის უმცროსი ძმა კონსტანტინე პეტრიაშვილი, ვინაც ჩვეულ 97 კილოგრამ წონდ კატეგორიაში გადამწყვეტ ორთაბრძოლას საფრანგეთის სახელით მოასპარეზე აშაბ დადაევის წინააღმდე გამართავს. საქართველოს ნაკრების კიდევ 3 წევრი გერძოდ გორელები გიორგი წურიაშვილი შეხვედრაში B დივიზიონში B ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა სამწუხაროდ ვერაფერი გააცხო უკრაინელთან თანატოლებთან და მატჩი მარცხით 64-77 დაასრულა, რაც იმის მნიშვნელია, რომ პლეიოფში მოსახვედრად, ანუ ჯგუფში სულმცირე მეორე ადგილის დასაკავებლად კოდეტ უგუში შეგირდებს დარჩენილი სამივე შეხვედრის მოგება. მართებთ დღეს საღამოს 20:30-ზე საქართველოს ნაკრების მეტოქე შვეიცარია იქნება, რომელსაც თავის მხრივ პირველ ტურში ლუქსემბურგთან დაპირისპირებაში სენსაციურად მოეწარა ხელი. უიმბლდონის ღია პირველობაზე სეზონის მესამე სლემზე დღეს ერთეულთა შორის ქალთა შორის გამოვლინდება გამარჯვებული. 17 წლიანი პაუზის შემდეგ ტიტულს ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები გაითამაშებენ. ჩეხური ფინალი კაროლინა მუხოვა თანამემამულე ლინდა ნოსკოვასთან მცირე ფავორიტადაა შერაცხული და აღსანიშნავია, რომ დამდეგ შეხვედრაში წარმატებული ჩოგბურთელი კანი უიმბლდონის ისტორიაში ახალი ჩემპიონი იქნება. ხვალკი ვაჟთა შორის ტურნირის რეიტინგ ფავორიტები პირველ ნომრად განთესილი იტალიელი იანიკ სინერი და მეორე ნომერი გერმანიის სახელით მოასპარეზე საშა ზვერევი შეიკრებიან. აღსანიშნავია, რომ სინერმა ნახევარ ფინალში მართალია 3 სეტში 6-4, თუმცა ბრეიკ დაუთმობლად უიმბლდონის 7-გზის ჩემპიონ 40 წელ მიდანებულ სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩს აჯობა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35

0: 55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგცნობთ 12 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი.

ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
3: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
4: გელოდებით.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15.

0: ხალხი. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 18 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. ქართული ცნება გარეძალების დავალებებს უკავშირებს ქვეყანაში გადატრიალების მცდელობების ვერ შემდგარ ფაქტებს, როგორც ამბობენ ქვეყნიში ეგმინდა გარე კონკრეტული ძალების მიზანი ქვეყნის ინტერესების სათავისოდ გამოყენებაა. სახიფათო სცენარი კი მათი ვეთქმით სუსის აქტიური მუშაობის შედეგად ჩავარდა და რევოლუცია ვერ შედგა. მოვისმინოთ ამ საკითხზე გაკეთებული კომენტარები.
5: შესაბამისი საგამოძიებო უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. ის ღონისძიებები, რაც იქნა გატარებული, აღკვეთილი იქნა სახელმწიფო გადატრიალება და ჩვენ ნახეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა, როგორ იგეგმებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ როგორ დააპირეს აღსრულება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი კანონიერში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შეუძლებელია ამ გარეძალების ჩართულობით ყოველთვის იყოს მცდელობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფო გადატრიალების, პოლარიზაციის გაღრმავების, ხალხის დაპირისპირების, რევოლუციის მოწყობის. ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული, იმართება გარედან. ძალიან დიდი თანხები იხარჯებოდა მთელი წლების განმავლობაში ამ ყველაფერში და დღესაც ხედავთ, რომ არისვენებენ, ყველაფერს ცდილობენ, რომ როგორმე არსებული დღევანდელი ხელისუფლება შეცვალონ თავიანთი აგენტურით.
2: უმძიმესი პროვოკაცია იქნა აღკვეთილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 4 ოქტომბრის ცნობილი მოვლენების დროს, მაშინ როდესაც იყო ნაპოვნი გადამალული იარაღი. ჩვენ კარგად დავინახეთ, ვიხილეთ ის, რაც 4 ოქტომბერს ჩაიდინეს რადიკალებმა, როგორ მოაწყეს შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, როგორ უნდათ ხელისუფლება გადატრიალება მოეწყო და ამაში ისინი აქტიურად გამოიყენებდნენ სასასრული იარაღსაც სავარაუდოდ, თუ კი ამისი საშუალება მათ მიეცემოდათ, მაგრამ აქტიური ორგანიზებების შედეგად ეს ყველაფერი იყო აღკვეთილი და კიდევ ერთი პირი იქნა მიცემული პასუხისგებაში.
6: ვიხილეთ რადიკალური ოპოზიციის კიდევ ერთი მცდელობა 4 ოქტომბერს, რომ პოლიტიკური პროცესი გაიტანათ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და დაემხოთ სახელმწიფო ხელისუფლება. დაკავებულთა წრე გაიზარდა, რის გამოც კიდევ ერთხელ ეკუთვნის მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს იმისათვის, რომ მათ ამის საშუალება არ მისცეს ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
4: თორნიკე ფახავას, დავით მათიკაშვილს და კახა კალაძეს სუსპენდით. დაკავებული ბექა ჭულუხაძე კი ადვოკატის ინფორმაციით არ აღიარებს ბრალს, როგორც უფლებადამცველმა ქრონიკას უთხრა. დაცვის სტრატეგია დაკავებულთან კონსულტაციის შემდეგ დაიგმება. ჭულუხაძე ოქტომბრიდან იძებნებოდა დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შენახვისთვის, რაც 4 ოქტომბერს თბილისის მახლობლად ტყის მასივში სპეციალურ სამალოში აღმოაჩინეს.
7: დაკავებული ჯერჯერობით არ მინახია, სავარაუდოდ გეგმა ორშაბათს ან სამშაბათს რომ მოვინახულო. ბრალი წაყენებულია 25 წლის ოქტომბრის თვეში და იგი თავს უთანაშაულოდ ცნობს. გავილი კონსულტაციას ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფთან, დავგეგმავთ სამოქმედო გეგმას და იმის და მიხედვით ვიმოქმედებთ.
4: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურის კაპრალ რაჟდენ ლეთოდიანის გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დღეს გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის საქმეზე სატრანსპორტო მანქანის მართვის წესის დარღვევის ფაქტზე, რასაც სამხედროს გარდაცვალება მოჰყვა. თბილისში მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს ოპერაცია თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ასევე თურქეთში საქართველოს პოლიციის ატაშეს უშუალო ჩართულობით განხორციელდა. ბრალდებულმა 27 ივნის თბილისში დროებით საცხოვრებელ ბინაში სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანება მიაყენა ნათესავს, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციას მასზე ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული. განათლების მინისტრმა იუნესკოს გენერალური დირექტორის მიწვევით მონაწილეობა

0: შეიძლება მიიღო განათლების ტრანსფორმაციის სამიტში, რომელიც პარიზში გაიმართა გივი მექანაძემ საქართველოში მიმდინარე განათლების რეფორმებზე მიღწეულ შედეგებსა და დაგეგმილ ინიციატივებზე ისაუბრა. ხაზი გაუსვა განათლების ხარისხის სამაღლების მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღმავების მნიშვნელობას და იუნესკოსთან პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. იუნესკოში გივი მექანაძეს ასევე ჰქონდა ორი მხრების შეხვედრები.
1: სიტყვით გამოსულიყავი და დამსწრეს საზოგადოებისთვის გამეცნო მიმდინარეობა და შედეგები უკვე პირველად იმ რეფორმებისა, რომელიც უმაღლესი განათლებისა და ზოგადი განათლების მიმართულებით ხორციელდება საქართველოში. ასევე განვიხილეთ ის სიახლეები, მათ შორის მასწავლებელთა კარიერული განვითარების ახალი სქემა, რომელიც საქართველოში დაინერგა და განხორციელების სტადიაზეა. და მქონდა შესაძლებლობა დამსწრე საზოგადოების კითხვებისთვის მეპასუხა და მიმეწოდებინა ამომწურავი ინფორმაცია. იუნესკოსთან ეს თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ იყოს ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის და რაც მთავარია, გამოცდილებების ურთიერთგაცვლის მნიშვნელოვანი პლატფორმა.
2: იყო მონაწილეობა პანელში, სადაც კოლეგებთან მონტენეგროდან, ქუვეითიდან და სხვა ქვეყნებიდან ერთად ისაუბრეს მიმდინარე გამოწვევებზე, განათლებისა, რომელიც არის დღეს მომავალი ახალგაზრდობის და მინისტრი ასევე დაესწრო ღონისძიების ოფიციალურ გახსნას, სადაც ოფიციალურად იყო გამოცხადებული, რომ განათლება ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი დღევანდელი მსოფლიოსი.
0: საქართველოში დედის რძის პირველი ბანკი გაიხსნა. დღენაკლული და მაღალი რისკის ახალშობილების უსაფრთხო და ეფექტური მკურნალობისა და მათი ოპტიმალური დაგამვითარების ხელშეწყობის მიზნით აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა ახალი პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამით ისარგებლებენ მაღალი რისკის ახალშობილები, რომელთა განსაზღვრული სამედიცინო რისკ ფაქტორებით მიხედვით შეარჩევენ.
3: წინებულია მაღალი და საშუალო რისკის მქონე ახალშობილების, დღენაკული ახალშობილების დედის რძით უზრუნველყოფაზე. მოგიხსენებათ, ბავშვთა ავადობა და დემოგრაფიული პრობლემები საკმაოდ დიდი გამოწვევაა დღევანდელი ჯანდაცვის სექტორისათვის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით და ძუძუთი კვების ხელშეწყობის მიზნით ბუნებრივი საკვები, როგორც დედის რძე, ეს იქნება უნიკალური წინაპირობა შემდგომი ჯანმრთელი მომავლისათვის.
4: დღევანდელი დღიდან საქართველოს მსოფლიო რუკაზე განსაკუთრებულად არის მონიშნული. სულ 60 ქვეყანაშია დედის რძის ბანკი და საქართველო გახდა 71 ქვეყანა, სადაც ექნება შესაძლებლობა ქვეყანას მთლიანად გამოიყენოს ის სიკეთე, რასაც დედის რძეს მოაქვს ახალშობილებისთვის.
5: ხელშეუწყობთ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას რეგიონში და განსაკუთრებით მიმართული იქნება იმ ბავშვების, იმ ახალშობილების მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, რომლებიც არიან მაღალი რისკის ქვეშ.
0: კასპის სოფელ ნოსტეში გამოჩენილი მხედართ მთავრისა და ქართლის დიდი მეურავის გიორგი სააკაძის ხსოვნისადმი მიზღვნილი სახალხო დღესასწაული სააკაძეობა გაიმართა. სააკაძეობა წლებია არ ჩატარებულა და მერიის ორგანიზებით გასულ წელს აღდგა. გიორგი სააკაძის კოშკის მიმდებარედ მოეწყო ადგილობრივ მეწარმეთა ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები.
6: ვი არიან ადგილობრივი მეწარმეები ხელნაკეთი ნივთებით? იქნება კულტურული ღონისძიებები, აგრეთვე სპორტული ღონისძიება, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დღესასწაულის აღდგენა, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა დგას გმირებზე.
7: ეს ღონისძიება და ეს ადგილი არ არის მარტო ისტორიის შემადგენელი ნაწილი, ეს არის ჩვენი წარსულის პატივისცემა. რა თქმა უნდა, რაზეც უნდა გაიზარდოს ჩვენი მომავალი და უნდა გადავცეთ მათ.
8: ჩვენი ვალია პირველ რიგში, რომ შევინარჩუნოთ ტრადიციები, პატივისცემთ ჩვენს ისტორიას, ამაზე დგას მთელი ჩვენი ქვეყნის წარმატება და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში კიდევ უფრო ფართო მასშტაბიანი ხასიათი შეიძენს სააკაძეობა.
9: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ევროპარლამენტმა ეგრეთ წოდებულ ჩატ კონტროლის განხორციელების გადაწყვეტილება უკანა კარის გავლით მიიღო. ამ შესახებ ევრონიუსი წერს. სტატიაში ნათქვამია, რომ პირადი მიმოწერების მასობრივი სკანირების მოქმედების ვადის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება საპარლამენტო პროცედურაში არსებული მექანიზმის გამოყენებით მიიღეს და რეგულაციის არსზე პირდაპირ კენჭი სხვა არ ჩატარებულა. ჩატ კონტროლი დროებითი გამონაკლისია, რომელიც ონლაინ სივრცეში ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის მასალების გამოვლენას ისახავს. მიზნად მარტში ევროპარლამენტ ხუნტმა გამონაკლისის მოქმედების ვადის განხორციელებას მხარი არ დაუჭირა. ივნისის ბოლოს კი ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა საკითხი ხელახლა დააბრუნა. დღის წესრიგში და ევროკავშირის საბჭოს გადაუგზავნა იმ მოტივით, რომ რეგულაციის ვადის გასვლა ბავშვების ონლაინ დაცვის მიმართულებით

0: საპატრიარქატო სამართლებრივი ვაკუუმის შექმნა. ამის შემდეგ ევროკავშირის საბჭომ დოკუმენტი კვლავ ევროპარლამენტს დაუბრუნა. კენჭის ხაზზე 314-მა დეპუტატმა ღრმა წინააღმდეგ მისცა, ხოლო 256-მა მხარი დაუჭირა. იმის მიუხედავად, რომ უმრავლესობა რეგულაციის წინააღმდეგ იყო, მის სრულად დასაბლოკად საჭირო იყო აბსოლუტური უმრავლესობა 361 ხმა, თუმცა ოპონენტებმა ხმების საკმარისი რაოდენობა ვერ მოაგროვეს. შედეგად რეგულაციის მოქმედების ვადა 2028 წლის 3 აპრილამდე განხორციელდა. უკრაინის მიერ განხორციელებული დარტყმების შემდეგ რუსეთმა დონაზოვის არხში საზღვაო მიმოსვლა შეაჩერა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, არხში მიმოსვლის შეჩერებამ შესაძლო გავლენა რუსული ხორბლის ექსპორტის მეოთხედზე მოახდინოს. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, პარასკევს თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 13 ნავთობტანკერს დაარტყეს. აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს ტაიფუნი ბავი დაატყდა თავს. სტიქიის გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, მხოლოდ ჩინეთში უსაფრთხო ადგილებზე 600,000-ზე მეტი ადამიანი გადაიყვანეს. ტაივანის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ რაიონებში კი 920 საერთაშორისო რეისი გაუქმდა. კუნძულზე ყველა ოფისი და სკოლა დაიხურა. ტაიფუნმა ბავი მოკვე გადაუარა იაპონიაში, ზაკიშიმას კუნძულებს. ფილიპინებში კი ტაიფუნს სულ მცირე 17 ადამიანი შეეწირა. ეს ხო საათის ბოლო ამბავი. რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირეთში 19 საათზე გავადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგცნობთ 12 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ.

0: საცურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები, ერთლარად. ბუდეს აკანელა 149.

0: ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად. საუთო მაგიდა 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეუცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს უცხოურ პრესაში დაიწყო სენსაციური ცნობების გამოქვეყნება დედამიწის სიახლოვეს კოსმოსურ სივრცეში დაფიქსირებული ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების, ეგრეთ წოდებული ამუს შესახებ. 1968 წელს გაზეთები წერდნენ, რომ ხომალდ აპოლო 11-ს ორი მანათობელი სფერო მისდევდა. NASA სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ეს ხომალდიდან გადაყრილი ნაგვის კონტეინერები იყო. თუმცა ეკიპაჟის წევრებმა ეს ვერსია სრულად უარყვეს. ხომალდის მეთაურის ნილ არმსტრონგის თქმით, უცნობი ობიექტები ხომალდს ორი დღის განმავლობაში მიყვებოდნენ და მუდმივად იცვლიდნენ ტრაექტორიას, რაც ნაგვის შემთხვევაში შეუძლებელია. უფრო მეტიც, ეს იდუმალი სფეროები პილოტმა ბაზ ოლდრინმა კინოფირზე აღბეჭდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ეს უბრალოდ ილუმინატორის მინაზე არსებული არეკლი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბლიკი იყო. მაგრამ როგორ უნდა იხსნას ის ფაქტი, რომ ფირის მუდმივი რაკურსისა და უცვლელი განათების პირობებში არეკლი მოულოდნელად გაქრა. ბოლო დროს მრავალი ამერიკელი ასტრონავტი ყვება კოსმოსში ამოსთან შეხვედრების შესახებ. ისინი აღწერენ სხვადასხვა ფორმის ობიექტებს, სფერულს, ცრემლისებრს, სიგარისებრსა და სამკუთხედსაც კი. ამასთან ეს უცნობი ობიექტები შეიძლება შეიკუმშონ, გაფართოვდნენ, პულსირებდნენ და რაც მთავარია, მოულოდნელად გამოჩნდნენ ან გაუჩინარდნენ. ძალიან ბევრი ამოდან გამომავალ დამამრბავებელ შუქზეც საუბრობს. არსებობს ვერსია, რომ ასეთი ხილვები უბრალოდ ჰალუცინაციებია, რომლებიც ადამიანს გადატვირთვებისა და ხანგრძლივი უწონობის ზემოქმედების შედეგად ეწყება. მაგრამ ამის დაჯერება რთულია, რადგან კოსმონავტები ძალიან ჯანმრთელი და გაწაფული ადამიანები არიან. საყურადღებოა ისიც, რომ ამერიკის ასტრონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამართველომ არათუ არ დაადასტურა, არამედ არც ერთი ასეთი ცნობა არ უარყო. უფრო მეტიც, 1973 წელს NASA-ს საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დონალდ ცისტრამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. თვარეზე პილოტირებული ფრენების დროს ასტრონავტები არაერთხელ აკვირდებოდნენ უცნაურ მანათობელ ობიექტებს, თუმცა მათი წარმოშობის ახსნა ვერ ამიშეძლო. კიდევ ერთი გამოცანა, თვარის კვლევის ამერიკული პროგრამა მოულოდნელად შეწყდა. და ეს მაშინ, როცა დედამიწის თანამგზავრზე ამდენი რამ დარჩა შეუსავლელი. ან იქნებ პირიქით, იქ ნამყოფებმა ზედმეტად ბევრი რამ აღმოაჩინეს. ნუ თუ ადამიანები ასე შეშიდნენ ნანახით. არსებობს სხვა ვარაუდიც. თვარის მონახულება კაცობრიობას ვიღაცამ აუგრძალა. მაგრამ ვინ? ვინ გვეცილება პირველობას კოსმოსში? ეს დღემდე უცნობია.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანა ხანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. მნიშვნელოვანი დაპატევია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ პირველად რაფი გამოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, განუცხადა ქრონიკა საქართველოს სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძე. მისი თქმით, ეს არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთხელ აღიარება. დღეს თბილისი თავისუფალი სტილის ჯიდაობის საერთაშორისო ტურნირს რაფ ჯორჯიას უმასპინძლობს, რომელიც სპორტულ სამყაროში ერთ-ერთ გამორჩეულ მოვლენად მიიჩნევა. ტურნირზე დასაზრები ყველა ბილეთი გაყიდულია. ტურნირი იწყება ზუსტად 1 საათში. ღონისძიებას კი პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ტელეკომპანია იმედი შესთავაზებს.
9: სამზადისი გადასარევად მიმდინარეობს. ყველაფერი მზათარი იმისათვის, რომ უმასპინძლოთ დღევანდელ ღონისძიებას. ამერიკელებიც ძალიან კმაყოფილები არიან. გუშინ ქონა გენერალური რეპეტიცია და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შოუ იქნება დარწმუნებული ვარ, რაც ქონია თაკამდე. ბილეთები სულ გაყიდულია და ძალიან დიდი ხმაური იქნება დღეს აქ დარწმუნებული ვარ. დარბაზში იქნება საქართველოს და ამერიკის სიმნები, რომელსაც ნატალია ქუთაცელაძე და ნინი აირისი შეასრულებენ. ასევე იქნება დარბაზში დიჯეი. ძალიან კარგი ატმოსფერო შეიქმნება დღეს და კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ, როგორი სპორტული ქვეყანა ვართ.
10: ასეთი კარდი რაფს ჯერ არ ქონია, რაც სასიხარულოა და ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო იმისთვის, რომ საქართველოსში ჩატარებულიყო ეს ღონისძიება. მნიშვნელოვანია და პატივია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ პირველად რაფი გამოვიდა ჩვენ ქვეყანაში

0: და აღნიშნავ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთხელ აღიარება იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასეთ დიდი სპორტული ფორუმების უმაღლეს დონეზე ჩატარება.
1: რაბ ჯორჯიას ღონისძიების ნახვა გულშემატკივარ შეუძლია პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დამონტაჟებული ეკრანზე, სადაც 19 ივლისის ჩათვლით ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს აჩვენებენ.
2: ჯორჯია, რომელიც ყველა მიცის, რომ საქართველოსში დღეს გამართება და ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც ვერ მოხვდებიან დარბაზში, სპორტის სასახლეში და რომელსაც უნდათ, რომ ერთად გულშემატკივრონ ქართულ სპორტსმენებს მობრძანდნენ აქ, პირველი რესპუბლიკის მოედანზე, 8 საათზე და დიდ ეკრანზე გამართება ტრანსლირება, ამიტომ ყველას ველოდებით 20 საათიდან.
1: ქუთაისის ესტაფონის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით ერთმანეთის თავდაცვის სამინისტროს ავტომობილი და სატვირთო მანქანა შეეჯახა, შედეგად სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გარდაცვლილი კაპრალი რაჟდენ ლეთოდიანია. სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 11 ივლისს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე სატრანსპორტო მანქანის მართვის წესის დარღვევის ფაქტზე, რასაც სამხედროს გარდაცვალება მოყვა. თქმია თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაში და აქვე თავდაცვის სამინისტრო გარდაცვლილის ოჯახს ღრმა მწუხარებას უცხადებს. თბილისში მოხდარ კლუბაში ბრალდებული ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს, ასევე ოპერაცია თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ასევე თურქეთში საქართველოს პოლიციის ატაშეს უშუალო ჩართულობით განხორციელდა ბრალდებულ მოძრაობაში თივნის თბილისში. დროებით საცხოვრებელ ბინაში სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანება მიაყენა ნათესავს, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა, პოლიციას მასზე ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული. რაც შეეხება დღის პოლიტიკურ ამბებს, ქართული ოცნება გარეძალების დავალებებს უკავშირებს ქვეყანაში გადატრიალების ძალობების ვერ შემდგარ ფაქტებს, როგორც ამბობენ ქვეყნის შიგნით და გარეთ. კონკრეტული ძალების მიზანი ქვეყნის ინტერესების სათავისოდ გამოყენებაა. სახელმწიფო სცენარი კი მათივე თქმით სუსის აქტიური მუშაობის შედეგად ჩავარდა და რევოლუცია ვერ შედგა. ყახა კალაძეს, დავით მათიკაშვილს და თორნიკე ფაყავას მოუსმინოთ.
3: მისი საგამოძიებო უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. ის ღონისძიებები, რაც იქნა გატარებული, აღკვეთილი იქნა სახელმწიფო გადატრიალება და ჩვენ ნახეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა, როგორ იგეგმებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ როგორ დააპირეს აღსრულება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი თანამედროვეში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შეუძლებელია ამ გარეძალების ჩართულობით ყოველთვის იყოს მცდელობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფო გადატრიალების, პოლარიზაციის გაღრმავების, ხალხის დაპირისპირების, რევოლუციის მოწყობის. ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული, იმართება გარედან. ძალიან დიდი თანხები იხარჯებოდა მთელი წლების განმავლობაში ამ ყველაფერში და დღესაც ხედავთ, რომ არისვენებენ, ყველაფერს ცდილობენ, რომ როგორმე არსებული დღევანდელი ხელისუფლება შეცვალონ თავიანთი აგენტურით.
4: უმძიმესი პროვოკაცია იქნა აღკვეთილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 4 ოქტომბრის ცნობილი მოვლენების დროს, მაშინ როდესაც იყო ნაპოვნი გადამალული იარაღი. ჩვენ კარგად დავინახეთ, ვიხილეთ ის, რაც 4 ოქტომბერს ჩაიდინეს რადიკალებმა, როგორ მოაწყეს შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, როგორ უნდათ ხელისუფლება გადატრიალება მოეწყო და ამაში ისინი აქტიურად გამოიყენებდნენ სასასრულ იარაღსაც, სავარაუდოდ, თუ კი ამისი საშუალება მათ მიეცემოდათ, მაგრამ აქტიური ორგანიზებების შედეგად ეს ყველაფერი იყო აღკვეთილი და კიდევ ერთი პირი იქნა მიცემული პასუხისგებაში.
5: ვიხილეთ რადიკალური ოპოზიციის კიდევ ერთი მცდელობა 4 ოქტომბერს, რომ პოლიტიკური პროცესი გაიტანათ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და დაემხოთ სახელმწიფო ხელისუფლება. დაკავებულთა წრე გაიზარდა, რის გამოც კიდევ ერთხელ ეკუთვნის მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს იმისათვის, რომ მათ ამის საშუალება არ მისცეს ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
1: დაკავებული ბეკა ჭულხაძე კი ადვოკატის ინფორმაციით არ აღიარებს ბრალს. დაცვის სტრატეგია დაკავებულთან კონსულტაციის შემდეგ დაიგეგმება. ჭულხაძე ოქტომბრიდან იზევნებოდა დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით, დიდი ოდენობით იარაღის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შენახვისთვის, რაც 4 ოქტომბერს თბილისის მახლობლად ტყის მასივში სპეციალურ სამალავში აღმოაჩინეს.
6: დაკავებული ჯერჯერობით არ მინახია, სავარაუდოდ გეგმა ორშაბათს ან სამშაბათს რომ მოვინახულო. ბრალი წაკანებულია 25 წლის ოქტომბრის თვეში და იგი თავს უთანაშაულოდ ცდობს. გავილი კონსულტაციას ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფთან, დავგეგმავთ სამოქმედო გეგმას და იმის და მიხედვით ვიმოქმედებთ.
1: სასამართლო განაჩენისა და ვიდეოკადრების მიუხედავად ოპოზიცია და მისი მხარდამჭერები ამტკიცებენ, რომ ადგილი არ ქონია ტერორისტს, სადაც ალეკო ელისაშვილმა სასამართლოს კანცელარიის შენობაში უკანონო შეღწევის შემდეგ დაასხა დიდი რაოდენობით აალებადი ნივთიერება და თითქმის წაკიდებით სადა ხანძრის გაჩენა ოპოზიცია ისევ პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს. შესაბამისი განცხადები მათ სოციალურ ქსელებსა და სატელევიზიო ეთერებში გააკეთეს.
7: ტერორიზმი იყო. ეს რაღაცა 2 კილო бенზინის მისხმა მეტყახის იატაკზეც ტერორიზმია. გვახსოვს რომ 11 სექტემბერს ჯერ ნგრევა მოყვა, მერე მოყვა 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ანუ ალექსანდრეს ქმედება ბინ ლადენის ქმედებას გაუთანაბრეს.
8: ალეკო ელისაშვილის საქმე არის კლასიკური მაგალითი პოლიტიკური ანგარიშწორების.
9: ალეკო ნამდვილად არის სახალხო კაც, სახალხო პოლიტიკოსი და ყოველთვის იქ იდგა ხოლმე, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ამ ქვეყანას. და დღეს ხედავთ იმას, რომ ტერორისტად საბოლოოდ ბეჭედი დაასვა და გამოაცხადა სასამართლომ.
10: მთელი ეს პროცესი და დღევანდელი განაჩენი არის კლასიკური და შემაძრწუნებლად ბინძური მაგალითი პოლიტიკური მართსაჯულების.
11: აქ ძალიან ნათლად წერია, რომ ყველა ადამიანი პასუხსაგებს ჩადენილი დანაშაულის გამო. არავინ არ აგებს პასუხს იმის გამო, რაც მას არ ჩაუდენია. და თუ ვინმე რამე ჩაიდინა, ამის გამო არ შეიძლება 10 სხვა დანაშაული მოიგონო და დაუმძიმო და შური იძიო და პოლიტიკურად ანგარიში გაუსწორო ადამიანს, რომელიც თვალში არ მოგდის.
12: ალეკოს სოლიდარობა გამოუცხადო, პოსტის დავწერე. ეს ქმედება, რომელიც მან ჩაიდინა, შეიძლება პოლიტიკურად შემთთვის მიუღებელი იყოს და ეს გზა, ეს მეთოდი, მაგრამ ფაქტია, რომ ალეკოს ეს ნაბიჯი იყო პროტესტი და ნამდვილად არ არის ის ტერორისტი.
13: მინდა ჩემი ხარდაჭერა გამოუცხადო ალეკოს ოჯახს.
14: ალეკო ელისაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი, ხარდაჭერა მის ოჯახს.
1: ტერორიზმის გამართლებასა და რომანტიზებაზე ვრცლად დაწერა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპური მაგალითია. შალვა პაპუაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფზე. მისი თქმით, ელისაშვილის ქმედების პოლიტიკური მოტივების შესახებ შეფასებები პირდაპირ ასაბუთებს, რატომ არის საქმე სწორედ ტერორისტთან.
15: ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა ტერორისტული აქტის არსის იმაზე ზუსტად წარმოჩენა, ვიდრე ეს რადიკალური ოპოზიციის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა თავად შეძლეს. გუშინდელი დღიდან კითხულობდა ვისმენ ელისაშვილის ქმედების პოლიტიკური მოტივების შესახებ შეფასებებს, რომლებიც სინამდვილეში პირდაპირ ასაბუთებს, რატომ გვაქვს საქმე სწორედ ტერორისტთან. როდესაც ლაპარაკობ ტერორიზმზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ტერორისტები უმოტივაციო მანიაკები არ არიან. თითოეული მათგანი ცდილობს საკუთარ დანაშაულს კეთილშობილური გამართლება მოუძებნოს. ეს ხან თავისუფლებისთვის ბრძოლაა, ხან სამართლიანობისთვის. ხანრა და ხანრა. ამიტომაც იყო ელისაშვილის საბოლოო სიტყვა ტერორისტული აზროვნების ტიპიური მაგალითი. თითქოს ის უსამართლობას ჩაგვრას და დამპყრობელს ებრძოდა. თუმცა დანაშაულს მისი ჩამდენის მიერ გაცხადებული მიზანი ვერ გაამართლებს. პირიქით, ძალადობრივი ქმედების პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური მოტივით გამართლება ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია. განაჩენის გამოცხადებიდან რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი გარემოება გახდა ნათელი. საქმე მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ტერორისტულ აქტთან არ გვაქვს. ჩვენ ვხედავთ ტერორისტული აზროვნების მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც სიტყვით თვითონ საბჭოთა წარსულს ებრძვიან. საქმით კი ბოლშევიკური ტერორის მთავარი მორალური ფორმულის მიზანი ამართლებს საშუალებას ერთგულ მიმდევრებად ჩამოყალიბდნენ. ამ წერტილამდე ისინი ლოგიკურად და თანმიმდევრულად მივიდნენ. ფაქტობრივად, სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ თვალწინ მოხდა ბოროტების ევოლუცია. ჯერ გაამართლეს სიტყვიერი ძალადობა და ადამიანის ღირსების ხელყოფა, შემდეგ გაამართლეს ფიზიკური ძალადობა და ადამიანის ჯანმრთელობის ხელყოფა, მერე გაამართლეს პარლამენტის გადაწვა და პრეზიდენტის სასახლის შტურმი, ანუ სახელმწიფოს და მისი კონსტიტუციური ინსტიტუტების ხელყოფა. ახლა კი უკვე ტერორიზმს, კაცობრიობის ამ ცალსახაბოროტებას უძებნიან პოლიტიკურ და მორალურ გამართლებას. როდესაც ადამიანი ძალადობის თითოეულ მომდევნო საფეხურს ამართლებს, მორალურად დასაშვებობის ზღვარი სულ უფრო მკრთალდება. ამიტომ საზოგადოება მკაფიოდ უნდა დაინახოს, რომ ვინც დღეს ტერორისტული აქტის მცდელობას სამართლიანი მიზნებით ამართლებს, ხვალ იმავე ფორმულით ადამიანის შემდგომ მკვლელობასაც გაამართლებს. მით უმეტეს, რომ ამავე პოლიტიკური წრის წარმომადგენლებისგან ოპონენტების გარდაცვალების გამო საჯარო სიხარულიც არაერთხელ გვინახავს. ასე რომ ზოგი ნებით და ზოგი უნებლიეთ, ზოგი ცნობიერა და ზოგი გაუცნობიერებლად, მთელი ეს კოჰორტა ჩამოყალიბდა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედ ტრულ მეხუთე კოლონად, რომელსაც რადიკალიზმისთვის, ექსტრემიზმისთვის და ახლა უკვე ტერორიზმისთვისაც გარედან ანთებული მწვარნე შუქი ეგულება.
1: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებს გამოეხმაურა. აბას არახში სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამერიკა ურთიერთგაგების მემორანდუმით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არასრულებს. ირანი კი შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით მემორანდუმის პირობებს იცავს. ტრამპის ადმინისტრაციამ ირანს ახალი სანქციები დაუწესა, რაც ამერიკული მხარის განმარტებით მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ კომერციულ გემებზე თავდასხმებით არის განპირობებული. კუბაზე კვლავ ენერგეტიკული კრიზისია, ელექტროენერგია მთელი

0: ეს მასშტაბით გათიშულია კოლაფსი გენერაციის სისტემის წყობიდან გამოსვლამ. გამოიწვია წელსეს კუბაზე ელექტროენერგიის სრული გათიშვის მეორე შემთხვევა. სერბეთში აფრიკული ღორის ცხელება გავრცელდა, რის გამოც სოფელ რტკოვცის ფერმაში ღორების დახოცვა დაიწყეს. 11000 ღორის დახოცვა სავარაუდოდ რამდენიმე დღე დაშირდება ქვეყანაში. ამჟამად აფრიკული ჭირის აფეთქება რამდენიმე რაიონში ფიქსირდება. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ათასობით ღორი დახოცეს დასავლეთ მაჩუას რეგიონში, რომელიც ბოსნიასა და ხორვატიას ესაზღვრება. აფრიკული ღორის ცხელება არ წარმოადგენს საფრთხეს ადამიანებისთვის, მაგრამ ის სწრაფად ვრცელდება შინაურ და გარეულ ღორებში. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე გავადროებთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: და ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მოიმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან.

0: უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 17. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21 15. cherryautogeorgia.com.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად. გელოდებით.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 20-ზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამოშვიდობის. სოფლიო შოუ ამერიკიდან საქართველოში ამ წუთებში იწყება რაფ ჯორჯია. აღსანიშნავია, რომ ტურნირი მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს საქართველოს როგორც მაღალი დონის საერთაშორისო სპორტული ღონისძიების მასპინძელი ქვეყნის პოზიციონირებას. პროექტი ასევე დადებით გავლენას მოხდეს სპორტული ტურიზმის განვითარებაზე. ამ წუთებში ტელეკომპანია იმედი იწყებს რაფ ჯორჯიას ტურნირის ჩვენებას, მაგრამ მანამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ სპორტის მინის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებს აღნიშნულ ღონისძიებას.
9: დიკარდი რაფს ჯერ არ ქონია, რაც სასიხარულოა და ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო იმისთვის, რომ საქართველოსში ჩატარებულიყო ეს ღონისძიება. მნიშვნელოვანია და პატივია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ პირველად რაფი გამოვიდა ჩვენ ქვეყანაში და აღნიშნა, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთხელ აღიარება იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასეთ დიდი სპორტული ფორუმების უმაღლეს დონეზე ჩატარება.
8: რაფ ჯორჯიას ღონისძიების ნახვა გულშემატკივარ შეუძლია პირველი რესპუბლიკის მოედანზე დამონტაჟებულ ეკრანზე, სადაც 19 ივლისის ჩათვლით ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს აჩვენებენ.
10: 19 ივლისის ჩათვლით
11: დღეს გამართება და ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც ვერ მოხვდებიან დარბაზში, სპორტის სასახლეში და რომელსაც უნდათ რომ ერთად უგულშემატკივრონ. ქართულ სპორტსმენებს მობრძანდნენ აქ პირველი რესპუბლიკის მოედანზე 8 საათზე და დიდ ეკრანზე გამართება ტრანსლირება, ამიტომ ყველას ველოდებით 20 საათიდან.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: დღეს ხო ამბები ქართული ოცნება გარეძალების დავალებებს უკავშირებს ქვეყანაში გადატრიალების ცდილობების ვერ შემდგარ ფაქტებს, როგორც ამბობენ ქვეყნის შიგნით და გარეთ კონკრეტული ძალების მიზანი ქვეყნის ინტერესების სათავისოდ გამოყენებაა. სახიბათო სცენარი კი მათი ვეთქმით რუსის აქტიური მუშაობის შედეგად ჩავარდა და რევოლუცია ვერ შედგა. კახა კალაძეს, დავით მათიკაშვილს და თორნიკე ფაყავას მოუსმინოთ.
12: ამისი საგამოძიებო უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე. ის ღონისძიებები, რაც იქნა გატარებული, აღკვეთილი იქნა სახელმწიფო გადატრიალება და ჩვენ ნახეთ თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა, როგორ იგეგმებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ როგორ დააპირეს აღსრულება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი კანონიერად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შეუძლებელია ამ გარეძალების ჩართულობით ყოველთვის იყოს, ედავთ რომ არისვენებენ, ყველაფერს ცდილობენ, რომ როგორმე არსებული დღევანდელი ხელისუფლება შეცვალონ თავიანთი აგენტურით.
13: უმძიმესი პროვოკაცია იქნა აღკვეთილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 4 ოქტომბრის ცნობილი მოვლენების დროს, მაშინ როდესაც იყო ნაპოვნი გადამალული იარაღი. ჩვენ კარგად დავინახეთ, ვიხილეთ ის, რაც 4 ოქტომბერს ჩაიდინეს რადიკალებმა, როგორ მოაწყეს შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე, როგორ უნდათ ხელისუფლება გადატრიალება მოეწყო და ამაში ისინი აქტიურად გამოიყენებდნენ ცესასოლი არახსაც ავარაუდოთ, თუკი ამისი საშუალება მათ მიეცემოდათ, მაგრამ აქტიური ორგანიზებების შედეგად ეს ყველაფერი იყო აღკვეთილი და კიდევ ერთი პირი იქნა მიცემული პასუხისგებაში.
14: ვიხილეთ რადიკალური ოპოზიციის კიდევ ერთი მცდელობა 4 ოქტომბერს, რომ პოლიტიკური პროცესი გაიტანათ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და დაემხოთ სახელმწიფო ხელისუფლება. დაკავებულთა წრე გაიზარდა, რის გამოც კიდევ ერთხელ ეკუთვნის მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს იმისათვის, რომ მათ ამის საშუალება არ მისცეს ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
8: დაკავებული ბექ ჭულუხაძე ადვოკატის ინფორმაციით არ აღიარებს ბრალს. დაცვის სტრატეგია დაკავებულთან კონსულტაციის შემდეგ დაიგეგმება. ჭულუხაძე ოქტომბრიდან იძებნებოდა დივერსული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი ოდენობით იარაღის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა შეინახვისთვის, რაც 4 ოქტომბერს თბილისის მახლობლად ტყის მასივში სპეციალურ სამალავში აღმოაჩინეს.
15: დაკავებული ჯერჯერობით არ მინახიან, სავარაუდოდ გეგმა ორშაბათს ან სამშაბათს რომ მოვინახულო. ბრალი წაკანებული აქვს 25 წლის ოქტომბრის თვეში და იგი თავს უთამაშავლოდ ცდობს. გავილი კონსულტაციას ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფთან, დავგეგმავ სამოქმედო გეგმას და იმის და მიხედვით ვიმოქმედებთ.
8: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხმამწუხარებას გამოთქვა თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურის კაპრალ რაჟენ ლეთოდიანის გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. სამინისტროს განცხადებით, სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 11 ივლისს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე სატრანსპორტო მანქანის მართვის წესის დარღვევის ფაქტზე, რასაც სამხედროს გარდაცვალება მოჰყვა. შემთხვევა კი ქუთაისის ესტაფონის გზაზე მოხდა. თბილისში მოხდა რკოლობაში ბრალდებული ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს ოპერაცია თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ასევე თურქეთში საქართველოს პოლიციის ატაშეს უშუალო ჩართულობით განხორციელდა. ბრალდებულმა 27 ივნის თბილისში დროებით საცხოვრებელ ბინაში სიცოცხლისთვის დაში დაზიანება მიაყენა ნათესავს, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციას მასზე დებნა ჰქონდა გამოცხადებული. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებს გამოეხმაურა. ამას არ აღჩემ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამერიკა ურთიერთგაგების მემორანდუმით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს, ირანი კი შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით მემორანდუმის პირობებს იცავს. ტრამპის ადმინისტრაციამ ირანს ახალი სანქციები დაუწესა, რაც ამერიკული მხარის განმარტებით მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჰორმუზის სრუტეში ირანის მიერ კომერციულ გემებზე თავდასხმებით არის განპირობებული. აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს ტაიფუნი ბავი დაატყდა თავს. სტიქიის გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, მხოლოდ ჩინეთში უსაფრთხო ადგილებზე 600,000-ზე მეტი ადამიანი გადაიყვანეს. ტაივანის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ რაიონებში კი 920 საერთაშორისო რეისი გაუქმდა. კუნძულზე ყველა ოფისი და სკოლა დაიხურა. ტაიფუნმა ბავი უკვე გადაუარა იაპონიაში, საკიშიმას კუნძულებს. ფილიპინებში კი ტაიფუნს სუმცირე 17 ადამიანი შეეწირა. ასეთი იყო დღის ამბები. ამით რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 464.

17-106. გაგცნობთ 12 ივლისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ასენ ანატრი რომ ხარ ირმის თვალები ასე საძებნი რომ ხარ მიუგარები ასე სიცოცხლე რომ ხარ

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი, რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, სიღნაღსა და თელავში 29, რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეუცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს უცხოურ პრესაში დაიწყო სენსაციური ცნობების გამოქვეყნება დედამიწის სიახლოვეს კოსმოსურ სივრცეში დაფიქსირებული ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების ეგრეთ წოდებული ამუს შესახებ. 1968 წელს გაზეთები წერდნენ, რომ ხომალდ აპოლო 11-ს ორი მანათობელი სფერო მისდევდა. ნასა სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ეს ხომალდიდან გადაყრილი ნაგვის კონტეინერები იყო. თუმცა ეკიპაჟის წევრებმა ეს ვერსია სრულად უარყვეს. ხომალდის მეთაურის ნილ არმსტრონგის თქმით, უცნობი ობიექტები ხომალდს ორი დღის განმავლობაში მიყვებოდნენ და მუდმივად იცვლიდნენ ტრაექტორიას, რაც ნაგვის შემთხვევაში შეუძლებელია. უფრო მეტიც, ეს იდუმალი სფეროები პილოტმა ბაზ ოლდრინმა კინოფირზე აღბეჭდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ეს უბრალოდ ილუმინატორის მინაზე არსებული არეკლი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბლიკი იყო. მაგრამ როგორ უნდა იხსნას ის ფაქტი, რომ ფირის მუდმივი რაკურსისა და უცვლელი განათების პირობებში არეკლი მოულოდნელად გაქრა. ბოლო დროს მრავალი ამერიკელი ასტრონავტი ყვება კოსმოსში ამოსთან შეხვედრების შესახებ. ისინი აღწერენ სხვადასხვა ფორმის ობიექტებს, სფერულს, ცრემლისებრს, სიგარისებრსა და სამკუთხედსაც კი. ამასთან ეს უცნობი ობიექტები შეიძლება შეიკუმშონ, გაფართოვდნენ, პულსირებდნენ და რაც მთავარია, მოულოდნელად გამოჩნდნენ ან გაუჩინარდნენ. ძალიან ბევრი ამოდან გამომავალ დამამრბავებელ შუქზეც საუბრობს. არსებობს ვერსია, რომ ასეთი ხილვები უბრალოდ ჰალუცინაციებია, რომლებიც ადამიანს გადატვირთვებისა და ხანგრძლივი უწონობის ზემოქმედების შედეგად ეწყება. მაგრამ ამის დაჯერება რთულია, რადგან კოსმონავტები ძალიან ჯანმრთელი და გაწაფული ადამიანები არიან. საყურადღებოა ისიც, რომ ამერიკის ასტრონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამართველომ არათუ არ დაადასტურა, არამედ არც ერთი ასეთი ცნობა არ უარყო. უფრო მეტიც, 1973 წელს ნასას საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დონალდ სისტრამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. თვარეზე პილოტირებული ფრენების დროს ასტრონავტები არაერთხელ აკვირდებოდნენ უცნაურ მანათობელ ობიექტებს, თუმცა მათი წარმოშობის ახსნა ვერ ამიშეძლო. კიდევ ერთი გამოცანა, თვარის კვლევის ამერიკული პროგრამა მოულოდნელად შეწყდა, და ეს მაშინ, როცა დედამიწის თანამგზავრზე ამდენი რამ დარჩა შეუსავლელი. ან იქნებ პირიქით, იქ ნაპყოფებმა ზედმეტად ბევრი რამ აღმოაჩინეს. ნუ თუ ადამიანები ასე შეშიდნენ ნანახით, არსებობს სხვა ვარაუდიც. თვარის მონახულება კაცობრიობას ვიღაცამ აუგრძალა. მაგრამ ვინ? ვინ გვეცილება პირველობას კოსმოსში? ეს დღემდე უცნობია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანა ხანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს წყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად

0: ერთად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს, ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
2: ნაკში, ფოცსა და ბათუმში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობა სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი როლებ ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი. ლარი 60. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, სიღნაღსა და თელავში 29, რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი.

1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 62 თეთრი, 100 რუსულ კაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: But you're just a boy.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

fate and problems climb. No sense or rhyme. This problem.

monasteries, free land under the sky.